0: Pärast einestamist muutus õhtu Elmingu kirjelduse järgi veelgi omapärasemaks, kui tema kaaslane otsustas talle otsustas tellida restorani lauda ka Esburgeri toidu.
1: Oota, mis asja?
2: Aga ta istus restoranis, et tellis endal
0: siin. No ju, siis see restorani toit oli nii väike, tellis Esburgeri, sõit seda Esburgerit ka veel seal. No mina ei tea, mis seal juhtus. Ju siis teeninda oli nii välja vihastatud, et mõni tund hiljem koputati hotellitu auksele. Nii. Elming ütleb, küsisin, kes on? Vastati, politsei, meenutab räppar, eks ole. Elmingu sõnul avast ukse alasti ning see jälgis paib ukse kohe paugu kinni.
2: Kõik.

on kogu küll, on kogu küll, on kogu kuu, on kogu kuu. Kui taeva päästab,

0: pärast einestamist muutus õhtu Elmingu kirjeldusjärgi veelgi omapärasemaks, kui tema kaaslane otsustas talle otsustas tellida restorani laudaga Esburgeri toidu.
1: Oota, mis asja?
2: Oota, ta istus restoranis, et jälgis endal
0: siin. No juhu, siis see restorani toit oli nii väike ja tellis Esburgeri, sõit seda Esburgerit ka veel seal.
2: Ah.
0: No mina ei tea, mis seal juhtus. Juhu, siis teeninda oli nii välja vihastatud, et mõni tund hiljem koputati hotellitu auksele.
2: Nii.
0: Elming ütleb, küsisin, kes on? Vastati, politsei, meenutab räppar, eks ole. Elmingu sõnul avasti ukse alasti ning see jälgis paib ukse kohe paugu kinni.
2: Kõik.

0: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil.
1: Poekett piiras toru puhastaja müüki alaealistele. Ma saan aru, et alaealised valmistavad toru sisist lõhkekehi ja A1000 Market otsustas vanuse piirangu peale panna toru siilile.
2: Kus juures nad valmistavad? Jah, ma olen päästes olnud ka sõitnud mitmel väljakutsele, selgub pärast toru siili pomm tehtud. No me nimetame seda nagu pommiks, aga noh, nad teevad, ma ei hakka seda rääkima siin raadis, kuidas
1: ära
2: seda
1: teakse. Mina näiteks ei tea ja ma ei taha ka teada, aga ilmselt on mingid õpetused kuskil siis kirjas.
2: No see on maailma kõige lihtsam, kui toru siil ja ühe teise aine kokku paned ja ta peab plastik pudelisse, siis ta hakkab seal reageerima ja võib, no võib käia päris korralik pauk jah, ja siis see võib päris ohtlik ka olla. Et kahju jah, et noh, noored teevad igasugust lollusid, aga noh, seda päris nagu mingite keemiliste ainetega mängimine, see väga okei ei ole ja räägin seda olles ise teinud kunagi.
1: Ja ütleb ka Põhja-Eesti pommigruppi juht Raido Taalman, et põhimõtteliselt on see sama ohtlik nagu ükskõik milline pürotehniline toode või siis lõhkematerjal.
2: Just.
1: Et kõik, mis pauku teeb, ei ole alati ohutu, ütleb ta ja sellepärast on siis seda piiratud. Mina ei teanud, et see on mingisugune teema. Mul ei olnud isegi aimu ka. Et
2: tõsi ka, me oleme sellest rääkinud siin raadios ka varem, võibolla siin pole siis olnud, ma ei mäleta, aga keegi kirjutab ka meile, et nooruses poisid ka kunagi tegid ja tõesti ohtlik asi. On küll ohtlik, ma olen ka ise teinud ja enam mitte kunagi enam ja loodan, et noored ka mõistavad, et see ei ole enam naljakas, see ei ole nagu äge ja see ei ole mingi püro asjadega ei mängita, näppudest ilma jääda ja mida kõike veel, aga noh, enne mis aru ei saada, kui oletke ma näppust ilma.
1: Selle aastal on demineerimiskeskus kokku puutunud 55 mitte lõhkematerjali, seal hulgas torusiili plahvatuse juhtumiga, millest 6 korral on saanud ka inimesed viga.
2: No näed.
1: No see number on päris suur.
2: See number on suur, jah.
1: Jah. No võt siis.
2: Aga kui toru siili ostan poes, küsitakse dokumente.
1: Mitte igas, noh, A1000 Marketi Viljandi kauplusega võttis politsei ühendust, kes hoiatas, et piirkonnas teevad noored toru siili abil pomme. Ja ma saan aru, et nüüd see poeget on siis teavitanud kõiki oma kauplus üle Eesti, et võidakse siis see vanuse piirang kehtestada. Aga ei tea, et teistes kauplustes seda oleks. Ma arvan, et teised võiksid võtta siis eeskuju sellest A1000 Marketist ja panna ka see piirang peale.
2: No kui see vähegi aitab kuidagi, noh, võibolla mingil määral aitab on ju, aga siis küsitakse onu eest. Onu, sa oled mulle ühe toru siil.
1: Aga ehk kõik nagu läheb vähemaks seda, aga alkohol on ju sama. Piirang mingil määral ju ikkagi töötab. Ei ole nii lihtne kätte saada seda.

0: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil.
1: Tere hommikust, Raadio on Star FM, hommikuprogramm on sinuga koos.
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
1: Vahel käite ju ka restoraanis söömas.
3: Jaa.
1: Mõtle, lähed kaasaga restoraani.
3: Nii.
1: Siis tuleb teenindaja, lauda, võtab tellimuse.
2: Tavaliselt tuleb.
1: Sina tahad tellida mullijooki. Aga sa tahad tellida seda mullijooki, mida ei ole menüüs.
2: Kuidas?
1: No võtta, mul tekib ka küsimus. No ei ole, menüüs ei ole.
2: Yeah.
1: Ja siis lähed närvi. Selles mõttes hakkad nagu nõudma omaselt. Et nagu noh, täiesti sa ikkagi lähed endast välja, mis mõttes ei ole. Otsi mulle, sebi mulle.
2: Toiduga võib sama olla, et tahad seda toitu, mida menüüs ei ole.
1: No vart, mina ei tea, siin räägitakse konkreetselt sellest joogist ja ma räägin sulle beebilõustast. Et on pealkiri, politsi ilmus beebilõusta hotellid või ukse taha.
2: Nii.
1: Räppar avas ukse alasti ja räppar Andrus Elbing ehk beebilust räägib siis oma Facebookis või kirjutab siis loo seal lahti, et õhtu algas ilusa restorani külastusega.
2: Nii.
1: Kuhu ta läks koos diivaks nimetatud kaaslasega. Räppar kirjutab, et kaaslasel tekkis soov juua kindlat vahuveini, mida restoran ei pakkunud. Andrus ütleb, nõudsin juhatajat ja ei salga, et see toimus minule omale sel viisil.
2: Aga hästi teed järgi.
3: Ei
1: lisades,
3: salga, et see toimus mulle omasel viisil.
1: No jah, ja lisas, et tema jaoks on oluline täita oma kaaslase soovid ka siis, kui restoranis soovitud jooki menüüs pole. Saad aru?
3: Aga ma saan aru, see ütleb mulli jookas, nüüd on see, et ikkagi see oli nüüd selline
1: käärinud.
3: No
1: ikka ikka. No
3: kui on tiiva, siis tiiva soovis šampanjat ja šampanjat ei olnud.
1: Ei, mis šampanjat. Beebilust, tiivad,
3: no mis ta tahtis siis, et mis puudu?
1: Brut! See on nagu maksimum, mis nagu šampanja.
2: Aga mis brut?
3: Mis brut? Kõik võib olla brut.
1: Ei, Cantina Toblino.
3: Ah, see oli nagu bränd. Okei.
1: Okay. Nagu selles mõttes.
3: Ah,
1: nagu,
3: nii, ma mõtlesin, et oli probleem, et oli ainult prosecco ja temadis liiga, šampanjat ja okei.
1: Okay. Sa oled liiga tark. Sa oled nagu liiga nagu haritud selle šampanja nagu maailmas. Ei, me räägime nagu noh. Nagu lihtsatest inimestest on. Ja saad aru, lõpuks jõudsid tema sõnul ikkagi lauale nii soovitud pudel kui ka pokaalid. Ju siis teenindaja oli juba nagu noh, nii juba aastuses, et kuskilt käis
3: toomas. Poodi või?
1: Pärast einestamist muutus õhtu Elmingu kirjelduse järgi veelgi omapärasemaks, kui tema kaaslas otsustas talle otsustas tellida restorani lauda ka Esburgeri toidu.
3: Oota, mis asja?
2: Oota, ta istus restoranis, et jällis endal
1: siin. No juhu, siis see restorani toit oli nii väike ja tellis Esburgeri. Sõit seda Esburgerit ka veel seal. No mina ei tea, mis seal juhtus. Juhu, siis teeninda oli nii välja vihastatud, et mõni tund hiljem koputati hotellidu auksele.
2: Nii.
1: Elving ütleb, küsisin, kes on? Vastati, politsei, meenutab räppar, eks ole. Elmingu sõnul avast ukse alasti ning see jälgis paib ukse kohe pauguga kinni.
2: Kõik.
1: Siis ta mõtles, ai, ma lähen ikka räägin korrakaitsjatega. Ja visates enda sõnul selga siis ainult viimamanki.
3: Nii.
2: Nii.
1: Selline lugu oligi, no.
2: Kogu lugu või?
1: Ei, ma ei tea. Räppari sõnul siis selgitasid korrakaitsjad, et neil oli laekunud teada, mille kohaselt võis hotellituas viibim naisterahvas abi vajada. Ja Beebilus kinnitab, et rääkis politseinikele olukorra lahti ning tema sõnul veendusid korrakaitse kiiresti, et naine ei olnud hädas ja niimoodi see luuga lõppes.
3: Okay. Aha, ei oota, vaata, ma saan aru, et ta siis ikkagi lõpuks võttis ka ikkagi sinna restorani oma šampus mingi mulli kaasa.
1: Seda ma ei tea.
3: Ja mulle meeldib, et siin oli küll väga kindel bränd, mida sooviti, aga vaata, kui ma pilti vaatan, siis siin on üks selline bränd, mida mina nimetaksin piirituse baasil tehtud muuks joogiks. Aga see on ainult minu arvamus, sest ma saan aru, et noorpaar on siin söönud karpe ja kõrvale rüübanud sovetskojat.
1: See ei ole sovetska.
3: On ju, vaata pilti.
2: Pildi peal on.
3: Pildi peal on sovetskoja pudel.
1: Aga ma veel chatsipiti iga vaidlen, ütlesin, et minu arust on ka see sovetska ja siis ütleb, et ei ole, et on Cantina Toblino.
2: Ei.
3: Sovetskoja on see. No, aga äkki see oligi mingi selline.
1: ChatGPT on ka päris loll, ma kustan ära appi. No. Tegin pildi sellest pudest, ütlesin talle veel, siis ta ütleb, et see on see, siis ma ütlen talle, minu arust on Sovetska. Ei, kindlasti ei ole, sest Sovetska on peas või kirjal hoopis teine asi. No võt, siis on hoopis Sovetska ja hoopis teine jook on.
3: Kuule, mulle natukene tundub, et äkki see on mingi trikki värk siin kõik.
1: Arvad, jah.
3: Tähelepanu saamiseks.
2: Aga, et, jah, tundub jah, sõike.
1: Võibolla teist.
2: Teen pulli.
1: Ja pull küll. Aga Esburgerist ei ole siin pildi peal midagi.
3: Ainult on karbid.
1: Võt, ei tea, selline lugu, aga igal juhul ma mõtlen, ma ei tule selle peale, kui restoranis midagi menüüs pole, et ma hakkan seda tellima ja nõudma. Mis mõttes ei ole? Palun toge siis, kui ma tahan saada pastat kuskil liha restoranis ja neil ei ole, siis ma ütlen, palun tehke. No, poeg ei poes rutta ära, paja makaronid keema, kui keerulnud ikka olla saab.
2: Mina ka jah, ei teanud, et nii saab, aga ju siis saab.
1: Jah, ju siis on politsei ka pärast ukse taga, vist.

0: me räägime pulmadest, mida on oma jagu ju just nimelt suvisel ajal vähemalt siin Eestis. Ja Anne ja Stiil on kirjutanud sellest, et pulmade järgselt on pea pooltele pruutidele. Isegi üle poole vaatan seda protsenti. Vägagi omane see, et pärast suurt pidu tuleb meeleolu langus ja täitsa selline masenduse moodi kass peale.
1: Meil ka.
2: Pruutidel just.
0: Pruudid on toodud rohkem välja, ja? Kuigi võib loomulikult olla peigmeel ka.
1: Ma arvan, meil oli sama lugu natukene. Ma ei ütleks nüüd masendus, seda sõna ma küll ei kasutaks oma abikaasa puhul, aga meeleolu langus natukene ikka ja see eelkõige tuli sellest, et mis me rääkisime siis naisega, et nii palju vaeva sai nähtud ja nii kaua oodatud ja siis see on nagu kõpsti läbi.
0: Mm-hmm. Just räägibki.
1: Just see pulma, mm-hmm. nagu see hetk, sa oled nii palju pühendunud, vaevanenud, otsinud, kõik need sõbrad koos, kõik see ja oi kui kiiresti see läheb mööda.
0: Ja sa, kui kaua sina planeerisid koos oma kaasaga pulmi? Kas oli aasta aega või?
1: Äkki oli aasta, jah.
0: No võt, siin on ka kirjas, et ikkagi enamik täitsa poole paaridest just nimelt seda suurt pidu siis aasta aega korraldavad, mm-hmm. mis tähendab, et tead võibolla su tavalisest telekõhtust on saanud see, et istute maha, vaatate, kes kus istuks on ju, milline fotograaf, milline videograaf, milline kliit, milline tort on ju, mis üldse menüü on, kus pidu toimub. Kogu aeg on see su elu kese ja siis ühel päeval on see üks pidu ja kõik.
1: Nüüd sa jah, natukene rääkisid pruudi seisukohalt, mees niimoodi küll, vähemalt mina küll ei mõelnud, mul oli jah mingid asjad, milline tehnika, kus pidu, aga
2: eelarve.
1: Kes kus istu mingid asjad.
2: Sul oli excellent, ees vaatid,
1: kus tahad, mul teist suva.
2: Kuhu raha läheb, ma muudkui tõmbasid neid jooni.
1: Ei nii suva ei ole, aga piltlikult öeldes on ju, kuidas sa rääkisid, kujundlikult räägid on ju. Aga naisel oli küll, ma nägin ikkagi, mõtles ikkagi palju rohkem igat detaili nagu läbi kui mina. Aga jah, ma saan aru sellest, millest sa räägid. See on niimoodi.
0: Siin on isegi üks pruut öelnud, et ta tunneb veidrat kadedust, kui näeb pilte pruutpaaridest, kes abielluvad meie tseremoonia paigas.
2: Mul on pärast igalt hommiku programmi selline meeleolu langus.
0: Ja, et see on see, mida sa oled oodanud kõige või? Rohkem ja ongi juba läbi. Mm-hmm. Aga õnneks sa saad alati järgmine päev tagasi tulla.
2: Jah, selles mõttes see on nagu parem kui pulmadega.
1: Kui keegi näeks praegu pilti, kus see inimes suu suitseb, siin on hakkavad need kohe need andurid uilgama.
2: Miks sa arvad niimoodi?
1: No vaevalt, et sa nüüd toid sellise võrdluse, et sa oled täna hommikuprogramm sul läbi, et sa oled meeleolu langus, et täna on hommikuprogramm sai läbi.
2: Jah.
0: Aga õnneks, ma ütlen, ainult kõige pikem paus on sul reedest esmaspäevani, siis pead kaks päeva.

0: päev oli puudutöölt, siis olin mina tema
1: asja. Aga kuidas selle üle elas niimoodi?
2: Need on kalendri järgi pühad, siis ma muidugi, ma ei saanud üle tööle.
0: Mis on jälle kurb.
2: Siis kõik inimest puhkavad.
1: Ja meie lähme hoopis pool.
2: Kas ma lähen järgmedal puhkusele? Ei lähe.
1: Aga mina lähen või? No. Ei lähe.
2: Vahe on lihtsalt selles, et mulle meeldib tööle ja sulle mitte.
1: Tead, meil on ka siin, meil on, võite ise uudistest lugeda, uued sellised toredad ülemused ka, ega no ei julgegi siin puhkus küsida, vaata, Pille selline legend, tema läheb ja lõpe alakukse lahti ja näed, kes mis puhkab Pille.

0: maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris. Kõik kiiruskatsed otsepildis reedest pühapäevani Go3-s ja eraldi kõik katsed otsepildis seekord ka TV3-s.
1: Pikad hommikud, suveõhtud, külalised. Päris elu. Suvi Belfairis tähendab suviseid pakkumisi Eestis toodetud diivanitele kuni 20% soodsamalt. Tutvu valikuga aadressil belfair.ee või Tallinna ja Tartu salongides. Suvised pakkumised kehtivad kuni 27. juulini.
2: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta. Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.

0: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil.
1: Tere hommikust, kell on 6:33 saanud, teisipäev on täna ja 14. juuli kalendris. Star FM'i hommikuprogramm on kenasti tööle tulnud. Karine, Jessica Kostla, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
2: Tere hommikust.
3: Hommikust.
1: Tere hommikust. Kuidas on? Olete maganud, puhanud välja mõnusalt?
2: Maganud olen mina küll vähe.
1: Maga.
2: Aga täitsa okei on. Kohv on hea ja seltskond veel toredam.
3: Miks te sõbrad ei maga?
2: Mina käsin eile ühel väga toredal sellisel sünnipäeval, tore aia peoke oli ja kuidagi jõudsin ikka koju natukene liiga hilja, et varahommikul unetunnid täis saada.
3: Ei oska ei öelda, jah.
2: No jaa, aga vaata, need on need valge tööd, siis aru ka, mis kell on ja siis on ikka lõbus ja kuidas sa siis tuled ära ja siis niimoodi
1: läheb. Üldse jah, need suve õhtud kuidagi eile ma tundsin, et mul väga kahju, et jälle on õhtu kätte jõudnud, juba ruttu kuidagi on kõik läinud ja siis sa ei lähe ikkagi, seal vara ei toimeta, õues on veel valge ja läheb ikkagi see õhtusse sinna 11-12 välja ja siis lähed 12 ajal magama, siis viis juba ärkad, ega seda öötundi ei tule palju.
2: Mm-hmm. Kuidas aga... sul, Jürgen?
3: Läksin kuskil 11:30 magama. Ma ei tea, palju see siis unetunde teeb. Mõned teeb.
1: Mõned
2: kuus
1: teeb.
2: Umbes.
3: Ja, aga ei, mina ei olnud eile kuskil õues. Mm. Ei hänginud ringi. Mm-hmm. Ja olin täitsa kodune ja ilmake oli ka selline pilves.
1: Jah, kuidagi ei olnud seda sellist nagu ootasin või nagu lubati rohkemat sooja. No kusagil võibolla oli siin 25, aga see teine number seal kõrval on 18 ja ma sõtasin sinna 20 graadi juurde.
3: Lubati jah, läksin veel uljalt mereranda, et mõtlesin, et käin ujumas ja võibolla istun päikese käeski natukene, loen raamatut näiteks.
2: Aga?
3: Mida iganes. Päikest ei olnud.
2: Mm, ujumas siis
3: läksin
2: ei läinud ka?
3: Läksin küll. Mm. Sest ma olin juba rannas, mõtlesin, et kui ma juba siin olen, siis ma lähen ujuma.
2: Külm ei olnud või?
3: Soe ka ei olnud, ütleme nii.
2: Okei.
3: Okay. Et aga noh, see jällegi käisin kakumäel ujumas ja ikka tüütu on küll see, kui sa pead nii palju käima mere ääres, et saada nagu sügavasse vette. Et mulle meeldib teistmoodi.
1: Meil oli eile kindel plaan, et lähme seenele, aga ei jõudnudki seenele. Võibolla siis täna peab proovima, kuke seeni tahaks natukene korjata, teha kastet õhtul. Aga käisin hoopis padelit mängimas ja et sellest väheks jäi, siis õhtul käisin veel sõpradega discgolfi loopimas.
3: No, no.
1: Täitsa mõnus oli. 10 aegale õhtul lõpetasime, siis väike saun ja väike passu ajale siis magama, siis ongi juba tšoh, kell 12. Jube ruttu ikka läheb see aeg.
3: Aga too siis kuke seeni, kui leiad.
1: Kindlasti ei too.
3: Ma arvasinki, et ei too.
2: Aga kas...
1: Korjan täpselt oma jagu.
2: Ja kohta ka ei jaga, ja?
1: Kohta jagan küll, mulle ei ole sellega mingit okay. muret.
3: Aga korjan nagu oma jagu ja siis hästi natuke veel, siis ma saan ka ühe kastme teha.
1: No ja. Nii võib teha ja selle vastu mulle ei ole midagi.
3: Ma ei tea siin vähemalt enda lähedal küll ühtegi kohta, kus kukeseni saaks.
1: Seal pool ikka oli niimoodi, et sõbranna pani video ka, ei jõudnud äragi korjata, nii tihedasti oli
2: on
1: täis.
2: Jälle nii, jah. Eelmine aasta oli ka minu mõelest nagu Nukitsamehe filmis, et vaata kui Nukitsamehel neid sarvi maha viilitakse, siis ühel hetkel on täitsa poiss valmis ja siis järgmine hetk on see need sarved on tagasi, et kukes endaga minu arust eelmine suvi oli samamoodi, et korjad ja pöörad ringi jälle, meil saalun on kollane. Aga tahaks küll.
3: Aga saada pinn siis Andres vähemalt. Kui sa ei viitsi ise mulle tuua natuks, ma lähen, äkki sõidan.
1: Sa ei viitsi nii kaugel tulla, ma arvan.
3: Aga sina seda ei tea.
1: Ega ma ei tea küll. Selles suhtes on sul õigus.
2: Aga mina leian, et sõbrad, kui te lähete, siis te võiksite natukene tuua mulle ka, siis ma võin teha seda kukesene pirukat.
3: Saate seda teinud.
2: Jaa, see on Lauren Vilmeni retsept, see on mega hea.
1: Mulle ei meeldi kukesene pirukas.
2: Mina tõin siis sõid küll. Või
1: ei, ma söön ta ära ja ta ei ole mingi mu lemmik. Mulle meeldi kukesene, mis ta ainult kastme sees. Mõned teevad kukesene sisse ka. Mulle see ka ei meeldi.
3: See mulle ei meeldi, jah.
1: Aga mõned teevad.
2: Kas teil on üldse see mure, et ei söö neid marineeritud seeni või?
3: Söön
1: ikka, väga hea meelega. Männi riisikas, kuuse riisikas. Söön väga hea meelega. Pole mingi probleemi isegi... Nendes hotellirestoraanides hommikusöögiks võtad sealt ka väikest marineeritud seent ja ei mulle see väga meeldib. muide kuulaja on ka pildi pannud, tõesti kaks suuremat ämbrit on ikkagi kukeseeni ääreni täis. Et ikkagi peaks jaguma praegu veel.
3: Inimesed on ärganud, keegi kirjutab veel, et tulge Jõgevamaale korjama.
1: No näed.
2: Näed, hakkab tulema, pole midagi niimoodi, et eestlane oma seene kohti ei jaga.
3: Ja ütleme lihtsalt Jõgevamaa, see on ikka päris suuri lai.
2: No jah, aga see on juba midagi.
3: No jah, asi seegi on.
1: Vähemalt maakond teada. Just. Hakkad sealt vaikselt
2: hakkad minema.
1: Läbi käima, kui sa jõuad. No selge see, et lähed ju kuugi männi metsa.
3: Paned auto sinna Jõgevamaa piirile.
1: Ja hakkad muud kõik kõmpima.
3: Hakkad edasi tagasi, mõt sõelume nagu robot olnud imevad.
1: Jah, ka niimoodi. Olen, mis funktsioon selle tolmuimele peale pandud on. Kas ta käib nagu edasi tagasi või hakkab ringe tegema või? Mm-hmm. Et varianti on. Aga jah, kukeseeni praegu on ja tõepoolest kukeseened võiga praetud ja purki küll mega hea. Aga võibolla tõesti, jah. Tallel hea võtta ja kastet hea, kui isu tuleb.
2: Mina olen pannud ka jääkülma.
1: Jah, ma olen ka kuulnud seda, et paneks jääkülma ka. Et, no vaatame, plaan on hea. Tavaliselt need plaanid, mille pärast kipuvad kuidagi...
3: Need head plaanid.
1: Head plaanid kipuvad kuidagi nagu...
3: Lõpuks on ikka passu ja saun,
1: jah? Jah, see võib ka olla. See kõik oleneb. Kui jälle keegi ukse peal koputab ja tuleb, siis jääb minemata, ma ütlen.
2: Aga sa tee selline reegel, et kui ukse peale tuleks koputama, siis ainult kukes endaga. Siis see peagi minema neid korjama ja kastetsad ka ja passust käib ja loobuma.
1: Eile lugesin üks väiksem selline tore noor mees, on omal äripüsti pannud ka, käib korjab kukeseeni ja siis müüb neid, et selles mõttes miks mitte suurepärane. Otsid omale suvevaheaeg sellest tööd ja teed omale väikest taskuraha.
3: Lugesin, et sotsimeedias marjade müümine jätab turuletid kodumaisest marjast tühjaks.
2: Toho?
1: No, võibolla vaatate hinnal otsa siis.
3: Oleks tõesti mõistlik, jah.
1: Kell on 6:40, siin hinnal otsa vaatama ei pea. Radio Star FM on täiesti tasuta, täitsa 0 euro eest. See on isegi uskumatu, et ma niimoodi saan välja öelda, aga on täitsa 0. Ei mitte ühte senti me ei soovi sinu käest saada, nii et saad meid kuulata täiesti tasuta. Aga kas meie ka seda tasuta teeme? No, kindlasti mitte. Kell on 6:41.

0: sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil.
1: Mõnusat hommiku jätku koos raadioga Star FM. Kell on 6:47 saanud.
2: Tere hommikust.
1: Tere hommikust.
3: Üks päev hakkasin siin rääkima sellest kose.
1: Kose?
3: Jaa, vaata kose see mingisugune staadion või mis iga.
1: Ja,
3: see
1: just
3: siin
1: nii.
3: Oli.
1: Mäletan.
3: Spordiväljak läks kihama, sest et seal keegi salvestas OnlyFansi jaoks pornot.
1: Täiskasvanu filmi lihtsalt kose staadion ei sinna
3: taustale
1: ja tegemist on siis paariga, kes saab, elab kosel ja nad ikkagi teevad seal
3: teevad tööd
1: tööd, ütleme nüüd, ei leib on vaja ju lauale tuua.
3: Aga mulle lihtsalt meeldib loen õhtu lehte, mida meil täna on neli ja loen esimesest sellist väga ilusat sõnaseadmist.
2: Nii.
3: Tahaks öelda ajakirjanikule aitäh ja teha suure kummarduse.
1: Väike ajakirjaniku preemia siit meie poolt.
3: Sten Kohlmann kirjutab, et uudis tabas kohalike nagu pauk luuavarrest, kuigi paugu tegelik päritolu on teada kõigile, kes kunagi bioloogitunnis piisavalt tähele on pannud.
2: Võt selline mõttearendus siis. Tagasi vaata koolipõlve.
1: See on nüüd see koht, kus mina ütlen küll oppa Tiina.
2: No. Ma arvan, et ajakirjanik ise ka muigas paar
1: sellel
2: korda.
1: Sellel ajakirjanikule peaks tõesti oppati tiitli andma.
3: Huvita, kas see on nagu see, kui sa kirjutad selle ära ja sa mõtled,
2: Ei on.
1: Tuli.
3: See tuli praegu ikka väga hästi.
2: Ja kirjutad lähimatele sõpradele ka.
3: Ei, ja siis sa vaadake seda. Ja siis sa lähed peatoimetaja juurde. Ei ütle midagi vaata, sest läbi lugeda. Ja siis selle koha peal, kus peatoimetaja nii. See on okei. Okay. Ma tegin hästi.
2: No, aga selles mõttes, et midagi ju valesti ei olnud, et...
3: Ja. Et kui üldiselt võeti siis neid lembekaadreid üles isiklikus magamistoas, siis vähemalt ühes klipis nahistati kaamerees lageda taeval nõnda, et pildile jäi tahtmatu taust Kose gümnaasiumi spordiväljak. Sellega andis paarike kehalise kasvatuse tunnile täiesti uue tähenduse.
2: No ma lihtsalt mõtlen, et vaata, kus on nüüd need õpilased lähevad kooli, et ma juba kujutan, et ülekooli nali see on.
3: Õnneks seal... toimus tegevus koolitundide välisel ajal.
2: On nii kirjas või?
3: Jah.
2: No,
3: videot näinud filmihuvilised teavad rääkida, et akt leidis aset vara hommikul veel töötavate tänavalaternate valguse embuses. Kui romantiline? Tegelikult.
1: Huvitav kaasamas.
3: Aga samas... Mulle tundub, et Sten ise ei ole näinudki seda videot siis.
1: No võt, millest sa räägid siis, Sten?
3: Sa ütleb, et videot näinud filmihuvilised teavad rääkida.
2: Ei, no see on praegu umbisikuliselt kirjutatud, ta ei pea ütlema, kas ta on näinud.
1: Ma mõtlen seda, et ajakirjanikuna sa ikkagi vaatad video otsast lõpuni ära.
2: Suure
1: tõenäosusega
2: ära, on näinud, ma arvan.
1: Et selle OnlyFansi, seal on tasuline, eks ole, kui sa tahad näha midagi on või?
3: Ma ei tea. Tõenäoliselt, mis muidu selle point on, nad teenivad raha seal.
1: No siis ma arvan, et ta teeb, laseb õhtuleel arve teha.
3: Mm-hmm.
1: Õhtuleel peab seda ära maksma, ajakirjanik peab ikkagi uurima.
2: Firma kuludesse läheb.
1: No aga kelle kulus siis on? Mm-hmm. Kui see nüüd praegu ikkagi lehte ei jõudnud, kui ajakirjanik nägi seal nii suurt uudisväärtust, siis selles mõttes ikkagi tööandja peaks selle kinni maksma, eks ole?
2: Nojah.
1: Täitsa huvitav, jah?
3: Nojah, aga vaata nüüd, kui taas ikkagi... Kose kooli staadion või spordiväljaks sai nüüd üleöö kuulsaks.
1: Mul on ka OnlyFansi konto, aga ma ei mäleta seda parooli.
3: Okei.
2: Okay.
1: Jah, sest meil käis, tegime kunagi sellist TV3 saadat nagu kolmekas. Meil käis seal külas üks OnlyFansitar.
3: Oli
1: ja siis ma korra viisin kurssi ennast.
3: Mm-hmm.
2: Selline tööalane uurimuste.
1: Oppadi, selle raha ma maksin küll täiesti ise kinni, aga võtta enam ei mäleta paroole ja ei ole seal tõesti ammu käinud. Ega seal rohkem sisu ma aga ei vaadanud, sest ja ma ei mäleta, mis ma maksin. Midagi maksin tõepoolest, aga üldse ei mäleta, mis raha, mis suurus järgse võis üldse olla, ei mäleta ka.
3: Mm-hmm.
1: No mitte igal juhul väga kallis ei saanud olla, sest ma ei oleks siis seda nagu maksnud. Aga no sealt avanes... liikagi palju.
3: Aga näed,
1: ebamugav seda intervjuud teha.
3: Tore on see, et Pakose spordiväljak on saanud tähelepanu.
1: No loodetavasti nüüd spordivõistlused toovad rohkem inimesi.
3: Enne oli ainult see Orissaare staadion, kus keset staadionit kasvab tammepuu. Ja nüüd on vähemalt teinegi spordiväljak, mis on kuulus.
1: Ja mis ma veel loodan, et nüüd inimesed hakkavad käima vaatamas seda kui nagu turismiobjekti. Kosel on rahvast vaja, ma olen kosel elanud.
2: Aga mis te arvate, kas see nüüd saab sama kuulsaks, nagu noh, kunagi oli Kaar sillal oli vaata samasuguse
3: tegevus.
2: Kindlasti
3: ei saa, ma arvan.
2: See oleks ikkagi ajalukku.
3: Jaa, seda nad ei ületanud.
1: Me kuuleme Harry Stylesi.

0: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
1: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kohuke vaarika täidisega ka kaoglasuuri salma 5x40 grammi 1,59 ja nõudepesumasina tabletid Tri Bio 50 tükki 7,99. Rimi, tark valik.
2: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
3: Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
2: Kordan ööjooks.ee.
4: Kas palavus matab hinge või mõtled juba järgmisele küttehooajale? Midea energiasäästlikud jahutus- ja küttelahendused leiad tarksoojus.ee-st. Midea ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.

0: Tere hommikust! 9. juulil viis Venemaa läbi Peipsi järve laskeharjutuse, millest Eestile teada ei antud, vahendas Delfi. Kaitseminister Hanno Pevkuri hinnangul võis olla Venemaa sõduritele antud ülesanne harjutada meretroonide tabamist. Pevkur ei avaldanud, kui lähedal Eesti piirile sõjaväelased olid. Politsei sõnul ei teavitanud Vene pool Eestit laskeharjutuste läbiviimisest Peipsi järvel ette, kui toimuvaga oldi kursis. Kaitseväkke läks eile aega teenima 700 noort, mida on tavapärasest märksa vähem. Tänavu on nii-öelda vaheaasta, kui kaitsevägi oli valmis vastu võtma vähem ajateenijaid, et ajateenistuse süsteemi tõhusamaks muuta. Kaitseväe teatel annab vaheaasta võimaluse suunata rohkem tegevväelasi täiend koolitusele, aja kohastada väljaõpet ning toetada uute relvasüsteemide kasutusele võttu. 2030. aastast ei tohi tootjadega müüjad eelpakendada alla 1,5 kilogrammiseid värskeid puu- ja köögivilja koguseid. Muudatuse eesmärk on vähendada asjatud pakendikasutust. Eesti Kaupmeeste Liidu tegevjuht Nele Peil ütles, et alla 1,5 kilogrammiste koguste eelpakendamine on teatud juhtudel levinud ja seda enamasti ökotoodetel, millel ei tohi olla füüsilist kokkupuudet teiste viljadega. Peili hinnangul võib pakendite vähendamine suurendada toodete riknemist ja transporti kahjustusi, mis võib omakorda mõjutada hinda. Ning Euroopa Liit soovib ekspertrühma koostatud analüüsi järeldusena alla 13-aastastele lastele keelata sotsiaalmeedia kasutamise ilma vanemliku järelevalveta. Justiitsminister Liisa Pakosta sõnul on liidu järeldused veel rutakad ning Eesti jääb ära ootavale seisukohale. Euroopa Liidu liikmesriikidele jäetakse praeguse seisuga vaba voli, et tõsta vanuse piir 13 eluaastast kõrgemalegi, ent Pakosta sõnul Eesti seda kindlasti ei tee. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyeni sõnul kaalub liit vanuse piiranguid ka teistele veebiteenustele ning alustab tööd selle nimel, et teha kindlaks alaealistele kahjulikud platformid. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane teisipäevane ilm peaks tulema vähese ja vahelduva pilvisusega. Lõuna-Eestis võib kohati hoovihma sadada ja sooja graade lubatakse 20-25. Tallinnas on Peterburi teel patrull tööd tegemas.
2: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoskan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.

0: tere , ilusat hommiku jätku , 7:06 on saanud kell , täna on teisipäev , on 14. juuli ja Star FM'i hommikuprogrammis on täna Karine , Jessica Kostla , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp .
1: tere hommikust !
0: vaatan mina meie töögraafikut ja ma ei tea , kas on midagi siin valesti või ei ole , homme väidetavalt Pille Minev peaks tööle tulema .
2: ei usu .
0: ma ka ei usu , ennem kui näen siin Pillet homme istumas .
2: ei usu .
0: väidetavalt peaks Pille olema tööl homme , mille , ei noh , iseenesest on selle üle äärmiselt hea meel , et punt saab jälle kokku , aga kuidagi ma olen nagu Jürgen , et see tundub nagu veider niimoodi poole nädala pealt , aga Karine , sa ei tea midagi , jah ?
1: ma homme ei tule igatahes , ma täna õhtul kavatsen vaadata jalgpalli ja kaua üleval olla .
0: täitsa huvitav on see , et vaata , Pille on homme-ülehomme tööl , eks ole , siis tal on juba reede vaba päev , on ju , siis esmaspäevast jälle kadunud .
1: siis olen mina jälle sinuga siin .
0: On ikka pull tõesti , noh .
2: aga on nagu on . ma saan aru , et
0: on nagu on tõesti .
2: jalka MM ei ole ainult jalka vaatamine . jalka MM-iga saab siduda igasuguseid asju .
0: mis asju ?
2: ma ei tea , ma siin kuulsin vahepeal siin kõrvalt lauast , et mingisugust ööbimisi otsitakse läbi jalka MM-i , sa ütlesid mingisugust portaali juttu .
1: just .
2: Karine rääkis siin . nüüd vaatab mulle sellise näoga otsa , et mida sa nagu ajad .
1: ei , kõik õigesti räägid . tulebki välja , et nüüd on niimoodi , et tihtipeale siis just nimelt mehed , kes on läinud vaatama jalgpalli MM-i , siis on nad küll kohale jõudnud sinna Ameerikamaale või näiteks Mehhikosse või kus mäng on toimunud ja siis eeskõige on siin praegu fookuses küll Ameerikas , on mina aru , ja neil ei ole ööbimist ja siis kasutatakse näiteks sellist kohtingu rakendust nagu Hinge . Ja nüüd tulebki välja , et seal on omajagu neid mehi , kes kutsuvad sind välja , et oo , et läheks teeks väikse õhtusöögi ja kuule , tegelikult mul on üks seltskondlik üritus seal sinu kandis , et äkki ma võin sinu juures ööbida ka . ja siis siin üks naisterahvas , kes on oma kogemust avalikult ka TikTokis jaganud ja see on saanud miljoneid vaatamisi ja jagamisi , ütles ka , et tema ütles , et ei , kuule , ikka nii päris ei lähe , et tead , lähme siin õhtusöögile , siis tuleb minu juurde ja lõpuks noh , mees lihtsalt tunnistas üles, et tema tegelikult tulin jalgpalli pärast ja ega ma ei otsi midagi , aga mul ei ole ööbimist. Nii et seda Hinge'i kasutatakse siis Airbnb asemel põhimõtteliselt.
0: Täitsa huvitav.
2: No aga kaval ju.
1: No see on väga kaval, aga samas kas see natukene nagu ebaeetiline pole või?
2: Ei tea, mul tundub nutikas.
1: Ära kasutamine.
2: Tundub nutikas. Mees mõtleb. Ma ei näe küll, et see on midagi.
0: MM-il käib ikka seda tralli ikkagi üle maailma oma jagu. Noh, me saame aru ka, kui seal, ma ei tea, miljardid inimesed või palju seal vaadati seda jalgpalli MM-i. Mm-hmm. Sadu ja sadu miljoneid. Siis me teame seda, et Sveitsile kaotas ju Kolumbia. Ja nüüd Kolumbia ründaja Jamieton Campos, ta ei lennanudki koos rahvuskoondisega kodumaale, sest ja ta asukoht on üldse teadmata, sest ta ei julge koju minna. Sellist tappesähvardusi tuleb jalgpallurile, mida ründaja ei suutnud ära lüüa. Et tema siis koju pole läinud ja tõepoolest tal on ikkagi sellised ähvardused postkastis, et see on nüüd üks õudust õudus.
2: See kõlab nagu see kunagi, ma ei tea, kui tõsi see oli, aga see Venema jutt, et ka et need sportlased, kes väga tulemust ei teinud, äkki see oli olümpiasportlastega seoses, et need lähevad siis laagrisse kuskile.
1: Issa kui juba.
2: Aga noh, seda võibolla see nii ei olnud, mina ei tea.
0: Seal oli hea ka see Sveitsi ründaja, ta ju, noh, see läks ju penalti seeres, eks ole, ja ta ikkagi lõi penalti sisse ka. Aga noh, mängus fännid ütled, et kaks võimalust jätsid kasutamata. Sa põrguline, ma ütlen.
2: Sa jätsid võimalused
0: kasutamata. Jaa, võimalused, jah. Mine mängi ise siis kolumbialane.
2: Ma oleks saanud aru, kui ta oleks nagu penaltid mööda löönud või? Ma tegelikult ei saa siis ka aru.
1: Ei, no tegelikult, kuulge, mis asja alati ei õnnestu ja nii ongi lihtsalt.
2: Sest, aga kuhu ta siis läheb nüüd?
0: No võt ei tea, sest 32 aastat tagasi, 32, see on üldse kaua aega tagasi. Mõrvati pärast jalgpalli MM-i Kolumbia jalgpallur Andreas Escobar, kes lõi mängus USA-ga õnnetu oma värava. Ja kõik.
1: Appi!
2: Kõik räuhti ja...
0: Vaata, need on nii kolumbialased ja nii keevaverelised, et täitsa uskumatu, aga teispidi olge õnnelikud, et nad jõudsid 80 finaali ja ikkagi MM-il ja nii edasi. Sellised asju lugeda on ikka nii selline õudus, et tekitab judineid. et ega siin isegi vahepeal vaatad sporti ja siis oled natukene mõtled küll, oota ma panen, et...
2: Aga ma mõtlen seda, et äkki ta saaks enda välimust muuta, kardinaalselt. Teha ennast täiesti teiseks inimeseks.
0: No miks sa peaksid tegema, sest...
2: Kodumaale tagasi minna.
1: Ei, kujutad ette, et sa oled olnud nagu koduma au ja uhkus ja siis nüüd on niimoodi, et sa ei tohis ikki koju tagasi minna.
2: Ei, spordis see ongi nii.
1: See on, aga ma just nägin Instagramis, nägin seda, kuidas siis Norra treener rääkis koondisega. Ja minu seda oli ilu, väga ilusasti räägitud. See, kui väga ta tänas ikkagi ja kui tubli töö see kõik oli, et kõik ju annavad oma parima.
0: No loomulikult, ma just mõtlen sama, mitte ükski jalgpallur ei lähe sinna väljakule, ei, ma kaotan. Ja. Selge on see, et keegi peab kaotama, sul on kaks võistkonda ja see ongi nagu mängu point, et keegi kaotab. Aga noh, loomulikult see teeb tuska ja kurvan, kui oma riik kaotab ja oma lemmik ei saa edasi või midagi, aga noh, kuulge. Aga noh, mis me siin sellest räägime, aga me ei tea, mis need kolumbialased mõtlevad. Mulle meeldis ka see Haalandi suhtumine ka peale kaotus seda mängu ja rõõmse meelselt andis intervju, ütles, me tegime Norraga midagi sellist, mida pole varem tehtud ja andsime endast kõik ja oli tore mäng ja soovime edu Inglismaale ja nagu, noh, selline nagu lugu pidav ja selline väga mõnus ja muhe suhtlus, et see Haalandist on saanud selle MM-iga minu üks lemmikuid jalgpallureid, minu arust ta päris lahe tüüp.
1: Ta on ikka väga palju fänne kogunud üle maailma minu
0: mõttes. Ma vist hakkan juukseid kasvatama, et seda Haalandi patsi kummiseks peas kasvatada.
1: Ja ma saan aru, see on ka uus trend.
0: Ei, oi. Me rääksime sellest juba siin tükka aega tagasi ja nüüd see on veel suuremaks kasvanud.
2: Aga sa võiks küll hakata kasvatama.
0: Mul ei kasv.
2: Ma isegi tahaks näha, mis sellest nagu välja tuleb.
1: Kus juures,
2: see on nagu huvitav eksperiment oleks, et ma tahaks teada, kuhu maali sa nagu jõuad nendega.
1: Kus juures, kui sa selle eksperimentiga alustad, siis sul tasub ikkagi osta endale ka väga pop juuksekumm, sellepärast, et väidetavalt siis Haaland on investeerinud ühe kindla brändi juuksekummidesse.
0: No jah, me sellest oleme rääkinud. Sellest me räägimegi, et seda müüakse siin Eestis ka ja noh, see on nüüd...
2: See Haalandi see special edition.
0: See on otsas.
2: See on kõik. See oli siis juba otsas.
0: Aga läbi müüdud, jah?
2: Müüdi kõik.
0: No tuleb juurde kindlasti.
1: Järel turult saad roppu hinna.
2: Ei taha.
1: Ma aga notsin sulle Haalandi patsikummi.
0: Ma saaks aru, et ei, Haalandi seda limited editionit vist ei ole, aga seda patsikummi ikka
2: on. Ei, no, patsikummi on igasuguseid seal, aga seal on mingi, oli eraldi see mingi Haalandi pakk.
0: Jaa, mina mõtlen, et ma saaks aru järelturul, et ma ostaksin siis Haalandi peas olnud patsikummi, mis ta MM-il peas oli. Haaland tegetakse järgi käima panna, ta saab maha müüa, millega ta seal jookseb.
2: Sina võid ju ümber käe kanda seda.
1: Ja.
2: Just ei nime. Ei pea endale juustesse.
1: Ja kus juures ma vaatan,
0: et... Nii ägeda talja, et võib küll ümber käe.
1: Need ei olnud üldse nii kallid, siis kui need veel müüdi.
0: Knekki on see firma, kes siis soovib väike reklaam ka neile. Las neil olla, siis kuna Haaland on hea poiss, siis teeme väikse reklaami ka. Kaua märk on Knekki, juukse kummid, kes tahab siis võib proovida. Karine, sul on pikad mäed juukse proovi ära, kas on hea patsikumm. Sellepärast ma saan aru, et tihti on patsikummidega niimoodi, et mõned libisevad üle kuidagi juuste libedamad, teised jälle ei libise ja patsikummil pidi suur vahe olema.
2: Midugi, sest see on ju, ma ei tea, mitmest erinevast lõngast kokku põimitud ja see on ikkagi...
0: Mida ei tea,
2: käsitöö.
1: No kuule, ma tulin siia kodulehele ja siin on ka punasega kirjas, et seda ei toodeta juurde, aga 8 patsikummi maksis 28 eurot. Ja.
0: Just, aga vaata, ei toodeta juurde, aga selles mõttes õige, noh, ongi selline rariteet.
2: Ja
0: oligi limited edition, kui seda nüüd massiliselt juurde toodat, siis ta ei ole enam ju limited
1: kuule,
0: edition.
1: Kuule, aga ma juba leidsin, keegi müüb, aga müüb sama pakki 137 eurost.
2: No näed, hea investeering.
1: Äriplaan.
0: Ja usu mind, see läheb minema ka.
2: See oli hea investeering. Kahju, et jälle ei osanud ära taibata seda.
0: Kuulge, sõbrad, aga täna õhtul siis, 10:00, läheb pall mängu.
2: Täna peab siis üleval olema pikalt.
0: No õnneks ei ole nii hull 10:00.
1: Yes.
0: No, versus see, et muidu olid mängud siin varahommikul või siis öösel, eks ole?
2: Ja noh, nendest ma ei tea midagi.
0: Ja see ei tea midagi, jah.
2: Me ei siukseid mängi, ma ei vaata, mis hakkad 10:00.
0: No 10:10 siis täna tasub telekate ees olla, sest läheb...
2: Ma pean päeval magama siis.
1: Ja mina kavatsingi päeval magata, et õhtul vaadata.
2: Hispaania ja Prantsusmaa
0: või?
1: Jep.
0: Täna on Hispaania ja Prantsusmaa või Prantsusmaa-Hispaania, sealt ilmselgelt Prantsusmaa võidab. Ja läheb finaali ja Inglismaa-Argentiina mängus minu ennustus kahjuks see nii ei ole .
1: Ei , Argentiina võidab selle mängu .
0: Finaalis on Prantsusmaa ja Argentiina .
2: Prantsusmaa ja Inglismaa . ja siis Inglismaa võidab selle üldse kõik ära .
1: Unusta edasi .
0: selle lõikame välja sinna , selle koha lõikame välja ja siis räägime , kuidas Prantsusmaa ikkagi on ikkagi maailmameister , see on lihtne .
3: kuulsid , et Bigbank maksab oma klientidele .
4: Bigbank maksab oma klientidele .

0: sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine. Erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1 € ja 29 senti. Cafebo kohvioad tõde. 1 kg, 11 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
3: iPhone 17 Pro, läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja läbi aegade parima kestvusega aku. Vaheta olemasolev selle vastu, mida soovid. iPhone 17 Pro, alates 999 euros kõikides CNC salongides ja veebilehel cec.ee.
4: Maxima käes juvel 20.
5: Sest ainult sel neljapäeval on Rakvere kaukaasiapärane grilliha 600 grammi 3,59. Viilutatud vorst Rakvere 190 grammi 79 senti. Maxima, aitäh, et oled meiega.
6: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosaurust park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
7: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. Kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
8: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Virsik kilogramm 1,99 ja 17-19 juuli murelid 500 grammi 1,89. Telli rimi.ee.

0: sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil.
1: Tere hommikust, 7:22 on saanud kell.
2: Ma saan aru, et suvi on pannud naised veini jooma.
1: Karine, ma tahangi sinu poole pöörduda.
3: No nii.
1: Mis toimub, ma küsin.
2: Miks sa jood nii palju veini?
1: Tõepoolest tuleb välja, et naiste, ja siin ei öelda mehe, meeste, naiste regulaarne veini tarbimine on Eestis märgatavalt kasvanud ja tõepoolest viimase 10 aasta jooksul on meeletutes kogustes ikkagi veini naistelt kõrist alla läinud.
2: Räägi.
3: Mis toimub?

0: ei ole .
1: Aga sellest tegelikult peab rääkima , selles mõttes on see Anne Stiili artikkel väga hea , sest siin öeldakse tegelikult seda , et alkoholisõltuvus enam ammu ei tähenda seda , nagu meie arvame , et noh , kohe on paistes nägu ja tohe selline tohletunud vatiope ja viina haiskeb üle pea ja siis ta on nagu alkohoolik , eks
0: ole . nojah , me teeme siin nalja selle üle praegu , aga tegelikult on asi naljast kaugel .
1: aga tänapäeval ongi , sa võid olla väga kvaliteetselt riietatud , siis serveeritud on kristallklaasi niimoodi see väike mull või väike veinikene , siis see küll ja kuidagi tundub nagu loogiline , et toidu kõrvale kohe läheb ka väike veiniklaas ja niimoodi igapäevaselt , et see on ka tegelikult alkoholisõltuvus .
2: ma lugesin ka seda artiklit ja seal oli tegelikult üks päris huvitav asi veel välja toodud , et naiste puhul kuidagi nagu turundatakse või reklaamitakse seda veini joomist sellisena , et see on nagu sihuke sa oled oma elu peremees ja sihuke noh , kuidagi no, nagu kuidagi sihuke , kuidas ma ütlen , ma ei tea , julgustav või kuidagi , et noh , tead , sa oled sihuke tegija , et noh , kuidagi nagu mingi veider viis , kuidas te reklaamitakse , et tegelikult need ei peaks käima omavahel nagu võrdusmärgiga üldse .
1: siin tuuakse välja ka kohe Seks ja linn , eks ole , seriaal , seal kohe vaatada , hopsti , nägu kokku saajaks , kohe veiniklaas ees . ega nagu USA filmides , vaata ükskõik millist USA filmi , keegi läheb kellelegi külla , kohe õlled ette . Veinid meestel ka. Ja naistel kohe veinid ja kuidagi kohe läheb , onju .
0: see on tüüpiline , kui naine tuleb töölt koju , vähemalt Ameerika filmides , siis ta valab endale ikkagi nagu korraliku klaasi veini mm-hmm. see on nagu siuke reegel .
1: See on Anne Stiili mega pikk lugu , kuidas üks naine ütles , et tal lõpuks ei olnud võimalik piirduda ainult paari klaasiga , et hakkas juba niimoodi juhtuma , et enamasti lõppes see mäluauguga ja ta läks siis lausa nagu otsis erinevaid abimeetodid , kuidas sellest ikkagi lahti saada , sest see ikkagi võtab kuidagi elust päris suure osa ära . oli ampull ja lootus , eks ole , siis sai aru , et
0: karv värk ,
1: et suutis 5 kuud kaine olla , käis trennis , proovis olla aktiivne , sotsiaalne , kuid igatsus parima sõbra järele ei kadunud , kogu aeg oli tunne , et midagi on puudu ja siis ikkagi läks jälle võtuks , siis oli katse 2, 6 aastat hiljem tegi ta järgmise katse alkoholist loobuda , selleks ajaks oli tema kõrval ka elukaaslane , kellega toimusid lõputud vestlused ja tülid sellepärast , et see on ikkagi päris räige ikka tegelikult .
0: On igasugune sõltuvus on karm ja jube kahju inimestest , kes sõltuvuse küüsi jäävad . ega isegi , ma arvan , et ma olen väga selline inimene , kes võib kergelt jääda sõltuvusse .
1: mina olengi kindlasti , kui ma mõtlen nende
0: mõtlen , siis ma olen ikka nagu väga põhjas omadega .
2: sotsiaalmeedias .
0: jah , ma ikka täitsa pean tegelema sellega teadlikult , ma ikka nagu teadlikult mõtlen selle peale , et ei , ma ei võta telefoni
1: . aga mina arvan , et sul käib see veiniklaas ka jube lihtsalt ette .
0: Suvel kindlasti käib lihtsamini , jah .
1: just .
0: aga see , noh , ongi , et ega see , kui sa veini asemel midagi muud jood .
1: ei , absoluutselt , täpselt sama , et see sooja ilmaga selline väike õlu kohe külmkapis tšükk lahti , see kuidagi on nii automaatne ja tegelikult see ei olegi okei .
0: jah , et millegipärast nii on . et kuidagi tuleb see niimoodi kergelt .
1: jah , aga näed . Karine tuleb , ei mina tee , mina ole , mina ei võta .
0: kuigi jah , ma ütlen nagu veiniklaasi või õlle peale ma suudan ikkagi veel nagu
1: ei öelda , onju .
0: ei öelda , jah .
1: aga telefoni ?
0: aga telefoni peal on keerulisem , jah . ma pean kuidagi teadlikumalt tegema seda no, . täna hommikul ma näiteks teadlikult , ma otsustasin oma peas , et ma ei ava sotsiaalmeediat .
1: aa , tegelikult jah ?
0: nojah , noh nüüd tänaseks , praegu hommikul ma olen avanud , aga vahel on see , et sa ärkad , onju , lähed oma esimesi toimetusi tegema , sa kohe võtad telefoni lahti.
2: Mina teen ka nii .
0: Täna ma nagu otsustasin , et ma lähen panen selle telefoni laua peale ja ma ei puutu seda . Ma pean sundima ennast tegema selliseid asju , sest mul ei ole tegelikult vaja hommikul kohe teada , mis sa tegid . Tegelikult ei ole vaja.
2: Ma olen väga nõus , aga mina näiteks hommikul teen seda sellepärast , et äratuskell heliseb , siis ma võtan selle telefoni sellepärast kätte , ma magama ei jääks uuesti .
0: nojaa , aga siis sa juba avad sotsiaalmeedia , noh . ega õhtul samamoodi viimase asjana sa nagu käid ikka läbi ja vaatad , kas kõigil oli elu parem kui mul .
2: ja kusjuures tegelikkuses on ka niimoodi , et mitte midagi ei juhtu selles , kui seal ei scrolli ja kui ei passi . et
0: vaata ,
2: reiside ajal on alati niimoodi , et sul on see päevakava nii palju tihedam , et siis sa ei jõua sinna vahtida .
0: vot reisidel või ei scrolli jah , see on huvitav , et reisidel mul ei teki seda tunnet , sest et su vist see aju saab seda dopamiini nagu mujalt kätte onju , et siis ei ole vaja . aga nii kui seda peale ei tule , siis sa hakkad kohe seda otsima .
2: ja samas sinna läheb nii suur hulk aega , ma tegelikult saan väga hästi aru , millest sa räägid ja ma vahepeal

0: ka mõtlen seda, et oota, ma olen tund aega praegu scrollinud, ma oleks võinud tund aega lugeda.
1: Või noh, jalutades või oodates midagi. See esimene asi on kohe
0: alati.
1: See, et, nagu, et see, sa hakkad kohe peletama oma seda ise endaga olemist ära telefoniga. See on jumala karm. Ma, ausõna, nagu, ma mõtlen selle peale teadlikult. No näiteks ma vahel olen teinud seda, et kui ma jään kuskil ootama kedagi, et siis kui tekib see tunne, et tahaks telefoni võtta, siis ma teadlikult ei võta. No, et ma pean ennast ikkagi sundima ja see on juba sõltuvus.
2: Karine, üks hea nipp hommikul, et see ei arata sind üles sotsiaalmeedia, vaid tõuse üles. Ma saa... nagu voodist, lihtsalt nagu püsti, ma mõtlen selles mõttes.
0: Tead, aga mul on see terve elu olnud nagu see nii vastik ja rõve. Ja mul on see nagu füüsiliselt vastik ja ma nüüd natukene viin seda kokku sellega, et mul on väga madal vererõhk. Et võibolla mul on raskem sealt üles saada, et ennast liikuma saada.
2: Aga see sotsiaalmeedia kohe tõstab su vererõhku.
0: TikToki mul pole.
2: No vahet ole, sotsiaalmeedia tõstab kohe su vererõhku.
0: No siis mul jäävad nagu silmad lahti, seepärast, et ma konkreetselt suudan panna niimoodi äratuskella kinni, et ma magaks nagu lebolt edasi tunde.
2: Mina siin ei pea esigi psühholoog olema. Vaata, sõltlastel on ka, nad leiad vabandusi üks kõik ja mis iganes asjad nad meiderdavad su nii ära.
1: Ma ka kunagi
2: tema ka, ega ma muud moodi ei saa. Noh, see rääkis mu nii ära, et ei olegi muud võimalust.
1: Ei, ma ka kunagi nagu põhjendasin seda endale kogu aeg sellega, et noh, töö on ka selline, on ju, meedia ja värgid ja tegelikult peab asjadega kursis olema ja nii ja
2: jälgima. Aga peadki ju.
1: No jaa, aga nii palju ikka ei pea.
0: No just sa tegelikult seda piirata.
1: Ma ikka nagu põhjendasin seda endale alati sellega, et noh, tegelikult on ju tarvis ka ja.
2: Jaa, aga näed, täna hommikul saaks tööle tulnud, sa oleks kohe küsinud Andres, vaatsin sinu eilset stoorit ja sa oleks, ma olen nagu üllatunud, et sa pole isik küsinud selle stoori kohta.
1: Ma ei ole vaadanud.
2: No võt. Ja näed,
1: vaata,
2: juba ja ongi saan, üks väga tähtis see spiik on olemata olnud tänu sellele, et sa ei vaada mu stoorit.
1: Kuuled nüüd, ja nüüd teisest küljest jälle mina tunnen ennast nagu halvasti, on ju, et kohe ma saan seda nagu üks nagu heiti.
2: Ei.
1: Et sa ei vaadanud mu elu.
2: Ei.
1: Ja mul on kohe see, et okei, ma olen vaadanud. Ja jälle augus, jälle seal.
2: Sa, võtad, sa lähened vales pooles sellest. Mina ütlesin, ei, ma üldse ei heidi, et sa ei vaadanud, see on okei. Aga siin ei üks väga hea, noh, oma kolleegi üle, noh, see stoori, noh, sa ei kujuta ette. Et ma arvan, sealt
1: oleks... Ei usu, et sa midagi nii jääd, et sa tahad praegu mind sellesse rattasse ajada, et ma oleks sotsiaalmeedias.
2: Ei, ära mine, vaata, kes suudad
1: vastu. Aga keegi ütleb sulle nii, et ära mine, noh, nüüd sõltla selle ka veel enne.
0: Kohe võtad telefoni kätte praegu.
2: Aga see on vist vale, jah. Vaata, sõltlasega peab oskama ka suhelda.
1: Ma tahaks nüüd ära lõpetada see jutu, et minna sotsiaalmeedias.
0: Aga kus juures minu mõelest palju toredam on see, kui päriselt räägid mitte nii, et pole inimesega mitte midagi rääkida, sest noh, ma su stoorisid ju vaatasin, ju ma tean, mis su elus toimub. Sa nägid seda, mis ma sinna stoorisse panin, muidu sa ju ei tea.
2: Absoluutselt. Aga ma olen, Jürgenil tuli väga ja me peame ammu uudist olema, me saame sellest aru ja oleme teadlikud sellest, aga see teema on nii käima tõmmanud. Ma olen Jürgen jõudis tegelikult üli hea pointini. Sa pead, kui sinu lähedane on näiteks ükskõik millise sõltuvuse küsis, sa pead oskama temaga ka käituda. Ja see on tegelikult ka üks päris suur asi.
1: No, võt.
2: Ja see oli hea point, nii et Jürgen, ma ütlen sulle, et mul ei ole vist ühtegi stoorit seal praegu üleval.
1: Ah, niimoodi taas.
2: Ja mul ei ole, ma pole viimase 24 tunni jooks mitte ühtegi stoorit pannud, sest mul eile oli telefon päev läbi kuskil saunaruumis ja ma isegi ei vaadanud seda.
1: Aga oli ju hea tunne.
2: Ma ei pannud tähele, kuna meil on sõbrad külas ja me toimetasime ja mul kuidagi nagu, kuigi vahepeal mul tööasjades, e-mailides, mul on päriselt vaja, noh, ansambel pöörmüüdi päringu, ma pean lihtsalt võtma vahepeal.
1: See pole sama asi.
2: Ja, kuulge, lähme nüüd uudistesse. Ma saan aru, kõigil on veel selle teema kohta väga palju rääkida, aga me peame siin kohal vaikselt asja kokku tõmbama.
3: Sel aastal juba 34. korda Jäneda talupäevad 18. juulil.
4: Võta päev kokku igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
5: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni -60%. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Pinoteks puidukaitsevahendid -40%. Vaata ka bauhof.ee.
6: Vaata, alla hindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
7: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile -30%. Tule tutvuma, Sunoreki salongid ootavad sind.
8: Kas sa oled valmis? Anda resitleb! selle suvel võimsaim kontserttuur, kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval, 21. augustil Rakvere Vallimäel, 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
9: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, miinus 30%.
10: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
11: Üks klikk ja olemas kaup 24 plus liikmetele on vaba ja kaubad kuni miinus 40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha kaup24.ee.
12: Hei, hei, sinu suvi taas siinpool. Kuule, paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale. Ja näeksid mind siis mu parimas vormis. Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet? Mõtle, need mõnusalt siledad teed, päikesesoojad maasikad järve kaldal, peidetud väikelinnad, võimas loodus ja... No, kui see vabadus ei mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee.
13: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
14: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Jooksen rand. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
13: Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.

0: tere hommikust. 9. juulil viis Venemaa läbi Peipsi järve laskeharjutuse, millest Eestile teada ei antud, vahendas Delfi. Kaitseminister Hanno Pevkuri hinnangul võis olla Venemaa sõduritele antud ülesanne harjutada meretroonide tabamist. Pevkur ei avaldanud, kui lähedal Eesti piirile sõjaväelased olid. Politsei sõnul ei teavitanud Vene pool Eestit laskeharjutuste läbiviimisest Peipsi järvel ette, kuid toimuvaga oldi kursis. Hoolimata eeskujulikest turisminumbritest on kohalike elu Tallinna vanalinnas välja suremas. Viimaste aastatega on sealseid elanike oluliselt vähemaks jäänud. Nüüdseks on alles 2000 asukat, ütles abilinnapea Kristjan Järvan. Ühes inimestega on ära kolinud ka ettevõtted nii vanalinnast kui ka laiemalt kesklinnast. 15-20% äripindadest Tallinna kesklinnas seisab tühjana, seega rohkem kui eales varem. Järvani sõnul võiks lubada vanalinna rohkem liiklust ja leevendada muinsuskaitset. 2030. aastast ei tohi tootjadega müüa teelpakendad alla 1,5 kilogrammiseid värskeid puu- ja köögivilja koguseid. Muudatuse eesmärk on vähendada asjatud pakendikasutust. Eesti Kaupmeeste Liidu tegevjuht Nele Peil ütles, et alla 1,5 kilogrammiste koguste eelpakendamine on teatud juhtudel levinud ja seda enamasti ökotoodetel, millel ei tohi olla füüsilist kokkupuudet teiste viljadega. Peili hinnangul võib pakendite vähendamine suurendada toodete riknemist ja transporti kahjustusi, mis võib omakorda mõjutada hinda. Euroopa Liit soovib ekspertrühma koostatud analüüsi järeldusena alla 13-aastastele lastele keelata sotsiaalmeedia kasutamise ilma vanemliku järelevalveta. Justiitsminister Liisa Pakosta sõnul on liidu järeldused veel rutakad ning Eesti jääb ära ootavale seisukohale. Euroopa Liidu liikmesriikidele jäetakse praeguse seisuga vaba voli, et tõsta vanuse piir 13 eluaastast kõrgemalegi, ent Pakosta sõnul Eesti seda kindlasti ei tee. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyeni sõnul kaalub liit vanusepiiranguid ka teistele veebiteenustele ning alustab tööd selle nimel, et teha kindlaks alaealistele kahjulikud platformid. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilm tuleb täna meil vähese ja vahelduva pilvisusega. Lõuna-Eestis võib kohati tulla veidi hoovihma ja soojakraade lubatakse 20-25. Liiklusest ka enam vähem on liiklus vähemalt Tallinnas pealinnas rahulik. Endla ja tehnika tänava ristmiku juures on toimunud liiklusõnnetus. Ole siis autojuht seal tähelepanelik ja Paldiski maanteel teeb patrull tööd jõudu tööle.
2: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
3: Mis sul siis juhtus?
2: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
3: Oi, Openbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
2: Oota, aga kust sina selle said?
3: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.

0: Raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Kell on saanud 7:42 ning Raadio Star FM hommikuprogramm on jõudnud Perenõukogusse ja täna me oleme küsinud sinu käest, kui tihti oled kodukontoris. Ja see on hea küsimus selles mõttes, kui ma raadiotööd silmas pean, siis põhimõtteliselt ei olegi kunagi. Aga kui ma oma muid tegemisi silmas pean, siis ma arvan, et selline suhe on 80% kodukontoris, 20% siin Tallinnas kesklinnas kontoris.
2: Aga kas sina tunned kuidagi seda vahet, et ma ei tea, kodukontoris on mõnusam või vastupidi, et sa pead ikkagi minema kodust vahepeal välja, et siis sa päriselt saad keskenduda?
1: Nii ja naa, see on mul käinud kuidagi hooti. Mulle vahepeal meeldib olla siin linnas kontoris ka, kus ma olen kas või oma äripartneriga, kellega me saame üle laua mingid asjad ära aetud ja siis igaüks läheb oma sinna nii-öelda kabineti nurka ja toimetab seal edasi. Ma saan palju asju rohkem tehtud, kuigi ma suudan ka kodus täitsa niimoodi keskenduda, et ma teen kodus tööd, aga seal on segavad faktorid, mis on täiesti arusaadav.
3: Mul
1: on
3: väike,
1: ei kindlasti mitte, väike laps, kes võib vahepeal lennata sulle kontoris sisse ikkagi abikaasa mõnes mõttes ja sa käid ja kuidagi nagu toimetad ise ka, segad ise ennast, noh, lähed korra toast välja, märkab midagi ja juba nagu kuidagi läheb teist moodi, et see on nii ja naa, aga mulle tegelikult väga meeldib kodukontor.
3: Meeldib, jah?
1: Jah, pigem meeldib, jah. Kuigi peab olema ka nagu päris kontor ka, kus käia.
3: Arvo kirjutab Raadio Star FM Facebooki lehele ja saadab pildi, et kuna temal on voodi selja taga, siis see on kodukontor ja istub ta siis suure autoroolis. Ma saan aru.
1: Jah, nii on.
2: No võt.
1: Stella ütleb, haiglas töötades pole võimalik kodukontoris olla, tuleb ikka koha peale minna. Ja ka aru saada, mõned, ma arvan, paljud töökohad ei võimaldagi kodukontorit, mitte kuidagi. Et see kodukontor on ka, me räägime seal nagu nii suureks, aga ma arvan, et ikkagi see protsentuaalselt ei ole see üldse nii suur hulk inimesi. Mõtle, kui palju poemüüjad, klienditeenindajad, haiglas töötavad inimesed, tuletõrjujad, politseinikud, päästjad, noh, nendel ei ole võimalik kodukontorit teha.
2: Kus juures kunagi rääkisin ühe peretuttavaga, kes oli aastaid stewardess ja siis ma küsisin talt ka, et noh, minu meelest stewardessi amet, noh, tõesti minu lugupidamine tundub nagu nii raske asi, mida teha seal, tead, oled oma kenas kostüümis, magamata, naeratad kõigile, siis kõigil on paha tuju elavad, noh, nagu teenindussektoris üldse sa pead tuju tegelema.
3: Kõigil on lennuks paha tuju või?
2: Ei, no, aga...
3: Minu on lennuks just väga hea tuju.
2: Aga tead, kui palju on nagu inimesi, kes viibuvad või tead, kes liiga palju, sorry, aga teevad paar õlut liiga palju enne lennukse minekut, sa pead kõige sellega tegelema.
1: Üle üldse see on hea teema, et klienditeenindajatega suheldakse väga tihti kuidagi üleolevalt või ebameeldivalt, aga ma ei pea seda õigeks, et meil on mingi voli ja õigus kuidagi nagu klienditeenindajale öelda kõike, mida sul see sülg sinna suu oksendab, eks ole.
3: Eile ma olin söögikohas ja istusin seal ja tükk aega istusin. Ja kaks siis teenindajat oma vahel rääkisid juttu, noh, tundus üks igapäeva teemat. Siis ma vahepeal isegi demonstratiivselt keerasin nagu nende poole, ma siis millal nad nagu näevad, mis nad vaatsin mulle otsa, nad rääkisid ikkagi edasi. Siis ma lõpuks läksin nende juures küsin, et vaatsin, et kas saab siin süüa ka või mis värk sellega on või kuidas, mis süsteem teil on või et noh, kas teil on mingi kindel aeg kaua, ma pean istuma siin, et muga tullakse nagu tegelema või et kas ma pean minema tellima letist või te toote mulle menüü lauda või noh, ei noh, null infot on ju, kuni siis ma läksin sinna ja ütlesin, et tervist, et mina sooviks küll süüa. Jah, aga siis lähme sinna leti või noh, sinna leti juurde ja sealt peab tellima.
1: No võt, aga ma mõtlen,
3: aga ega ma ei, selles mõttes ma saan su pointist aru, jah, et suheldakse ja
1: aga öelda võib ikka, ega kui kellel ma siis ütlen, kui mul ikka tuuakse mingi käks elasemel, mis ma tellisin, siis ma ikkagi olen aus ja ütlen ka otse, aga lihtsalt see on vahe, kuidas, kus ma ei hakka kunagi röökima ja ma ei tea, mida seal tegema, et kui kohtleme kliendid ennetud kui kõntsa, vaid ma ütlen, et kuule, see on väga ebameeldiv, mulle ei meeldi see, jah, ma võin seda öelda tõsisel toonil, aga ma arvan, et kliendid ennetud peab ka sellega leppima, et ma võin oma tagasside anda, aga lihtsalt niimoodi kuidagi nagu noh , ma ei tea , ma ei oskagi öelda , siuke kiuslik ja vastik ei tohi olla .
2: tuleb ikka olla nagu inimene , aga ja. Rääkides veel sellest stjuardessi teemast , siis tema ütles kunagi siukse lause , mis jäi mulle nii kõrvu , et jaa , võis küll olla , et olid pikad lennud ja muu säärane , aga kui mu tööpäev sai läbi , siis ma panin selle lennuku ukse enda selja taga kinni , oli kõik . ja vaata , meil on päris mitu kuulajat , kes ütlevad ka , et nad teevad selliseid töid , et sa kodus ei saagi teha . ja siis on ka see , et sa nagu muidugi mõtetes ehk ikka võtad seda tööstressi kõike koju kaasa , sellest ei saa lahti , aga sul ei teki kodus vaata seda varianti , et ma teen veel läpaka lahti , ma veel selle vastan ka . ma teen seda , et sul on natuke rohkem nagu piiritletud . kuigi mina olen elus väga suur kodukontori armastaja olnud , aga ma olen ka selle peale mõelnud , et võib-olla need piirid on siis natukene nagu kindlamad , ma ei tea .
1: ma ei tea , mis tunne on see tunne , et ma panen siit raadio ukse kinni ja kõik , nii kauaks , nii ma tulen hommikul jälle tagasi . sest need oma asjad tegelikult on mul olnud noh , 15-16 aastat julgelt niimoodi , et ei ole seda kindlat aega . ja täpselt see , mis sa räägid , see on tegelikult kõige nõmedam asi . enne magama minekut veel 10-st , võtad , ei , paar meili , vastan nendele ka ära . tegelikult võiks olla niimoodi , et lihtsalt nagu
2: no sa pead ise panema endale tugevama piiri , et sellest kellast rohkem ei tee , on ju .
1: absoluutselt ise olengi selles süüdi , mitte keegi teine , absoluutselt ise . iga mees on oma õnne sepp , eks ole .
2: ja , no vaata , meil tänases saates koorub nii palju välja , et Jürgen maadleb sellega , et mitte sotsiaalmeediasse minna , on ju . siis sina tahad panna selgemat piiri , millal sa töö lõpetad .
1: võiks olla küll need natukene piiritletud rohkem
2: mm. . no vot .
1: aga siis otsustab mul partner , äripartner , ma mõtlen , ikkagi kell 10:30 , meil on vaja kiire kõne teha .
2: nojah ,
3: siis on vaja ,
1: kui on vaja , siis on vaja .
2: vaata , sul on selline .
1: aga kui mul on piir ees , siis jääb midagi tegemata , sellepärast see oli oluline . ja võib-olla oligi vaja kohe mingi asi ära otsustada . no vaata , see on nii ja naa . et mõnes mõttes ma ütlen , et see on ka õnnelikud inimesed , kellel on algus , lõpp ja kõik .
2: jah , absoluutselt .
3: õnnelikud inimesed , eks on miljardärid ja ei pea midagi
1: tegema . Ja, aga kas nad on õnnelikud , selles on küsimus .
3: jaa , karikad nutavad .
1: Mm-hmm. nii , kell on 7:48 , appikene , kui palju meil nüüd ongi, kell no. juba nüüd on siis .
3: ma ei teagi , kas me jõuame üldse rääkida , et mida palava ilmaga süüa või mitte .
1: palava ilmaga , mida me sööme , kindlasti võiks rääkida , aga millal me seda räägime , me proovime selle nüüd siin välja selgitada , sest ma ütlen , et siin on nagu tõesti muusikakord raadios Star FM , aga ma arvan küll , et me liigume vaikselt täistundi , teeme ära täistunni uudised , siis tutvustame võimatu küsimuse mängu auhinda ja siis mängime võimatut küsimust ja siis jõuame sellest , mis sa ütlesid , palava ilmaga , mida süüa ka rääkida , jah . Rolf Juunior jätkab nüüd .

0: jalgpalli MM-i poolfinaal Prantsusmaa Hispaania täna kell 21.30 kolmes. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
1: Apollos on suur suvine allahindlus. Põnevad raamatud, filmid, mängud, muusika ja elektroonika. Nüüd kuni 80% soodsamalt. Lisaks võid võita lõõgastava puhkuse Hestia Hotel Haapsalu spaas. Naudi suve koos Apolloga. Vaata ka apollo.ee.
2: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
3: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
4: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
5: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
6: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege teeb meelerksaks. Peigel singi ja juustuga.
5: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
7: Maxima käes juvel 25.
8: Sea kaalakarbonaad kilohinnaga 4,49. Lühike kurk 1,95 kilogramm. Maxima. Aitäh, et oled meiega.
9: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil.

tähelepanu majaomanik. Kui veepump, siis alati toru jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru jüri, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.

0: Tere hommikust. 9. juulil viis Venemaa läbi Peipsi järvel laskeharjutuse, millest Eestile teada ei antud, vahendas Delfi. Kaitseminister Hanno Pevkuri hinnangul võis olla Venemaa sõduritele antud ülesanne harjutada meretroonide tabamist. Pevkur ei avaldanud, kui lähedal Eesti piirile sõjaväelased olid. Politsei sõnul ei teavitanud Vene pool Eestit laskeharjutuste läbiviimisest Peipsi järvel ette, kuid toimuvaga oldi kursis. Hoolimata eeskujulikest turisminumbritest on kohalik elu Tallinna vanalinnas välja suremas. Viimaste aastatega on sealseid elanike oluliselt vähemaks jäänud. Nüüdseks on alles 2000 asukat, ütles abilinnapea Kristjan Järvan. Ühes inimestega on ära kolinud ka ettevõtted, nii vanalinnast kui ka laiemalt kesklinnast. 15-20% äripindadest Tallinna kesklinnas seisab tühjana, seega rohkem kui eales varem. Järvani sõnul võiks lubada vanalinna rohkem liiklust ja leevendada muinsuskaitset. 2030. aastast ei tohi tootjadega müüjad eelpakendada alla 1,5 kilogrammiseid värskeid puu- ja köögivilja koguseid. Muudatuse eesmärk on vähendada asjatud pakendi kasutust. Eesti Kaupmeeste Liidu tegevjuht Nele Peil ütles, et alla 1,5 kilogrammiste kogust eelpakendamine on teatud juhtudel levinud ja seda enamasti ökotoodetel, millel ei tohi olla füüsilist kokkupuudet teiste viljadega. Peili hinnangul võib pakendite vähendamine suurendada toodete riknemist ja transpordikahjustusi, mis võib omakorda mõjutada hinda. Euroopa Liit soovib ekspertrühma koostatud analüüsi järeldusena alla 13-aastastele lastele keelata sotsiaalmeedia kasutamise ilma vanemliku järelevalveta. Justiitsminister Liisa Pakosta sõnul on liidu järeldused veel rutakad ning Eesti jääb ära ootavale seisukohale. Euroopa Liidu liikmesriikidele jäetakse praeguse seisuga vaba voli, et tõsta vanuse piir 13 eluaastast kõrgemalegi, ent Pakosta sõnul Eesti seda kindlasti ei tee. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyeni sõnul kaalub liit vanuse piiranguid ka teistele veebiteenustele ning alustab tööd selle nimel, et teha kindlaks alaealistele kahjulikud platvormid. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Lõuna-Eestis võib aga tulla väest vihma. Mujal peaks olema kuiv ja sooja graade 20-25, rannikul kuni 18 graadi. Patrull on Tallinnas Peterburi teel ning Endla ja Tehnika tänava ristmiku juures on toimunud avarii ja veidikene rohkem autosid kui mujal on kadaka teel praegu Viisi andmetel.
2: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
3: Mis sul siis juhtus?
2: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
3: Oi, Opinbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
2: Oota, aga kust sina selle said?
3: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.

0: tere hommikust, kell on 8.06 saanud täna teisipäev, 14. juuli ja Star FM hommikuprogramm sinuga koos. Karine, Jessica Kostla, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusep tervitavad sind.
1: Meil on võimatu küsimuse mängus ring spa pääsmeid jagada ja tänane auhind on siis ajapiiranguta spa pääse perele. Perepääse kehtib, seal on 12 kasvanud kuni kolme ja kuni kolme aastane laps vanuses 3-17 aastat.
2: Ei, kuni kolm last.
1: Kuni kolm. Ah, kuni
2: 12
1: kolm
2: kasvanud kuni kolm last.
1: Vabandust, jah. vabandust. Ring spa, mina saan aru, et meist kolmest on siin seal käinud ainult Andres Puusep.
0: Jah, olen küll, käisin mingil hetkel, seal käisin, täitsa tore oli. See on, asub Tallinna Sõisme teel ja tegemist on no, pigem uuema poolse spaaga, ta ei ole no, minuti 20 aastat siin olnud Eestis, pole vist kümmetki veel täis ja see on üks väga lahe spa, kui tasub kindlasti piiluda, no väga mõnus soe vesi ja noh, nagu nad ise ütlevad ka, ega seal on ju nendel saunasid ka oma jagu.
2: Aga no, kümme
1: suisa. Kui ilm on selline, nagu ta praegu mul siin selja taga aknast paistab, ja eile käies merevees ujumas, see ei olnud ka teab, mis selline supsoja, siis võibolla ongi spa nagu õige koht, kuhu minna.
0: Jah, perega saad minna ja nagu öeldud, sai ajapiiranguta sisse pääs siis perele ja kui sul on lapsed 3-17 aastat, noh, need ongi lapsed, eks ole. Nii et võtta kaasa kuni kolm last ja ise ka oma kallimaga saad minna ja meie käes saad siis endale võita spa külasse, kui vastad õigesti võimatule küsimusele.
3: Täna kolmes 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 jalgpalli MM-finaalturniiri otseülekanne. Täna õhtul TV3-es.
4: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri ja maksunõustamisteenus.
5: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sunorekis salongid ootavad sind.
6: No nii, jälle siin tagasi, leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut? Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
5: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%.
7: iPhone 17 Pro. Läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja murrangulise kestvusega akku. Kas oled valmis uuenduseks? iPhone 17 Pro alates 1023 eurost oma vanaseadme tagastamisel. Lisateavet leiate kõikidest Euronixi kauplustest ja euronix.ee.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Mina olen Karl Kaarklassist.
10: Ja mina olen Anastasia.
9: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
10: Nii täkke parandused,
9: klaasivahetused,
10: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
9: Nii et, kui sul on klaasimure,
10: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
9: Broneeriaeg kaarklass.ee
10: või helista 1720.
8: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
11: Kindel kvaliteet ei ole juhus. See on Daikin. Daikin Altherma soojuspump tagab energiasäästliku ja töökindla küttelahenduse aastateks. Daikini ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
12: Tere Anu, mul on selline tunne, et on tagumine aeg alustada.
13: Jaa, on aeg. Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
12: Eesti muusikaparemik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
13: Juba järgmisel nädalal Tajus jõe lähtmel.
12: Ja nädal hiljem Luunia Roosiaias.
13: Uus formaat, mõnusad kontsertid ja palju melu.
12: Laval mina ehk Nöpp, Sadu, Nublu, Vanilla Ninja, Smilers, Taukar ja paljud teised.
13: Piletid on müügil piletilevis ja koha peal. Kava ja lisainfo ohtunanuga.ee.
14: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Kohvi avatatud Jakobs Krönung 500 grammi 6,69 ja valik Ben & Jerry's jäätiseid 3,89. Telli Rimi.ee.
15: nothing special. In fact,

0: sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil.
1: Veerand 9 on kell saanud ja täpselt sellel ajal meie hakkamegi mängima võimatu küsimuse mängu raadios Star FM. Meil on auhinnaks ära anda siis ajapiiranguta spa pääse tervele pärele. Ja see on siis niimoodi, et sa saad sinna ringspaasse minna ja kehtib kahel täiskasvanule ja kuni kolmele lapsele vanuses 3-17 aastat.
2: Kui ma olen üksik, vanem 4 lapsega, kas ma siis on...
1: Ma arvan, räägid ära seal. Okay. Ringspa.ee tasub ka kindlasti vaadata.
2: Aga küsimus kõlab täna nii. Juulis ja augustis teevad inimesed seda sagedamini kui muul ajal?
1: Juunis ja juulis.
3: Juulis ja augustis.
1: Mis ütled juuni ja juulisis?
2: Ei öelnud. Mis ajad niimoodi?
3: Segadust. Ühesõnaga, juulis ja augustis teevad inimesed seda sagedamini kui muul ajal.
1: Tere hommikust.
4: Tere hommikust. Käivad ujumas.
3: Hea pakkumine, aga ei ole õige vastus.
1: Tere hommikust.
5: Tere hommikust. Käivad ujumas
1: ei.
3: Ka hea pakkumine.
1: Aga just nimelt juulis ja augustis teevad inimesed seda sagedamini kui muul ajal. Tere hommikust. Jah.
3: Tere.
1: Halloo. Ei, siit ei tule 63-66 200 meest.
2: Ei, no halloo teile. Halloo.
1: Tere.
4: Tere, näiteks veini grillipidusi.
1: Ei ole.
2: Aga tõepoolest on midagi, mida inimesed teevad juulis ja augustis sagedamini kui muul ajal.
1: Halla.
4: Tervist,
1: Matti,
3: äkki. Kusjuures pakkumised on kõik selles mõttes väga head, et selles mõttes, et nagu need pakkumised on ka siuksed, mida juulis augustis sagedasti tehakse, aga see ei ole meie õige vastus.
1: Tervist.
4: Tervist,
1: pakkun,
4: et
1: abielluvad. Jaa, see ongi täiesti korrektne vastus muide.
2: Nii on. Abiellutakse.
1: 2025. aastal peeti pulmi kõige enam juulis ja augustis. Nende kahe kuu jooksul sõlmiti kokku umbes 30% kõikidest abielludest ja 930 abiellu 2025. aasta juulis ja 895 abiellu sõlmiti augustis. Kui sa kujutad ette, see on peaaegu 2000 pulma kahe kuu jooksul. Mm-hmm. Kus need leiti, ma mõtlen, need kohad, kus seda pulma pidada ja bändid ja kõik need
2: keiteringid
1: ja mingid täit, noh, kui ma hakkan nii pidi mõtlema, päris ulme ju. Statistika ameti annetel sõlmisid Eesti elanikud 2025. aastal kokku 5998 abielu.
2: No võt.
1: Aga jääb vähemaks. Jääb vähemaks, et 2024 oli 363 pulma rohkem.
3: No võtta, aga eks siis ole näha, kuidas sellel aastal olema hakkab. Kuidas meil helistajal on, kas on kuskile pulma minek ka sel suvel?
4: Ei ole.
1: Ma küsin hoopis niimoodi, ise oled abielus või?
4: Olen küll, aga mitte suvel.
1: Ei ole suvel, te otsustid ta talvel teha, jah?
4: Ei, minu sünnipäeval oli tookord.
1: Sünnipäeval lausa?
4: Jah.
1: Vägev. Aga nüüd on pulma aastal sünnipäev täpselt samal päeval või?
4: Just.
1: Päris tore, jah?
2: Kaval ka.
1: Üks pidu korral.
2: Ei lähme.
1: Kas muidu oli oot, et läheb meelest ära või?
4: Ei olnud.
1: No aga igal juhul järgelikult, kui oled abielus, on perega.
4: Jaa, ikka.
1: Saad nüüd perega minna ringspaasse. No, oled sa seal varem käinud?
4: Ei ole kus juures, aga mõelnud olen, et võiks minna. Nii on väga hea.
2: Väga tore.
1: Nii, jaa, saadki väga minna. Tore. Ole palun kena ja liinile ka ma räägin su keetrevälist veidi edasi, kuidas auhind sinuni jõuab. Nii, kell on 8:20 kohe saamas.
2: No võt, ma mõtlesin, et tahaks ikka rääkida sellest, mida sooja ilmaga süüa, et natukene jahutada ennast. Ei, no, ei saa või?
1: Ei, muidugi saad, aga Jürgen Pärnsalu, mida sooja ilmaga süüa? Putru. Nagu küsib päriselt sellist küsimust või?
2: Ei, mina ei küsi. Ma...
1: Sooja ilmaga süüaks ikka jäätist.
3: No, ma ei küsi. On tegelt teisi variante ka.
2: Ma ei küsi. On olemas selline artikkel, mis soovitab sul erinevaid asju süüa.
1: Ma juba tean seda artikli, mis siin tuleb. Söö salatit ja värsket ja rukkolat ja suitsukala ja...
2: No jah, aga siis saigi see teema sai nüüd võetud.
1: Panin ka täppi või?
2: Andres, võtta järgmine.
1: Panin täppi päriselt või?
2: Võtta järgmine teema.
1: aga ei, sa pead küsima, kas mul läks täpi, kui ei läinud.
2: Ei läinud,
1: siis
2: ma... muidugi.
1: Ah, pff, siis muidugi võtame.
2: Jah.
1: Söar, bluusi, banaani ja õuna ja...
2: Me ei tahtnud su tuju lihtsalt halvaks teha. No, et kõne kui väike lapsin tuleb ja kogu aeg kiita. Joo, joo, läks küll täppi.
3: Õige, tubli oled. Tubli. Nii tubli.
1: Kell on saanud 8:20. Meie kuulema ansambel Terminaatorit. See ei ole saladus. On lugu, mille saame ette mängida ja järgmisel aastal 20. augustil Terminaator täistab 40. tegutsemisaastat ja selleks puuks on tehtud ikkagi väga suur kontsert Tallinna lauluväljakul ka, aga see kõik alles järgmisel aastal.

0: sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil.
1: Tere hommikust, 8.41 on saanud kell, oled raadioga Star FM. Esmaspäevast hakkasid kehtima töölepingu seaduse muudatused, mis aitavad vähendada soolist palgalõhet, tagada võrdväärset töötasu, tugevdada tööotsijate positsiooni palga läbirääkimistel ning muuta värbamissüsteemi läbipaistvamaks, mis iseenesest on super uudis. See, mis ma ütlesingi, see sooline palgalõhe, see on olnud ebareaalne ja seda ei tohiks olla, ma olen sellega väga nõus. Aga üks positiivne asi on, Jürgen, see, et Pille tuleb homme tööle. Ja lisaks seatakse töölepingu seaduses tööandjale kohustus tagada naiste ja meeste võrdväärse töö võrdne tasustamine.
2: Eks me peame hakkama saama sama palju palku kui Pille mina.
1: Täpselt nii!
2: Jappõm!
1: Ja piraki parba pauhti! No. Võrdväärne töö, meil on, me peame samal ajal tulema, sama kaua siin olema, meil on, ma väidan, võrdväärne töö, me lihtsalt võibolla, töö on ju võrdväärne, me ise ei ole võrdväärsed.

0: millega? Aga no see pole lepingus üldse nagu kirjutatud.
1: On, tulevik on helge, ma ütlen.
0: Ja.
1: Kuigi see vist on niimoodi, et need lepingud, mis meil tehtud on.
0: Need püsivad.
1: Need ei hakata kohe nagu vastavusse viima pille palgaga.
0: No siis peame korraks aga töölt ära minema, kohe tagasi tulema.
1: Jah, voh, see on hea mõte.
0: Et lõpetame ära teeme uue lepingu.
1: Lähme töölt ära. Ja siis kandideerime uuesti.
0: Ja, täna läheb ära, homme tuleme tagasi.
1: Võib ka nii olla, et meid ei taheta.
0: Ei, no võib küll olla, aga noh, ütleme, kes ei riski, see ju tead ise.
1: See ei joo,
0: ja
1: oli kuidagi nii.
0: See sampanjat ei joo, eks ole. Huvitav, Karinell, eks kulm nii kortsu.
1: Üks asi oli veel uus, et põhimõtteliselt keegi ei keela nüüd sul oma palgast rääkida.
0: Ei keela, jah.
1: Et seda vist on ka nüüd lubatud. Et kui ma olen töötaja ja tahan hirmsasti sul öelda, palju ma palka saan, siis see on okei. Okay.
0: Mulle tegelikult minu labikaasa praegu otsib tööd ja sadab CV-sid ja asju ja ma just küsisin üks päev tal, kas tuuakse välja ka enamus kohtades see palju palganumber on. Ja tegelikult ütles, et ei tooda, aga alates esmas päevast eilsest tegelikult asi peab olema muutunud, sest edaspidi peab tööandja avaldama eeldatava töötasu või selle vahemiku vähemalt kirjalikus vormis. Ja? Sellepärast, et töökohale kandideerijatele enne esimest töövestust peab olema enam-vähem see palgavahemik selge ja eesmärk on anda siis kandidaadile võimalus palga läbirääkimisteks valmistuda ning soovi korral konkursil osalemisest loobuda. See, mina arvan, et see on suurepärane asi.
2: Nõus.
1: Miks sa nii
0: ma arvan, vaikseks, nii vaikseks see kulm on kortsus?
2: Selles kuidagi ma otsisin ka kiirelt selle ärilehe artikli üles. Ma tahtsin veenduda selles, et kas see reaalselt rakendub ka erasektorile. Ja ma saan muidugi aru, et nüüd on kõigile.
0: Absoluutselt, see on seadus. See on töölepingus seadus. See vahet ei ole, et see riigitöötaja, noh riigitöötajate palkas, me teame, et juba ammu on avalikud. Aga nüüd on erasektoril ka. See, ma ütlen kohe ära, ei tähenda seda, et ma saan nüüd minna ülemuse juurde, palju Karinee palka saab. Aga kui keegi tahab nüüd raadiosse tööle tulla, siis peab meie direktor ikkagi selle kandideerijale ja personali osakond anma selle palga vahemiku. No. Mm-hmm. Ma arvan, et hakatakse ära kastama. No palk on meil 500 kuni 10 000.
1: Ja, vahemik. Seal vahemikus.
0: Toodi välja. Ja ei saa,
1: no, midagi valesti ei ole.
0: Jah, midagi valesti ei ole. Jälle tühjab jõud. Justkui ei
1: ole. Eks see ei ole ikkagi jaudis?
0: Ei. Ma tegelikult arvan, noh, keegi pane sellist palga, see ei ole normaalne, me saame ju aru. Aga tegelikult on ju hea teada, kas sa saad seal 3000 kuni 4000 või 1000 kuni 2000. Noh, sul on ikkagi mingi vahemik, et sa tõesti sa oskad ennast ette valmistada palga läbirääkimisteks. Ja mina arvan, et see on täiesti super asi. Ja see, et see sooline palgalõhe, noh, see võib sinna kivi aega jääda. Et see, sellega ma pole nõus, et naine ja mees on põhimõtteliselt sama töökoha peal, ma ei tea, kontoris või ükskõik kus on ju. Isegi kuskil tsehhis liini peal, see ei ole normaalne, et naine saab vähem, kuigi teeb sama tööd, mida mees.
1: Ei, see kindlasti ei ole normaalne, jah.
2: Nõus.
1: Jah,
0: voh. Suurepärane, Karine, nii nõus millegi.
1: Ta on ikka nii nõus kõigega.
0: Me kuuleme muusikat, Bruno Mars jätkab raadiosse Star FM.

0: sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil.
1: Tere hommikust, kell on saanud 8:49, oled Raadio 2 Star FM.
2: Ja nüüd, selle suve kõige lihtsam ja populaarsem magustoidu trend on...
3: Maasikat piimaga.
1: Ei, võtta lihtsalt maasikas.
3: Kama maasikatega.
1: Magustoiduks ma pean lihtsalt maasikat ka, metsmaasikat korjan ja söön, on ka magustoid teive.
2: Mina käies nädalavahetusel Haapsalus Viigi kohvikus, nägin seal menüüs sellist magustoitu nagu maasikasupp.
3: Mhm.
2: Ei ole kuulnud, ei ole proovinud, ei tea, mis see siis on.
1: Maasikasuppi eelmine kord me olime samas kohas Viigi kohvikus. Mina, mul ema seal tegi sellise peale abielu registreerimist sellise õhtusöögi perele ja seal päris mitmed võtsid palgud
2: nii,
1: tagasi.
2: Ma ei ole kuulnudki sellisest magustoidust.
3: Mündiga on see tavaliselt vist.
2: Siis seletage mulle, mis asja on maasikasupp. Mis see on siis?
1: See on purustatud maasikad.
3: Ja tihti peale on piparmentiga juurist nagu värskemate.
2: Aga mille sees see on siis, et see vedel on?
3: No maasikast.
2: Puljong või?
1: Ei, puljong kindlasti.
3: No kui sa...
1: ei ole. Maasikas tuleb ise juba palju vedelikku, aga ma ei kujuta ette, kuidas nad, kas nad panevad sinna midagi juurde või midagi.
2: Ta on nagu toor moos siis või?
1: No, kas sa ei võtnud seda siis?
2: Ma ei võtnud seda, jah.
1: Kas sa ei küsinud teenindajad?
2: Ei küsinud. Ma saan aru, et Karine on seda ju söönda. Miks ta siis ei oska mulle seletada?
1: Ma ei ole ise teinud, ma ei tea, aga kuidas, mida nimetatakse maasikas.
3: Sa paned veidi laimi mahla ka juurde. Näiteks, okay. Üks variant on niimoodi teha.
1: Selge. Seal on 500, seal paneks vett juurde, seal on maasikad, vesi, suhkur, vaniljasuhkur, kartuli, tärklist, hästi natuke ja külma vett, eks ole.
2: Okay.
1: Ja noh, vähemalt niimoodi öeldakse ja sobib kõrvale kama, vanilli jäätis, seal vist oli jäätisega, ma tean, võtti.
2: No, ei isuta, ma ei hakanud praegu, aga ega see ei olegi kõige lihtsam populaarsem magustoidu trend.
3: Mis siis on?
2: Selle suve täieli hit on arbuusi jäätis, mille valmistamiseks vajad vaid kahte koostisosa.
3: Nii.
2: Võttis tummaks enne.
3: Paned arbuusi jääkülma või?
2: Põhimõtteliselt küll.
3: Sest aru, see on üks mingi elupettumus. Mäletan, ma olin kunagi ühel aia peol ja siis oli ka niimoodi, et härrad ütlesid, et meie teeme täna tüdrukutele magustoidu ja siis mul oli nii hull magusaisu, siis ma täiega mõtlesin, et see on mingi hea, noh, mingi kook või nagu mingi magusamps. Ja siis nad olid reaalselt, see oli nagu väga armas, aga nad olid ära koorinud lihtsalt arbuusi ja siis pand sinna peale hästi õhukese kihivaukor.
2: Ei, vaata need, pista sügavkülma poolitatud arbuus või suurem arbuusitükk. Kui vili on läbi külmunud, vala selle sisse külma piima ja seejärel kraabi lusikaga arbuusi viljaliha piimaga segamini. Nii tekib pehme ja kreemias segu, mida videotes nimetatakse sageli arbuusi jäätiseks.
1: Kuidagi nagu...
3: Ma ei tea, ei isuta.
2: Miks?
3: Ma ei tea, see maasika supp tundub palju parem.
2: Kuigi tulemus meenutab välimuselt jäätist, ei ole tegemist klassikalise jäätisega. Pigem võiks seda siis nimetada lihtsalt külmutatud puuvilja magustoiduks.
3: Põhimõtteliselt arbuus piimaga.
2: No jah.
3: Külmal kujul.
2: Ma ei teagi.
3: See pole nagu see.
2: Ei ole või?
3: Ei.
2: Okei, et see maasikasupp oleks nagu parem.
3: Maasikasupp meeldiks mulle rohkem ja ise tahaks proovida taaskord pešeed teha. Proovisin 2 aastat tagasi ka, natukene läks munakollas sisse kähku, võtsin ära, kõik oli rikutud, pešeed semel oli lihtsalt üks suur plönn ahjus. Elupettumus oli lihtsalt nii kurb ja nii haletsusväärne. Ja siis ma mõtlesin, et ma võibolla proovin selle aastal uuesti ja kui see ebaõnnestub, siis ma kindlasti jagan seda oma Instagram stories, et ka ilma rahvas saaks minu äpardust üle naarda.
2: Aga on olnud ka selline menuk. Selline arbuusisorbet, mille valmistamiseks läheb vaja küpset arbuusi, veidi laimi ja sitruunimahla.
1: Ma mõtlen üleüldse, et inimeste maitsed on nagu nii erinevad ja kui keegi tahab seda arbuusi piimaga süüa, palun väga, kui keegi tahab peseed, palun väga, et iga magustoid kellegi jaoks on hea. Päike minna. Üks asi lihtsalt, millest ma pole kunagi aru saanud, ei saanud kooli ajalis, et nüüd ka on see vabandus, kuidas meie nimetasime kaamli tatti, see on vist see karamelli kissel. Ei saa sest aru, pole mitte kunagi sest aru saanud, aga usu mind kellegil on, kellele see maitseb.
2: Tea, mida tahaks?
1: Noh.
2: Saia varmi.
1: Ei, aitäh.
3: Ei taha. Aga ma olen 2 päeva söönud kama kodus. Minu mõelest suve toit on kama.
1: Ah, kama 2. Kell on 8:53 saanud ja meile tuleb kohe külaline. Me hakkame rääkima. Ma armastan aidata selline kampaania. Ei ole ainult jõulud ajal. On olemas tegelikult läbi aasta ringi avatud ma armastan aidata ja meile tuleb külla Kärt Kaasik Kepler, Swedbanki toetustegevuste valdkonna juht ja räägime siis natukene annetamise teemal raadios Star FM ka, nii et ole kindlasti koos meiega.

0: kuhu tulla . Klooga ranna Summerfest 18. juulil . Two Quick Start , Jam , Shannon ja Sam . Klooga ranna Summerfest .
1: sinust ainult mõtlen ma .
2: sel nädalal A1000 Marketis . Piraat XXL hapukoore ja küüslaugu maitselised kartulikrõpsud . 220 grammi , 2 eurot ja 19 senti . Getred grillsüsi 10 kilogrammi , 12 eurot ja 49 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
3: euroapteegis on magneesiumikuu . Tule ja täienda oma magneesiumivarusid juulis kuni 50% soodsamalt . euroapteek , tervis parima hinnaga .
4: Hei , kus sa reisil käisid ? Postitasid nii ägedaid pilte basseinist ja vahvast majutusest .
5: Käisin Vudilas , seal on Eesti suurim väline veepark , ägedad atraktsioonid lastele , mõnusad toidukohad ja mugav majutus . ööbida saab nii stiilsetes peremajades kui ka erilistes vuta puuotsa majakestes .
6: Nii lahe , me peame ka perega minema .
5: broneerida saad www.vudila.ee . Vudila , sinu suvine seiklusparadiis ootab . broneeri puhkus juba täna .
7: Hei , Tibu siin , kutsun sind Selveri suvelaadale . pakkumised 14.–16. juulini . võiste , aiandi , vaarika või kollane tomat superhinnaga . Rakvere perehakklihasegu 300 grammi , 1.39 . Nonna Nanni mozzarella 3 × 125 grammi , 2.59 . telli laadatooteid ka e-Selverist .
8: alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus . nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee .
9: paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee .
10: mina olen meister Jaan .
11: ja mina olen isa Jaan , vana Jaan , Vilsandi Jaan , tätte Jaan . ja meie anname pojaga ühise kontserdi juba esmaspäeval , 20. juuli õhtul kell 8 Jõelähtmel Taju mereäärsel platsil .
10: Õhtu Tanuga raames .
11: ja piletid on müügil Piletilevis ja koha peal ka .
12: sea kaelakarbonaad kilohinnaga 4.49 , lühike kurk 1.95 kilogramm . Maxima , aitäh , et oled meiega .
13: Sveiki avasta sel suvel Lätit . sind ootavad meeleolukad festivalid , vabaõhukontserdid , kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal . leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel .
14: hinnavaring Jyski kauplustes . laotühjendus . hinnad läksid veelgi soodsamaks . säästa 20–80% valitud toodetelt , sise- ja aiamööblilt , kardinatelt , madratsitelt ja paljult muult . osta ka jysk.ee .
15: Võsu rannafestival , Tommy Cash , Nublu , Nööp , Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil . piletid Ticketerist ja Piletilevist .

0: Tere hommikust. 9. juulil viis Venemaa läbi Peipsi järvel laskeharjutuse, millest Eestile teada ei antud, vahendas Delfi. Kaitseminister Hanno Pevkuri hinnangul võis olla Venemaa sõduritele antud ülesanne harjutada meretroonide tabamist. Pevkuri ei avaldanud, kui lähedal Eesti piirile sõjaväelased olid. Politsei sõnul ei teavitanud Vene pool Eestit laskeharjutuste läbiviimisest Peipsi järvel ette, kuid toimuvaga oldi kursis. Hoolimata eeskujulikest turisminumbritest on kohalike elu Tallinna vanalinnas välja suremas. Viimaste aastatega on sealseid elanike oluliselt vähemaks jäänud. Nüüdseks on alles 2000 asukat, ütles abilinnapea Kristjan Järvan. Ühes inimestega on ära kolinud ka ettevõtted nii vanalinnast kui ka laiemalt kesklinnast. 15-20% äripindadest Tallinna kesklinnas seisab tühjana, seega rohkem kui eales varem. Järvani sõnul võiks lubada vanalinna rohkem liiklust ja leevendada muinsuskaitset. 2030. aastast ei tohi tootjadega müüjad eelpakendada alla 1,5 kilogrammiseid värskeid puu- ja köögivilja koguseid. Muudatuse eesmärk on vähendada asjatud pakendikasutust. Eesti Kaupmeeste Liidu tegevjuht Nele Peil ütles, et alla 1,5 kilogrammiste kogust eelpakendamine on teatud juhtudel levinud ja seda enamasti ökotoodetel, millel ei tohi olla füüsilist kokkupuudet teiste viljadega. Peili hinnangul võib pakendite vähendamine suurendada toodete riknemist ja transporti kahjustusi, mis võib omakorda mõjutada hinda. Ning Euroopa Liit soovib ekspertrühma koostatud analüüsi järeldusena alla 13-aastastele lastele keelata sotsiaalmeedia kasutamise ilma vanemliku järelevalveta. Justiitsminister Liisa Pakosta sõnul on liidu järeldused veel rutakad ning Eesti jääb ära ootavale seisukohale. Euroopa Liidu liikmesriikidele jäetakse praeguse seisuga vaba voli, et tõsta vanuse piir 13. eluaastast kõrgemalegi, ent Pakosta sõnul Eesti seda kindlasti ei tee. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Lõuna-Eestis võib kohati hoovihma sadada ja sooja tuleb 20-25 kraadi.
2: Sel aastal juba 34. korda jäneda talupäevad 18. juulil.
1: Liikluses ka Tallinnast patrullid väljas Narva maanteel, Laagna teel, samamoodi ka Nõmme teel, ummik on tekkinud Paldiski maanteel ja rohkem autosid on ka Peterburi teel T1 keskuse juures.
3: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohiega, püssirohiega, partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.

0: tere hommikust, kell on 9.07 saanud teisipäev, on täna 14. juuli ja Star FM'i hommikuprogrammis on külalisaeg. Me hakkame rääkima heategevusest. Meil on külas Kärt Kaasik-Kepler, Swedbanki toetustegevuste valdkonna juht. Tere hommikust!
1: Tere hommikust!
2: Tavaliselt me räägime, ma armastan aidata keskkonnast, siis kui meil on jõuluraadio ja siis me pöörame hästi palju tähelepanu annetustele. Aga annetada saab aasta ringi. Praegu on kuidagi huvitav, et me hakkame rääkima sellest samast asjast. Või ei ole nii või?
0: Ei, no
2: sama
0: selles
2: mõttes... aru, et me tihti peale suvel ju kuidagi ei pööra sellele tähelepanu.
1: Jah, võib tõesti seda öelda, et annetuste mõttes kõige aktiivsem aeg on just see jõuluperiood, et kui me armastan aidata annetuskeskkonnas ka statistikat vaatame, siis aasta annetuste vaates kuskil 50% või isegi üle 50% annetustest tehaksegi detsembris. Aga tegelikult võiks annetamisest rääkida ja ka annetada läbi aasta, sellepärast, et heategevusorganisatsioonid ju toimetavad terve aasta jooksul ja samamoodi annetusi tegelikult vajavad läbi aasta.
0: On seda kuidagi näha ka, et suvel on nagu see annetamine jäänud nagu ikkagi väga teise järguliseks, et inimesed tegelikult suvel hoopis mingi saja muu asjaga ja võibolla ei tule lihtsalt meelde.
1: Seda kindlasti ei saa öelda, et annetatakse ikkagi ka suvel ja seda me näeme iga-aastaselt, aga see aktiivsus kindlasti on madalam ja võibolla suvekuud on sellised vaiksemad kui teised kuud, et ongi juba puhkuse mõtted ja ollakse üldse arvutist ja kogu sellisest tava elust ja mudrust eemal, aga päris annetamist ikkagi ka ei jäta.
2: Kas seda on ka näha, et kas püsiannetusi tuleb juurde või jääb vähemaks või see on selline nagu enam-vähem sama kogu aega?
1: Püsiannetuste suunalt me näeme küll positiivset kasvu, et viimaste aastaste statistika näitab seda, et kuskil iga neljas inimene on püsiannetaja ja see näitaja on aastatega kindlasti kasvanud, mis on väga positiivne, sest et püsiannetamine annab organisatsiooni jaoks ikkagi teatava stabiilsuse ja mina ise võibolla mõtlen ka veel sellise nurga alt, et see annab organisatsioonile sellise kogukonna, kes nende taga on. Me saame annetajatest ka rääkida kui kogukonnast organisatsiooni ümber, need on inimesed, kes usuvad selle organisatsiooni missiooni ja on selle organisatsiooni nii-öelda selja taga ja kindlasti see on ka organisatsiooni jaoks mitte ainult rahalises mõttes tugi, aga ka just sellise emotsionaalse ja sellise eneseusu vaates ka oluline.
2: Saab statistiliselt vaadata ka, kes rohkem annetavad, kas mehed või naised?
1: ja see statistika on olnud üsna sama, et naised annetavad rohkem, et ütleme kahe naise kohta annetab üks mees, aga on ka seda näha, et kui mehed annetavad, siis nad annetavadki korra aga suurema summa. Et võibolla jah, see on siis kuidagi
2: siis on tasakaalus enam
1: vähemalt. Mehed annetavad tihemalt, aga kui mehed annetavad, siis nad juba annetavad korraga sellise suurema summa.
3: No ma arvastan aidata, all on koondatud 49 annetust koguvat organisatsiooni ja need on nii-öelda nagu viis suuremat kategooriat. Lapsed, tervis, loomad ja loodushoid, haridus ja tugev ühiskond. Kas on mingi organisatsioon, mis kuidagi eriti paistab välja, et nemad koguvad neid annetusi rohkem?
1: Jaa, no meil ikkagi on suurimad annetuste kogujad ja ma ütleksin, et ei ole ainult armastan aidata annetuskeskkonna, vaid ka tegelikult üldise statistika näitel, et eks organisatsioonid ju koguvad ka ise veel muudes kanalites annetusi ja need nii-öelda top on kingitud elu vähiravifond, siis Tartu Ülikooli Kliinikumi lastefond ja Tallinna lastehaigla lastefond ja Päästeliit on kõige suuremad annetuste kogujad meie keskkonnas ja ka väljaspool keskkonda koguvad nemad võibolla suuremate organisatsioonidena kõige rohkem.
0: Jah, tahtsid küsida midagi, vaatsin leide.
3: Jah, ma tahtsin küsida tegelikult rääkida sellisest teemast ka nagu see annetusalgatuse loomise võimalus üleüldse. Et ma olen ise tähele pannud ka, et mind on kutsutud näiteks sünnipäevale ja sünnipäevalaps ongi öelnud, et mina sooviksin hoopis seda, et minu nimel, võt, andke sinna raha. Et kuidas see protsess kõik käib läbi teie keskkonna?
1: Ja see annetusalgatuse loomine on hästi tore võimalus, et kui tulebki näiteks sünnipäev või mingi muu pidustus, siis on võimalik luua nii avalik kui ka tegelikult selline privaatne annetusalgatus, et saadadki selle lingi siis näiteks ainult oma sõpradele või sellele seltskonnale, kellele sa soovid seda jagada ja saad valida ma armastan aidata annetuskeskkonnast välja endale südamelähedase organisatsiooni, kelle tegevust sa tahaksid toetada, kirjutada sinna annetusalgatuse loomise juurde siis selle teksti oma sõpradele ja kutsuda üles annetama ja jagada siis seda linki juba otse ja kõik annetused lähevadki otse sellele organisatsioonile, kes sealt välja on valitud.
0: Aga kas mina näen ka peokorraldajana seda, et kas on annetatud, sest mõni sõber vaatab, et siis ei panegi midagi, siis ma ei hakka üldse vaeva nägema.
1: Ja kui annetusalgatus on seal aktiivne, siis seal reaalajas saab täitsa vaadata, et kuidas see summa kasvab ja kui seda luua, siis on võimalik sellel lisada ka siis see eesmärk, mis sa tahaksid kokku koguda ja siis on võimalik seda seal jälgida ja sõpru utsitada.
2: Ja Andres tahtis teadris, et kas ta näeb kui palju, mis
0: Jürgen paneb.
2: Ja kui palju või et kas Jürgen üldse annetas.
0: Ja absoluutselt.
2: Saab nagu viltu vaadata pärast.
0: Noh.
1: Niimoodi päris ei
0: saa,
1: kohates ikkagi ei saa, aga summat saab välja. Kui just inimene ei jäta, seal on alati see võimalus, et sa annetades saad jätta oma nime ja siis saab seda teha. Ja.
0: No palju neid algatusi päriselt tehakse, kas tehakse? Inimesed, tegelikult ma olen ka nagu Karinegi näinud paar korda küll öeldakse, et ma kingitust ei taha, et parem tehke sinna annetus.
1: Jaa, ikka tehakse, et seda võimalust ikkagi kasutatakse, aga võibolla ka väga palju ei ole sellest kuuldud, aga ikkagi kasutatakse ja ka erinevate sündmuste raames, et mitte ainult sünnipäevad, aga näiteks miks mitte ka abielludes, et ei taha näiteks kingitusi või raha, et hoopis kogutakse annetuse kellegi jaoks.
0: Ilus mõte,
2: et ei tahagi serviisi.
0: Jah,
2: see on päris hea tegelikult mõte ju.
0: Ma olen tegelikult mõelnud päris palju selle peale, et meil on Eestis nii palju neid abivajajaid organisatsioone ja kuhu me peame annetama. Teil on juba seal mitu kümmend tükki ja neid on veel siin teisi asutusi, kes koguvad. Miks meil nii palju seda on? Kas kuidagi nagu, ma ei tea, kui keegi ütleb mulle, et laste haigla vajab annetusi, siis muu jaoks tekib nagu küsimus juba hoopis kuugi mujal, et miks me peame koguma laste haigla raha, et kas me ei saa kuidagi ise hakkama... Oled sa seda ka uurinud? Miks meil on nii palju vaja neid abivajaid?
2: Kas see näitab nagu ühiskonna kohta ka midagi, et meil on nii palju abivajavaid organisatsioone?
1: See on hea küsimus.
0: Ma saan aru, see ei taha poliitiliselt sinna minna, et meil on riik.
2: Selles mõttes nagu, et kuskilt jääb ju siis toetust väheks, kui me peame kogu aega ju juurde paluma.
1: Jah, no siin tasub välja tuua seda, et paljud heategevusorganisatsioonid tegelikult ka on riigipartneriteks ja saavad ka riigilt toetust. Sellest alati ei piisa ja paljud organisatsioonid ka ikkagi ei ole võibolla piisavalt suured või see probleem ei ole ka sellel ajahetkel ühiskonnas nii akuutne, et mina mõtlen sellest nii, et see on minu võimalus aktiivse ühiskonna liikmena tegelikult panustada sellesse valdkonda, mis minu jaoks südamelähedane on või mille arengusse ma soovin panustada, millega mul võibolla on isiklik seos ja see on minu võimalus. Ja
2: mis tugevdab veel ühiskonda, eks ole?
1: Absoluutselt ja ma arvan, et jällegi see selline kogukonna tunne, et kui me oleme ka näiteks püsiannetajad mõnele organisatsioonile, siis kuidagi hoopis teise pilguga ka hoiad kursis ennast sellega, et mis see organisatsioon parajasti toimetab, kuidas neil läheb. Ma tunnen, et ma olen osa kuidagi selle organisatsiooni laiendatud perekonnast, kui nii tohib öelda ja ma usun, et ka organisatsioonid tunnevad sama oma annetajate osas.
0: Jaa, me teeme jutu ajamise kiire pausi, siis me räägime natukene veel edasi, see Swedbank ju ise ka aitab sellest keskkonnas ju panustab päris palju kaasa, kui sa annetuse teed, nii et me räägime sellest juba üsna pea.
4: Kas teadsid?

0: investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
2: Üks klikk ja olemas kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha kaup 24.ee.
3: Stockmanni suur suvine allahindlus võtab hoogu. Veelgi laiem valik moe, laste, kodu ja kosmeetika tooteid nüüd kuni 50% soodsamalt. Leia oma lemmikud Stockmannist.
4: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni miinus 60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee.
5: Mis sulle Prismas meeldib?
6: Ma ei tea, mulle Prisma on eluaeg meeldib.
7: Emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lillad.
8: See on 24/7 lahti.
9: Ciabatta. Tume. Kõrvitsa seemnetega.
10: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
5: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
11: Juulis ja augustis on on-offi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport kampaania tingimustega saad tutvuda onoff.ee.
12: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 14.–16. juulini. Võiste aiandi vaarika või kollane tomat superhinnaga. Rakvere pere hakklihasegu 300 grammi 1,39. Nonna Nanni mozzarella 3 x 125 grammi 2,59. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
13: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee.
14: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlik kaelakarbonaadist. 800 grammi 5,79. A1000 legendaarsed mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
15: Sa ju tead, kuhu tulla. Klooga Ranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Klooga Ranna Summerfest.
16: Sinust ainult mõtlen ma.
17: Vahu pakkumised ka raudas. Tomoletti Riptool 69,99. Tomoletti aiamööblikomplekt 299. Ja Outlineri matkamööblikomplekt vaid 4,99. Osta ka kaarauta.ee.
18: Maxima käes juvel 25.
19: Jäätis eriti rammus 2 tükki, aitäh kaardiga 2 eurot. Arbuus kilohinnaga 69 senti. Maxima, aitäh, et oled meiega.

0: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil.
1: Raadio on Star FM, hommikuprogrammis on külas Swedbanki toetustegevuste valdkonna juht Kärt Kaasik-Epler. Tere hommikust veel kord.
2: Tere hommikust.
1: Me räägime, ma armastan aidata keskkonnast ja üldiselt me rääkisime ka sellest, et tihti me jõulude ajal räägime sellest rohkem. Jõulude ajal on ka suur kampaania, Swedbank ka ise annetab juurde, kui sina teed annetuse, siis Swedbank paneb ise ka juurde. Ja ma vaatsin seda siin kogutud, seda summat juba annetajatelt on tulnud 3,3 miljonit ja Swedbank on 1,6 miljonit juurde pannud. See on ka suur asi, mida Swedbank tegelikult teeb,
2: jah. Jah, ja see summa on kogunenud ka päris pikkade aastate jooksul, et tegelikult ma armastan aidata annetuskeskkond loodi Swedbanki ja Heateo sihtasutuse poolt juba 2008. aastal, ehk varsti me juba tähistame 20. sünnipäeva. Nii et jah, et üks kõige suurem aktsioon, mille raames Swedbank ka ise panustab, on just annetamistalgud, mis ka traditsiooniliselt toimub siis kas seal novembri lõpus, detsembri alguses. Ja see on tõesti selline suur ka avapauk ilmselt sellele detsembri annetuste kogumise rallile laiemalt.
3: 49 annetusi koguvat organisatsiooni on koondatud kokku. Kuidas need 49 organisatsiooni sinna keskkonda üldse saavad?
2: See on hea küsimus ja annetaja vaates kindlasti ka oluline teada, et kõik need organisatsioonid, kes annetuskeskkonda valitakse, peavad läbima teatud sellise taotlusvooru. Et seda me korraldame ka iga paari aasta tagant, kus me siis uusi organisatsioone vastu võtame ja kõik need organisatsioonid, kes annetuskeskkonnaga liituvad, läbivad taustakontrolli ja peavad kirjutama kindlasti ka sellise põhjaliku taotluse, mille jaoks kelle jaoks nad annetusi koguda soovivad, kuidas nad toimetavad ja siis ka selline ekspert kogu ja hindajad vaatavad need erinevad taotlused üle ja sealt see kogu kompott toredaid organisatsioone kokku saabki.
3: Ehk siis on selliseid organisatsioone ka, kes ei läbi seda ja jäävad sellest nii-öelda keskkonnast välja?
2: Paratamatult neid ka ikkagi on. Mõnikord need organisatsioonid proovivad järgmise taotlusvooru jooksul uuesti, et me proovime anda ka tagasisidet, et mida näiteks järgmisel korral rohkem läbi mõelda, pikemalt lahti seletada, enda jaoks võibolla kuidagi läbi mõtestada ja selles mõttes alati saab uuesti kandideerida, kui see soov ikkagi on. Ja noh, meie jaoks on oluline, et oleks ka eriilmelised organisatsioonid ja et oleks suuremaid organisatsioone ja oleks ka pisemaid organisatsioon, et kui seal seda loetelu ka vaadata, et jah, ligi 50 organisatsiooni, et seal on tegelikult väga erinevaid, et on neid, mida kõik inimesed teavad ja on ka sellised pisemaid.
1: Siin on tõesti, ma natukene siin armastanaedata.ee keskkonnas vaatan ringi ka, siin näiteks tugev ühiskond on Watercrat Pirita, näiteks aita soetada päästepaadile uus mootor, et saaksime pääste elusid. Noh, super asi ju, et nemad on ka sinna jõudnud ja siis me saame annetada ja tõepoolest me saame ju aru, et teine kord merel või tätta sattuda ja siis nad tulevad appi ja kui mootorid pole, siis ikka appi ei tule küll. On ju. Et siin on väga palju, seal tasub seal lehel natukene ringi vaadata, seal on tõesti palju erinevaid keskkondi, kus annetada saab. Kas kuidagi on see mõjutanud seda annetamist ka, et see meil kõik inimesed on läinud tegelikult väga ettevaatlikuks, sellepärast siin tehakse 1-0 kogu aeg ära elistatakse ja valetatakse ja vasitakse ja
3: roitakse ja
1: petetakse välja väga palju raha. Kas see on kuidagi mõjutanud seda annetamiskeskkonda ka?
2: Pigem on see võibolla teinud organisatsioone endid ettevaatlikumaks ja täpselt ka see, et noh, annetuskeskkonnas muidugi ongi just ka see, et annetades läheb see summa otse organisatsioonile, et kui inimene annetuse teeb, et seda, meie seda ei vahenda või enda kätte kuidagi ei kogu, et ja me proovime ka selles kommunikatsioonis olla hästi läbipaistvad ja ka meie enda organisatsioone selles osas suunata, sest kui me tegelikult vaatame ka laiemalt maailmastatistikat, siis ka mis on üks selline tugev motivaator, miks inimesed annetada tahavad, on ikkagi see, et organisatsioon jagab läbipaistvalt enda annetuste kogumist ja see ongi see vastutus, mis tegelikult organisatsioonil endil hästi tugevalt on ja kindlasti nemad ise näevad siis ka seda enda statistikas, et kui hästi nad seda infot oma annetajatega jagavad.
1: aru saadud, suur tänu külla tulemast, Kärt, me soovime Swedbankile ja maarmastanaidata.ee keskkonnale ka edu ja jaksu.
3: Avatud kogu aeg.
1: Ja,
3: minna
1: annetame ja kui vähegi võimalik on, tee oma väike panus ja see sinu väike panus on ühes koos, väike panus teeb kokku suure panuse ja püsi annetajad ka alati oodatakse, nii et armastanaidata.ee me väga täname, et sa tulid meile külla soovime edu ja jaksu ja palju annetajaid
2: aitäh, ilusat suve
1: Ja meie aga jätkame nüüd oma hommikuprogrammiga, meil on veel pool tundi jäänud siin hommikuprogrammis olla, nii et ole kindlasti koos meiega.
0: Sel aastal juba 34. Korda, jäneda talupäevad 18. Juulil.
4: Ööjooksuinfo. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi. Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. Augustil. Liikumispidu ülemiste sitis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee. Maksima käes juvel 20. Sest ainult sel neljapäeval on Rakvere kaukaasiapärane grilliha 600 grammi 3,59. Viilutatud vorst Rakvere 190 grammi 79 senti. Maksima. Aitäh, et oled meiega. Euroapteegis on magneesiumikuu. Tule ja täienda oma magneesiumivarusid juulis kuni 50% soodsamalt. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
5: Apollos on suur suvine allahindlus. Põnevad raamatud, filmid, mängud, muusika ja elektroonika nüüd kuni 80% soodsamalt. Lisaks võid võita lõõgastava puhkuse Hest ja Hotel Haapsalus Paas. Naudi suve koos Apolloga. Vaata ka apollo.ee.
6: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. Kuni 25. Juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo Eedam, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, Rene Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avalloone.
7: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
8: Mina olen Karl Karglasist.
9: Ja mina olen Anastasia.
8: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
9: Nii täkke parandused.
8: Klaasivahetused.
9: Kui ka juhi abide rekalibreerimised.
8: Nii et, kui sul on klaasimure.
9: Siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
8: Broneeri aeg karglas.ee
9: või helista 1720.
7: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
10: Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. Ja 25. Juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
11: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
12: iPhone 17 Pro. Läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja läbi aegade parima kestvusega akku. Vaheta olemasolev selle vastu, mida soovid. iPhone 17 Pro. Alates 999 eurost kõikides CNC salongides ja veebilehel cec.ee.
13: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pogeli.
14: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege teeb meelerksaks. Peigel singi ja juustuga.
13: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
15: Rave mööbli kauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
16: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Lühike kurk Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,79 ja aprikoos kilohinnaga vaid 1,99. Tee suveostud kohalikust Koopist.

0: oled raadioga Star FM hommikuprogramm on sinuga koos , Karine ja Jessica Kostla veel meiega siin natukene saab jutustada , väidetavalt peaks homme olema Pille Minev meil hommikuprogrammis . aga mina , Andres ja Jürgen seda kuidagi ei usu , enne kui me näeme , et Pille keha tõesti on selle Karine keha asemel seal tooli .
1: see on väidetavalt
0: ainult . tooli peal . Ei , mul on väga hea meel Pille üle , mul oleks super rõõm , kui Pille homme siin oleks ja mitte , et Karine mulle ei meeldiks , meeldib küll . aga lihtsalt vaata , suvel on Pille kuidagi skeemitanud omal neid puhkusepäevi , kuidagi niimoodi kaks siit , üks sealt , kolm sealt ja ei, siis tal on terve suvi .
1: kes keelab ?
0: mitte keegi . ja ma räägingi , et siis ta on nii kavalalt pannud , vaata , see on kogenud saatejuhi puhkuse paigutamine .
1: see on nutikus .
0: vot nii , jah .
1: mida meie ei suuda ikkagi teha .
2: No, no, nii, aga
0: Pille... nii nutikas nagu Pille ei ole ma kohe kindlasti , ma isegi ei küündi üldse sinna .
1: ei no mitte keegi ei ole . aga üldiselt on see , et mul on hea meel , kui Pille tuleb . saab teda jällegi nagu päris maailmaga kurssi viia , sest ega ta seal oma , seal taluhoovis ta ei jaga ju mitte midagi , ei tea , mis väljaspool toimub .
0: võib-olla tõesti jah .
1: et siis on jälle .
0: tal on vaja korra tulla nagu maailma tagasi .
1: nojah keegi peab ta ju maa peale tagasi tooma .
0: ma siin saate lõpuks tõstatan veel ühe teema , mis kindlasti

0: väga paljusid inimesi puudutab. Eile oli sõpradega väike jutuajamine teemal Eesti puhkus versus välismaa.
1: No.
0: Ja mis seal salata, võtsin korra ette majutuse, et Pärnus teha üks mõnus pikk nädalavahetus.
1: Ei.
0: Võtta ööbimine, söögid asjad ja siis võtsin kohe kõrvale suvaliselt Türgi korraks, et minna Türki. All inclusive hotel või isegi Bulgaariasse või isegi sõbrad käisid Maltal ja ütlesid, et täitsa tore koht ja sina käisid ka alles hilja aegu Maltal.
2: Väga-väga meeldis.
0: Ja sul, sa ütlesid täpselt sama, et väga tore koht. Ja ma ei küsi otseselt palju sul Malta reis kokku läks, aga kui sa võtad nüüd ühe pika nädalavahetuse koos kaasasega, kui sa võtad 220 eurot üks Pärnus ööbimine normaalses hotellis, siis kas tuleb enam vähem Malta hinnaga kokku, pluss sõit sinna, pluss söök, pluss jook?
2: Ütlen kohe väga ausalt ära, et see hotell, kus mina ööbisin, kui ma ei eksi kahele üks öö, oli äkki kuskil 80 eurot. Oli hotell suure basseiniga, puhas korras, basseini järjes olid DJ-id kogu aeg, oli umbes basseini pidus.
1: Mina otsustasin, et kui mina nüüd Pärnusse puhkama lähen, siis ma lihtsalt ei maga.
0: Sa oled öö
2: läbi. Teed sellise all night.
1: Kui sa oled öö läbi üleval, siis sul ei ole vaja ööbimiskohta.
0: Armsad Pärnu ettevõtted ja hotellipidajad. Ma ei taha teile üldse liiga teha. Kui ma saan ju äriliselt super hästi aru, kui on hotell sold out, siis on sold out.
1: Ei, no,
0: ja miks ma peaksingi hinda langetama?
1: Siin ei olegi midagi viriseda.
0: Just.
1: Hotellid on välja müüdud selle hinnaga.
0: Andres, mine vaata peeglisse ja vaene oled lihtsalt.
1: Just.
0: Mitte, et hotell on kallis.
2: No ja teine asja on see, et praegu on põhihooaeg ka, et üldse teenide euroha.
0: No just, jah. Pärnu ju proovib selle kahe kuuga selle enam-vähem oma aasta selle eelarve täis teha.
1: Aga, Vallis on küll, jah.
0: Aga no ongi niimoodi, et sa peadki nagu korraliku valiku tegema, et tahaks nagu Eestis ka nagu puhata, aga noh, ma ei tea, üks aasta ma panin selle saare ringreisi omal paika, et lähen siit, sõidan Hiiumaale, olen seal kaks ööd, seal sõidan otse Saaremaale, olen seal paar ööd, siis tulen tagasi, mõtlesin, teeme sellise nädalajase puhkuse. Ja me otsustasime hoopis Bulgaaria kasuks terve perega ja tuli odavam, saime väga head ilma ja kogemata juhtus nii, et vaatasin siis, mis samal ajal, mis ilmi Eestis oli, täielik selline udu ja vihmane.
1: No võt.
2: Eks ta kippu nii olema.
1: Targem mitte puhata. Kodus.
2: Ei, aga üks asi on veel. Näiteks, kui sinul on sõbrad, kellel on mõni tore maakoht või suvile ja kui nad kutsuvad külla. No see on ju super luksus, kui sõbrad niimoodi kutsuvad ja võõrustavad. Ja. Siis kommikarp ühes ja minek.
1: Mul on õnneks on Pärnus sõber, kelle juures sain nüüd olla ka siis, kui see beach grind oli.
0: Minul on õnneks väga armsad ja head sõbrad Muhus ja see on imeline koht neile ja kui nad ikkagi külla üldiselt ootavad kogu aeg, et kui nii vähe kui sinna saab minna, seal on ikka täielik paradiis, et siis on, see on ka nagu jah, sootsam palju.
1: Aga no samas, mis sa räägid, Andres? Vaatan praegu Pärnu hindu.
0: No nii.
1: Järgmiseks nädalaks.
0: Vaata Vaasa hinda mulle. Reede õhtuks.
1: Mine villa 14.
0: Ei lähe.
1: Noisy party hostel.
0: Ei, aitäh.
1: 56 eurot.
0: No,
2: üks
0: ööb
2: 56 euri ööve. Ühel inimesel.
1: Jah, ma arvan, et see on narimoodi.
0: Aga noisy.
1: No,
2: kuule,
0: lapsega eriti tahaks seal olla hirmus lae. Ma ei ütle, see on üli kõva koht, me käisime seal söömas seal villa 14.
1: On küll,
0: väga äge koht.
1: Soovitame.
0: Ja võibolla kui ma üksi läheks, siis ma oleksin nõus seal ka ööbima, aga ei, praegu
1: mine ranna hotelli, 181 eurot.
0: Me kohtume homme taas, olge mõnusad.

0: jalgpalli MM-i poolfinaal Prantsusmaa-Hispaania täna kell 21.30 kolmes. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Pivatbet.
1: Siva Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
2: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
3: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
4: Bigbank maksab oma klientidele.
5: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 € stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
6: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassi minek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakotist ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt IKEA.ee.
7: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltu homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
8: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
9: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Allahindlused läksid veelgi suuremaks. Säästa 20-80% valitud toodetel. Seal hulgas sise- ja aiamööblit, madratsitelt, kodutekstiililt ja paljult muud. Ostaga jysk.ee.
10: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru. 2 päevatäis seiklusi ja rõõmu kogu perele.
11: Maskotid, lahupidu, batuudid, sirkus, teater ja palju muud.
10: Aha, teadusteater, Loolala, Traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
11: Võrulastefestival.ee.
12: See oli küll üks kerge lõuna.
13: Circle K aitab alati, kui oled näljane. Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
12: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Oh, keda ma petan?
13: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
14: Kas sa oled valmis? Andar esitleb. Selle suve võimsaim kontsertuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
15: Päike paistab, linnud laulavad. Terrassitool aga kriuksub hullemini kui vana ukse hing. Aeg mõelda kriuksuvaba kotttooli peale. Slowdowni kotttoolid on mugavad, vastupidavad ja suvekuudel mõnusate soodustustega, millest pot keelduda. Slowdown.ee.
16: Täna päeval on sooja kuni 25 kraadi. Lõuna-Eestis võib tulla ka vähest hoovihma. Tallinnas ka praegu on ilm kergelt pilvine, aga on soe ja hästi mõnus. Värske õhk on väljas. Nii et soovin sulle ilusat suvepäeva.

Väga ilus päev on alanud koos raadioga Star FM. Mina olen Liiklusmägi ja kindlasti hea sõber. Me teeme ühiselt sellest päevast ühe meelde jääva teisipäeva. Ja kui ikkagi ka mõtled oma tervisele ja sel suvel tahad olla ekstra vitaalne, mul on sulle midagi jagada.

0: vaatame üle siis ka praegu, mis on kõige täpsemad liiklussõnumid sulle, hea autojuht. Nagu aimata on, siis loomulikult Peterburi teel, kus on väga suured teeehitustööd, on sul vaja arvestada korraliku ooteajaga. Narva maantee ja Merepuieste ristmikul on toimunud avarii ja politseid silmatse praegu Sõpruse puiesteel.
1: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati Rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohiega, püssirohiega, partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
2: Autoralli maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris. Kõik kiiruskatsed otsepildis reedest pühapäevani Go3-s ja eraldi kõik katsed otsepildis seekord ka TV3-s.
3: Maximas on lemmikute päevad, urr kui odavad. Gourmet Gold, ostes 12 tükki ja aitäh-kaardiga, on tükki hind vaid 39 senti. Kassiliiv tofu, nüüd 30% soodsamalt. Maxima, kõik mis lemmikutele vaja.
4: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veetab unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
5: Siva, siva nüüd Aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
6: iPhone 17 Pro. Läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja murrangulise kestvusega akku. Kas oled valmis uuenduseks? iPhone 17 Pro alates 1023 eurost oma vanaseadme tagastamisel. Lisateavet leiate kõikidest Euronixi kauplustest ja euronix.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Elmex hambapasta, Keris Protection Whitening või Sensitive Whitening 75 ml 2,89. Rich Pure Luxury Color Safe Shampoon 250 ml või balsam 200 ml 4,55. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
8: Uues Eesti vabariigis oli pea kõike liialt vähe. Ainult pätte ja kaabakaid piisas küllaga.
9: Jätka Anto Terrasi uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
10: Aiamööbliaeg mööbliaidas läks veel paremaks. Nüüd on kogu aiamööbel vähemalt 40% soodsam. Jah, mööbliaidas. Tallinnas, Tartus ja veebis.
11: Ja avatud ta ongi. Põhjamaade suurim Toyota esindus Amserv Tallinn. Tule avasta kaasaegne Toyota maailm ning saa osa avamispakkumistest, mis rõõmustavad igat autosõpra. Veelgi enam, kuni septembri lõpuni loosime igal kuul ühele klendile teenuse maksumuse tagasi. Vaata kõiki avamispakkumisi amservauto.ee ja tule külla. Tuleviku T14, kohe Tartu maante ääres. Amserv Tallinn.
12: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% sootsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
13: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
14: Üks klikk ja olemas. Kaup 24 plus liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha. Kaup 24.ee.
15: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
16: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. magasiin .
17: Sveiki avasta sel suvel Lätit . Sind ootavad meeleolukad festivalid , vabaõhukontserdid , kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal . Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel .
18: juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud , vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega . Lisaks nullintressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport . LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
16: kas sa oled valmis ? Andar esitleb selle suve võimsaim kontserttuur , kolm giganti , Smilers , Shannon ja Terminaator . 20. augustil Tartu Laululaval , 21. augustil Rakvere Vallimäel , 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila Lauluväljakul . piletid saadaval piletilevi.ee . Terminaator , Shannon ja Smilers . tuuril , mida varem pole olnud

Ansambel Queen ja Radio Gaga on see, mille juba sinu jaoks mängima panin. Radio Star FM aga annab sulle täna kingituseks lambaläätse ekstrakti. Ja kui mõtled, toho tonti, millega tegu? See on meestele mõeldud toidulisand. Sellel on uuendatud koostis, kus ongi siis lambaläätse ekstrakt, magneesium, tsink ja B6 vitamiin. See on selline asjakohane toidulisand, kelle jaoks hästi tähtis on igapäevane aktiivsus, energia, üldine heaolu ja kindlasti see siis toetab ka ainevahetust ja lihaste funktsiooni. Üks kapsel päevas ainult ja nii saad siis hea mehena olla kindel, et selline igapäevane heaolu on garanteeritud. See kingitus, mis sinu osaks täna saab, katab 3 kuu varu ja selle on välja pannud sulle Bella Lab, nii et ole olemas mängus, arva ära.

milline nostalgia, Bee Gees ja You Win Again. Sina, hea sõber, võid aga võita endale Lenny Kravitsi kontserdi piletid. Lenny Kravits on siis 20. juulil Tallinnas Unibet Areenal. Viimased piletid on üldse veel praegu müügil, aga meie Raadio Star FM Facebookis jagame tasuta pileteid. Nii et kui sina tead samamoodi neid hitte, neid laule nagu American Woman, Fly Away või ka Are You Gonna Go My Way, siis mine Raadio Star FM Facebooki. Osale loosis ja neljapäeval selgub siis õnnelik võitja. Minu enda üks hea sõbranna on väga suur Lenny Kravitsi fänn, isegi nii suur, et tema kaelale on tätoveeritud siis Lenny nimi. Nii et Lenny Kravits on nimi, mis inimesi ei jäta külmaks. Ta on suurepärane artist. Siis on ta ju väga hea stiilitunnetusega inimene, hästi palju annab ta hea tegevusse oma panust ja alati on tema jaoks olnud oluline, et panna inimesi hästi tundma ja seda kindlasti ka 20. juulil Tallinna Unibet Areenal suudab ta teha. Nii et võta need piletid endale ja tõesti siis neljapäevani on sul aega. Peagi raadios Star FM tuleb The Tuberculoidsid, Culture Club ja kindlasti ka Eleren Tiit koos Jüri Pootsmaniga.

0: mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Juba sel reed, 5-10 aastat. Üles astuvad veel legendaarne Smilers ja Kermo Murel. Viimased piletid saadaval 5-.ee.
2: Tähelepanu, tegemist on WC Rally Estonia ametliku kontserdiga.
3: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 plus aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
4: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
5: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni -60%. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Pinotex puidukaitsevahendid -40%. Vaata ka bauhof.ee.
6: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
7: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
8: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
9: Karklas paigaldab, karklas parandab.
10: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
11: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
9: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
12: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume Jäneda talupäevadel 18. juulil.
13: Mango kevadsuve allahindlus on alanud. Naudi kuni -50% soodustusi. Täiuslik võimalus, et värskendada oma garderoobi suvisteks pidustusteks, puhkuseks või igapäevasteks outfitideks. Külasta Mango kauplusi Viru, Ülemiste ja Taskukeskustes.
14: No tere, Anu! Kas oled valmis juba järgmisel nädalal lavale tulema?
15: Jaa, on aeg! Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
14: Eesti muusika paremik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
15: Juba järgmisel nädalal Tajus Jõelähtmel.
14: Ja nädal hiljem Luunja Roosiaias.
15: Uus formaat, mõnusad kontserdid ja palju melu.
14: Laval mina, Ivo Linna koos kodumaise kullaprooviga. Sven Lõhmus, 30 aastat hitte, Smilers, Vanilla Ninja, Nublu ja paljud teised.
15: Piletid on müügil piletilevis ja koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee.
16: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Allahindlused läksid veelgi suuremaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Seal hulgas sise- ja aiamööblit, madratsitelt, kodutekstiililt ja paljult muud. Osta ka jysk.ee.
17: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
18: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
19: On sooja täna kuni 25 kraadi ja ilm püsib siis pigem sajuta. Ainult Lõuna-Eestis pärast lõunal vähest hoovihma lubatakse. Aga hea ilm on tõesti siis selline, et ükskõik, millise sõidu sa ette võtad, siis suure tõenäosusega kulgeb see kõik hästi. Homme muide on sajuta ilm ja sooja kuni 26 kraadi.

7:11 on liikunud kell teisipäeval, 14. juulil. Ja mõnus meenutus oli küll tänu ansamblile Tuberkuloitid. Hea sõber, ma lubangi sulle ükskõik, kas sa puhkad, oled tööl või ma ei tea, mida kolmandat teed. Raadio Star FM on alati sinuga.

Ronan Keating on olnud läbi aastate väga sümpaatne ja tema on üks nendest artistidest, kelle puhul saab küll öelda, et populaarsus või selline tuntus ei ole talle mitte kuidagi pähe hakanud. Nublu ja Vaiko Eplik ka sümpaatsed meesterahvad lauluga lausudõtt ootavad oma järge raadios Star FM ja meie ju väga oleme selle nimel valmis, et mehed meie ümber oleksid terved ja rõõmsad ja sõbralikud ja nendega on kõik hästi, siis kohe kindlasti on väga hea, kui meestel on olemas üks selline spetsiaalne toidulisand, vaid Bellalabist on see võimalik siis ka leida ja see on lambaläätse ekstrakt. Ongi meestele mõeldud toidulisand ja kui nüüd lambaläätsest rääkida, siis no rahvameditsiinis on seda kasutatud ammustest aegadest. Aitab sergutada seedimist, tugevdab südant, aitab kindlasti tugevdada ja toetada immuunsüsteemi ja suudab aidata korras hoida ka veresuhkrut. Aga sisse sisaldab veel ka magneesiumi, musta pipart, tsinki ja tsink on selline mikroelement, mis aitab hoida normis nii paljude kas siis süsivesikute, makrotoitainete, rasvhapete või ka A-vitamiini aine vahetust ja kui nüüd kõik see kokku panna siia toidulisandisse lambaläätse ekstrakti, siis saadki teada, et see on tõesti väga hea ja samas lihtne valik meeste igapäevaseks heaolu hoidmiseks. Üks selline kingitus on arva ära mängus, see on suur pakk, ma vaatasin üle ka, et 3 kuu jagu on siin olemas, nii et selline pikaaegne toime ja selle saad täna tõesti siis mängus arva ära. Raadio Star FM suunab sind ka Bellalabi e-poodi, et leiad sealt rohkem infot bellalab.ee.

0: Siva-Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamajja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
1: Värske lisaaineteta.
2: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
1: Värske lisaaineteta.
3: Värske!
4: Ilma lisaaineteta.
1: Väga
4: hea.
2: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis. Sea välisfilee lõigud 700 grammi 5,19. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
5: Hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
6: Hei kodukokk! Mina olen Angeelika Udeküll. Täna jagan sinuga oma klassikalist toiduohutuse retsepti. Vaja läheb alustuseks muidugi puhtaid käsi ja puhast tööpinda. Teiseks, eraldi nõusi, et hoida valmistoit toorest lahus. Kolmandaks, mõistagi õiget temperatuuri nii toidu valmistamiseks kui ka säilitamiseks. Ja viimaks, alati puhast vett ja värsket toorainet. Just nii lihtne see ongi. Bon appetit!
7: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
8: Rave mööbli kauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
9: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 14. 16. juulini. Võiste aiandi vaarika või kollane tomat superhinnaga. Rakvere pere hakklihasegu 300 grammi 1,39. Nonna Nanni mozzarella 3 x 125 grammi 2,59. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
10: Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
11: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
12: Helista telefonil 1720.
13: Sinu tulevik ei oota. See algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltu homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põnev vaja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
14: Maxima saab 25. Sel puhul on 17 ja 18 juuli. Kõik valge hinnasildiga tööstuskaubad suisa -50%. Osta aitäh kaardiga 2 või enam toodet ja naudi poole odavamat hinda. Aitäh, et oled meiega. Maxima.
15: Sel aastal juba 34. korda jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume jäneda talupäevadel 18. juulil.
16: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
17: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege, teeb meelerksaks. Peigel singi ja juustuga.
16: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
18: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks 0 intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. Kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
19: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Lühike kurk Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,79 ja aprikoos kilohinnaga vaid 1,99. Tee suveostud kohalikust Koopist.
3: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
4: Sooja täna on kuni 25 kraadi. Ilm on tõesti väga ilus. Lõuna-Eestis võib tulla vähest hoovihma.

raadio Star FM jagab uusi ja vanu hitte nii vasakule kui ka paremale. Ütle mulle, kas oled sa kodukontoris, kui sagedasti sa üldse oled? Me täna perenõukogus seda ka küsisime ja Marjo ütles, et mitte kunagi ei ole tal kodukontori võimalust, aga vahel ta seda soovib, sest siis ta tunneb, et saab olla produktiivsem. Soovin sulle head teisipäeva jätku, ikka raadioga Star FM.

0: võib-olla Olivia Rodrigo ei ole sulle nii tuttav, siis ma usun, et Michael Jackson, Nick Kershaw ja ansambel Jugik Start on kindlasti need, mis on sulle tuttavamad ja raadios Star FM enne kella ühte kindlasti ka mängin. Aga nüüd ole hea vali stuudiotelefoni number 6366200, sest et mängus arva ära tahan anda sulle siis tõesti 3 kuu jagu lambalätse ekstrakti. See on meestele mõeldud toidulisand. Sellest jagub siis 90 päevaks ja tõesti tundub, et lambalätse ekstrakt suudab siis tagada mehele kõik selle, mis tema jaoks on tähtis, et igapäevaselt olla aktiivne, energiline, et üldine heaolu on olemas, kui ta teeb sporti, siis loomulikult see toetab ka lihaseid, vaid üks kapsel päevas, nii et västi lihtne valik meestele igapäevaseks heaoluks. Ja keegi tubli on tulnud mängu, tervist! Ja küsimus sulle number 1 on selline. Lambalääts on liblik õieliste sugukonda kuuluv rohttaim. Millist taimeosa kasutatakse kõige sagedamini vürtside ja troogide valmistamisel? Mõtle taime peale, eks ju? Taimel on mitmeid erinevaid osasid, aga millist taimeosa kasutatakse siis kõige sagedamini vürtside ja troogide valmistamisel?
1: Juur.
0: Ei ole juur kahjuks. Nii et oleme mänguga siis algus teinud ja liin on vaba 63 66 200. Tere!
1: Tere!
0: Mida sina pakud?
1: Ma pakun, et kauna.
0: Kauna
1: sisu.
0: Ehk siis kauna sees on, mis täpsemalt seal sisuna on see? Seemned. Jah, just. Nii et see on siis tõesti õige vastus ja võtamegi siis lambalääts on üks levinumaid India vürtse ja tõesti siis nii kulinaarsete, meditsiiniliste kui ka aromaatsete omaduste poolest siis neid seemneid ka kasutatakse. Aga mis värvi lambalääts seemned siis on?
1: Kollased.
0: Kollased. Ja, aga see nüüd ei ole täpne vastus. Hakkame siis mõtlema erinevate värvide peale ja eks see täpne kombo meil ühel hetkel ka õnnestub leida. Tere!
2: Tere!
0: Mis värvi on lambalätse seemned?
2: Ma arvan, et on tuunid.
0: Pruunid, ma annan sulle ühe võimaluse veel, et pruun on õige vastus, aga ta on natukene nüüd siis teatud värvinguga, et pane sinna pruuni ette veel üks täiend.
2: Okei. Ma olen näinud küll, minu arust on täitsa pruunid, aga...
0: Nii. Minu toimetaja raputab siin pead, kuulab samal ajal ja ütleb, et ei, et ainult pruunid ei ole. Ehk siis miski täiend veel sinna juurde, et kui meil esimene vastas kollane ja nüüd kui sa sealt püüad ka mingisuguse täiendi võtta ja paned selle pruuniga kokku, siis me saame sellise liitsõna.
2: Kollakas pruun.
0: Kollakas pruun ehk siis kuldpruun.
2: Sinepi karva või kuldpruun.
0: Just, kuldpruun on see, mis värvi siis lambalätse seemned on ja see vastus annab sulle siis tõesti võimaluse nüüd ühele tublile meesterahvale kinkida selline suur auhina kott. Siin sees on tõesti 3 kuu varu seda toidulisandit. Väga vahva, sest et minu arvates küll meie mehed ju on sagedasti ka sellised kange kaelsed, kes ütlevad, et neil midagi vaja ei ole, aga selline looduslik toidulisand, mis tõesti siis annab energiat, motivatsiooni, tagab ka parema unekvaliteedi. Hoolime oma meestest. Super värk! Ole hea, palju õnne ja hetkeks veel ka liinile ja bellalab.ee aadressilt saad siis kohe kindlasti veel rohkem infot ja sealt saab neid ka tellida, nii et hästi mugavaks on kõik sulle igal juhul tehtud. Aga homme siis juba jälle!
3: Juba sel reedel 5-10 aastat. Üles astuvad veel legendaarne Smilers ja Kermo Murel. Viimased piletid saadaval 5-.ee.
4: Tähelepanu, tegemist on WC Rally Estonia ametliku kontserdiga.
5: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri ja maksunõustamist teenus.
6: Maxima käes juvel 25. Jäätis eriti rammus, 2 tükki, aitäh kaardiga, 2 eurot. Arbuus, kilohinnaga 69 senti. Maxima, aitäh, et oled meiega.
7: Hei, hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
6: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee. Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
8: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
9: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17 ja 18 juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadu, Swingers, Pantokraator, Kosmikud, Triseerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta bilet pileti keskusest ja loo infot ostrava.ee.
10: Aiamööbliaeg mööbliaidas läks veel paremaks. Nüüd on kogu aiamööbel vähemalt 40% soodsam. Jah, mööbliaidas. Tallinnas, Tartus ja veebis.
11: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal

0: Teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
2: Bigbank maksab oma klientidele!
0: Sa kuulsid?

0: sõlmimistutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 14.–16. juulini. Võiste aiandi vaarika või kollane tomat superhinnaga. Rakvere perehakklihasegu 300 grammi 1,39. Nonna Nanni mozzarella 3 x 125 grammi 2,59. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
2: Kindel kvaliteet ei ole juhus. See on Daikin. Daikin Altherma soojuspump tagab energiasäästliku ja töökindla küttelahenduse aastateks. Daikini ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
3: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triivu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
4: Mango kevadsuve allahindlus on alanud. Naudi kuni miinus 50% soodustusi. Täiuslik võimalus, et värskendada oma garderoobi suvisteks pidustusteks, puhkuseks või igapäevasteks outfitideks. Külasta Mango kauplusi Viru, Ülemiste ja Taskukeskustes.
5: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume Jäneda talupäevadel 18. juulil.
6: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe. Värskenda end ja liigu edasi.
7: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
8: Tere Anu, mul on selline tunne, et on tagumine aeg alustada.
9: Jaa, on aeg. Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
8: Eesti muusikaparemik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
9: Juba järgmisel nädalal Tajus Jõelähtmel.
8: Ja nädal hiljem Luunia Roosiaias.
9: Uus formaat, mõnusad kontsertid ja palju melu.
8: Laval mina, ehk Nöpp, Sadu, Nublu, Vanilla Ninja, Smilers, Taukar ja paljud teised.
9: Piletid on müügil piletilevise koha peal. Kava ja lisainfo

0: pärast einestamist muutus õhtu Elmingu kirjelduse järgi veelgi omapärasemaks, kui tema kaaslane otsustas talle
1: nii.
2: No nii.
1: No nii.

0: otsustas tellida restorani lauda ka Esburgeri toidu.
1: Oota, mis asja?
2: Oota, ta istus restorani, sa tellisid
0: tal siin. No juhu, siis see restorani toit oli nii väike ja tellis Esburgeri, sõit seda Esburgerit ka veel seal.
2: Aa.
0: No mina ei tea, mis seal juhtus. Juhu, siis teeninda oli nii välja vihastatud, et mõni tund hiljem koputati hotellitu auksele.
2: Nii.
0: Elving ütleb, küsisin, kes on? Vastati, politsei, meenutab räppar, eks ole. Elmingu sõnul avast ukse alasti ning see jälgis paib ukse kohe paugu kinni.
2: Kõik.

Alex Warren, Fever Dream, laul, mille ta on pühendanud oma kallile abikaasale. Meie tänane võimatu küsimus muide oli ka seotud paari suhtega. Vaatame, kas sina arvad ära, mis on õige vastus. Juulis ja augustis teevad inimesed seda sagedamini kui muul ajal. Mida nad siis teevad? Abielluvad. See on nii tore, kuidas see võimatu küsimus alati tekitab suurt elevust ja me oleme saanud ka tagasi sidet, et inimesed istuvadki autos. Nad ei lähe enne tööle, kui on saanud võimatu küsimuse vastus teada. Aga Raadio Star FM hommikprogrammis on homme jälle see võimalus. Nii et ikka ärka koos meiega.

Täpselt 5 minutit üle ühe on liikunud kell teisipäeval, 14. juulil. No ja kui sa oled puhkusel, siis võibolla sa ei tahagi väga olla kursis sellega, et mis kuupäev on, sest sa ei taha ju lugeda neid päevi, mil sa jälle pead tagasi tööle minema. Hea sõber, teeme siis nii, et hea muusika on see, mille arvelt või mis võiks olla nagu mõõt ühik, mis siis aitab päevi sul mööda saata. Minu nimi on Liis Lussmägi ja kindlasti pakun sulle võimaluse võita endale ka Lenny Kravitsi kontserti piletid.

Chicago puudutas südameid 20. juulil, aga jõuab sinu hinge kindlasti Lenny Kravitz. Tema on Unibet Areenal ja kui ikkagi ütleme, see on igatsus, mis on 20 aastat oodanud täitmist, siis kindlasti tasub minna. Sa leiad piletid loomulikult ka piletilevist, aga kaks piletit Lenny Kravitzi kontserdile me jagame juba sellel neljapäeval samamoodi. Mine Raadio Star FM Facebooki, meil on seal loosimäng ja tõesti on võimalus siis puhtalt ühe kirjutise eest võita endale ja oma kaaslasele piletid. Mina teaksin, et kui mina seal loosis osalen, siis kindlasti võtan kaasa sõbranna, kes on suur Lenny Kravitzi fänn, kes on isegi oma ihule tätoveerinud Lenny Kravitzi nime, aga tõesti sul on vaja kommentaaridesse jätta vaid lemmik laul Lenny Kravitzi loomingust ja juba osaledki loosis. Kui lihtsaks me oleme sinu jaoks selle teinud. Head loosi õnne! Aga selle nädala väga oluline märksõna on ka jalgpalli MM ja siin üks laul, mis on seotud sulle ikka jalgpalli.

tõsiselt hea minek oli 90-ndatesse korra tagasi ja eks raadios Star FM suudangi sind ajarannakule kaasa kutsuda. Ja kui sa mõtled oma mehe peale ja mõtled, et küll oleks tore ka ju Eestit näiteks avastada siin suvisel perioodil, siis me ju tahame, et meie mehed oleksid energilised, terved, et nad magaksid hästi. Süda oleks tugev ja lihased ka just sellises vormis, nagu neile meeldib ja selleks, et oma mehe elu teha lihtsamaks ja toetada tema tervist,

Bellal abil olemas selline toidulisand nagu lambaläätse ekstrakt. Ja see sisaldab siis näiteks magneesiumi, tsinki, kindlasti on seal veel ka B6 vitamiini, nii et olgu see siis kas või normaalse testosterooni taseme säilitamine, siis lambaläätse ekstrakt tõesti suudab tagada kõik selle, et sinu mees saab öelda, iga päev ta tunneb ennast väga-väga hästi. Homme mängu sarv ära, jagan sulle kingitust.

0: praegu Tallinna linnas liigeldes mina väldiksin küll just seda, mis toimub Peterburi teel. Seal on siis üsna raske normaalses tempos liikuda. Samamoodi on Tammsaare teel, aga Tammsaare teel antakse teada, et siis Tondi tänava ja Tammsaare teel ristmikul on toimunud avari. Politseid silmad saab Pärnu maanteel Saku tänava lähedal ja ka Rävala puiesteel.
1: Kuule, sa rooli saad istuda.
2: Mis sul siis juhtus?
1: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
2: Oi, Opinbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
1: Oota, aga kust sina selle said?
2: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
3: Autoralli maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris. Kõik kiiruskatsed otsepildis reedest pühapäevani Go3-s ja eraldi kõik katsed otsepildis seekord ka TV3-s.
4: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Soolatud Atlandi lõhefilee nahaga 1 kilogramm, ainult 15,99. Juus Tilsiter 1 kilogramm, ainult 2,99. Ja majapidamispaber 500 lehte, ainult 1,85. Lidl alati väärt.
5: Siva Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
6: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nullu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
7: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
8: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Lendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
9: Mis sulle Prismas meeldib?
10: Ma ei tea, mulle Prisma on eluaega meeldinud.
11: Emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lillad.
12: See on 24-7 lahti.
13: Ciabatta. Tume. Kõrvitsa seemnetega.
14: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
15: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
16: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
17: See oli küll üks kerge lõuna.
18: Circle K aitab alati, kui oled näljane. Proovi meie 4,5 € teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
17: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Oh, keda ma petan?
18: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
19: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogiakolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
20: Ka rauta külmikute pealin kutsub. Vali uus külmik juhtivatelt brändidelt. Samsung, Beko, Electrolux, Standardilt ja paljudelt teistelt tootjatelt. Külmikud igale perele ja igasse koju ootavad siin Kaarauta kauplustest ning veebilehel kaarauta.ee. Kaarauta külmikute pealin. Leia uus külmik juba täna.
21: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
22: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
23: iPhone 17 Pro. Läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja läbi aegade parima kestvusega akku. Vaheta olemasolev selle vastu, mida soovid. iPhone 17 Pro. Alates 999 € kõikides CNC salongides ja veebilehel cec.ee.
24: IKEA on kooliks valmis.
0: Meil on kõik vajalik uuteks algusteks, olgu see esimesse klassi minek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
1: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru. Kaks päevateist seiklusi ja rõõmu kogu perele.
2: Maskotid, lahupidu, batuudid, sirkus, teater ja palju muud.
1: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
2: Võrulastefestival.ee.
3: Lisaalla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
24: Weekend.ee, Eesti parim valik.
25: Selle nädala hit Bauhofis. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Bassein diameetriga 366 sentimeetrit 145 eurot. Aia nelk 249. Bauhof.ee.
26: Mina olen meister Jaan.
27: Ja mina olen isa Jaan, vana Jaan, Vilsand Jaan, tätte Jaan. Ja meie anname pojaga ühise kontserdi juba esmaspäeval 20. juuli õhtul kell 8 Jõelähtmel Taju mereäärsel platsil.
26: Õhtu Tanuga raames.
27: Ja piletid on müügil, piletilevis ja koha peal ka.
28: Hommepäeval arvesta ilm on sajuta ja hommepäeval sooja kuni 26 graadi.

ja raadio Star FM toob suve igal juhul sulle lähemale . Soovin sulle mõnusat päeva jätku ja kindlasti ka head ja loomingulisust sinu puhkepäeva , kui sa oled just puhkuselainel . mina olen Liis Rusmägi .

0: nii nagu Mardus Bruce Springsteenile. Üsna pea samast perioodist kindlasti igat Vliis ja Sting Every Breath You Take. Kas sina oled juba teadlik sellest, et on olemas nii mitmeid häid toidulisandeid, mis tegelikult siis aitavad meestel igapäevaselt väga mitmel rindel tunda ennast ülihästi? Kui mees on kurtnud, et uni on halb või energiat on vähe, motivatsioon ka kõigub, on tal vaja lambalaadse ekstrakti, mille saab siis Bellalabi e-poest ja sisaldab see tsinki, B6 vitamiini, magneesiumi ja üks kapsel päevas ja teebki siis meesterahva enesetunde kohe kordades paremaks. Nagu ütlesin, Bellalabi e-poest oskad sa seda leida ja homme saad ka minu käest ja seda suisa siis 3 kuu varuna.
1: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 plus aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Piraat XXL hapukoore ja küüslaugumaitselised kartulikrõpsud. 220 grammi, 2 € ja 19 senti. Getred grillsüsi 10 kilogrammi, 12 € ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
4: Apollos on suur suvine allahindlus. Põnevad raamatud, filmid, mängud, muusika ja elektroonika nüüd kuni 80% soodsamalt. Lisaks võid võita lõõgastava puhkuse Hest ja Hotel Haapsalu spaas. Naudi suve koos Apolloga. Vaata ka apollo.ee.
5: Stockmanni suur suvine allahindlus võtab hoogu. Veelgi laiem valik moe, laste, kodu ja kosmeetika tooteid nüüd kuni 50% soodsamalt. Leia oma lemmikud Stockmannist.
6: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
7: Hei, Tibu siin. Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 14. 16. juulini. Võiste aiandi vaarika või kollane tomat super hinnaga. Rakvere pere hakklihasegu 300 grammi 1,39. Nonna Nanni mozzarella 3 × 125 grammi 2,59. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
8: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finansteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tuttu tingimustega ja vajadusel peanõu.
9: Mango kevadsuve allahindlus on alanud. Naudi kuni miinus 50% soodustusi. Täiuslik võimalus, et värskendada oma garderoobi suvisteks pidustusteks, puhkuseks või igapäevasteks outfitideks. Külasta Mango kauplusi Viru, Ülemiste ja Taskukeskustes.
10: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
11: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee.
12: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe. Värskend end ja liigu edasi.
13: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni miinus 60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes. Sportland.

0: kuurortrajoon Õismäe on valmis ringspa.ee.
1: Ravemööblikauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemoobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
2: Lisa alla hindlus Viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallinn.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetkille.

0: How to stop.
1: Sa võiks küll hakata kasvatama.
2: Mul ei kasva.
1: Ma isegi tahaks näha, mis moodi, mis sellest nagu välja tuleb.
0: Kus juures, kui sa selle eksperimendiga alustad, siis sul tasub ikkagi osta endale ka väga popp juuksekumm, sellepärast, et väidetavalt siis Haaland on investeerinud ühe kindla brändi juuksekummidesse.
1: Nojah.
2: Mida ei tea?
0: No kuule, ma tulin siia kodulehele ja siin on ka punasega kirjas, et seda ei toodeta juurde, aga 8 patsikummi maksis 28 eurot.
2: Just, aga vaata, ei toodeta juurde, aga selles mõttes õigenaht ongi selline rariteet.
0: Ma juba leidsin, keegi müüb sama pakki 137 euro eest.
1: See oli hea investeering. Kahju, et jälle ei osanud ära taibata seda.

Taylor Swifti viimane selline suuremaid hitte, mis raadios Star FM väga kiivalt oma koha on leidnud. I knew it, I knew you. No kui Taylor Swift tuleks siia Eestisse, kas sa läheksid tema kontserdile? Lenny Kravitz aga tuleb juba 20. juulil Unibet Areenale. Ja tead, me anname sulle tasuta pileti, sulle ja sinu kaaslasele. Selleks on sul vaja minna raadio Star FM Facebooki, kirjutada, mis on sinu jaoks Lenny Kravitzi lemmik laul tema loomingust ja juba osaledki loosist, nii et kõik on väga lihtne.

0: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veetab unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
1: Maxima saab 25. Sel puhul on 17 ja 18 juuli kõik valge hinnasildiga tööstuskaubad suisa miinus 50%. Osta aitäh kaardiga kaks või enam toodet ja naudi poole odavamat hinda. Aitäh, et oled meiega. Maxima.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume Jäneda talupäevadel 18. juulil.
4: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
5: Ja avatud ta ongi. Põhjamaade suurim Toyota esindus Amserv Tallinn. Tule avasta kaasaegne Toyota maailm ning saa osa avamispakkumistest, mis rõõmustavad igat autosõpra. Veelgi enam, kuni septembri lõpuni loosime igal kuul ühele kliendile teenuse maksumuse tagasi. Vaata kõiki avamispakkumisi amservauto.ee ja tule külla. Tuleviku tee 14, kohe Tartu maantee ääres. Amserv Tallinn.
6: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup miinus 40%. Hooajatooted miinus 40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
7: Kas sa oled valmis? Andar esitleb. Selle suvel võimsaim kontsertuur kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
8: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast soolatud Atlandi lõhefilee nahaga 1 kilogramm ainult 15,99. Juust Tilsiter 1 kilogramm ainult 2,99. Ja majapidamispaber 500 lehte ainult 1,85. Lill, alati väärt.
9: Hei, kus sa reisil käisid? Postitasid nii ägedat pilte basseinist ja vahvast majutusest.
10: Käisin Vudilas. Seal on Eesti suurim väline veepark. Ägedad atraktsioonid lastele, mõnusad toidukohad ja mugav majutus. Ööbida saab nii stiilsetes peremajades kui ka erilistes vutta puuotsa majakestes.
11: Nii lahe! Me peame ka perega minema.
10: Broneerida saad www.vudila.ee. Vudila, sinu suvine seiklusparadis ootab. Broneeri puhkus juba täna.
12: Kindel kvaliteet ei ole juhus. See on Daikin. Daikin Altherma soojuspump tagab energiasäästliku ja töökindla küttelahenduse aastateks. Daikini ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
13: Hei, hei, sinu suvi taas siinpool. Kuule, paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale. Ja näeksid mind siis mu parimas vormis. Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet? Mõtle, need mõnusalt siledad teed, päikese soojad maasikad järvekaldal, peidetud väikelinnad, võimas loodus ja... No, kui see vabadus ei mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee.
14: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikudega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
15: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
16: Täna öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Kohati võib küll udu tekkida, aga õhutemperatuur on 10-14 graadini, rannikul kohati kuni 17 graadi. Homne päev on olulise sajuta. Homme tuleb küll sooja 21-26 graadi, seega suvi jätkub.

tervitused sulle siit Star FM-ist. Minu nimi on Eero Reinu ja hea meel öelda, et olen tagasi tööl, mis tähendab seda, et minu tööpäev kella kolmest alles algas. Sinu oma võibolla hakkab juba õige peal lõppema. Sellest ei ole mitte midagi. Seda tundi alustas Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. Kindlasti võibolla vanem generatsioon mäletab seda lugu Andrus Vaariku ja Peeter Oja esituses. Oli üks muhe playback küll. Aga täna on 14. juuli ja väike infokild sulle ka. Täpselt 114 aastat tagasi tõi Martin Klein Eestisse esimese olümpiamedali hõbeda klassikalises maadluses. Selline vahva fakt ka. Aga käima panen sulle kohe ansambli Jääreloo patused mõtted ning Jääär tähistab sel suvel oma 35. juubelit. Vaata kalendrisse, ehk leiad nad Eestima pealt ülesse.

0: ja liiklusest ka. No liiklus on kesksuviselt aktiivne. Hetkel on siis suuremad seisakud Laikma tänaval, Türnpuu tänaval, Pronksi tänaval, Peterburi teel, Kadaka teel ja Tammsaare teel. Ole siis tähelepanelik ja ära ole unine, tahaks öelda. Aga õige pea mängin sulle juba Tuukikstardi lugu Lõpuks leidsin sind ja siis läheb edasi rütmikamalt.
1: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati Rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohiega, püssirohiega, partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
2: Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
3: Kurja kui külm on.
4: Alkoholivaba Alegok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et suvel kallab.
5: Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlik kaelakarbonaadist. 800 grammi, 5,79. A1000 legendaarsed mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4 eurot 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni -60%. Baltic Agro seemned ja väetised -40 kuni -50%. Pinotex puidukaitsevahendid -40%. Vaata ka bauhof.ee.
8: Sinu tulevik ei oota. See algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogiakolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
9: Burgeri söömiseks pole kunagi liiga vara.
10: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa.
9: Aga see croissanti või leib tundub nii maitsev.
10: Või ehk croissant ja burger hommikusöögiks? Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
11: Tähelepanu maja omanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
12: Ühel mustal majal oli mustaed. Ja selles mustas aias oli must grill. Ja sellest mustast grillist tõusis musta suitsu. Kui sa ei taha, et sinu suvine grillimine lõpeks nii mustalt, kasuta madalamat kuumust. Üleküpsenud või suisa kõrbenud toit mitte ainult ei kaota oma maitset, vaid võib sisaldada ka mürgiseid ja tervisele ohtlikke ühendeid. Turvalist kokkamist.
13: Päike paistab, linnud laulavad, terassitoolaga kriuksub hullemini kui vana ukse hing. Aeg mõelda kriuksuvaba kottooli peale. Slowdowni kottoolid on mugavad, vastupidavad ja suvekuudel mõnusate soodustustega, millest pot keelduda. Slowdown.ee.
14: Kas teadsid?

0: investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. Kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
2: Kas sa oled valmis? Andar esitleb selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval, 21. augustil Rakvere Vallimäel, 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
3: iPhone 17 Pro. Läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja murrangulise kestvusega aku. Kas oled valmis uuenduseks? iPhone 17 Pro alates 1023 eurost oma vanaseadme tagastamisel. Lisateavet leiate kõikidest Euronixi kauplustest ja euronix.ee.
4: New Yorki ei jõudnudki, kuid avastasin enda jaoks pageli siin samas.
5: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
4: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
6: Südamlikud raama. Viimane vabas huvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.

They Don't Care About Us ja see oli Michael Jackson. Kui sina aga hoolid ja soovid aidata, siis ma soovitan sul meie kodulehelt hommikune intervju üles otsida ning järele kuulata, sest täna hommikul käis meil külas Swedbanki toetustegevuste valdkonna juht Kärt Kaasik-Kepler. Ja rääkisime annetamisest ja sellest, millised on eestlaste annetamisharjumused just suvisel perioodil. Teadmiseks sulle, et annetuskeskkonnas ma armastan aidata, on täna võimalik toetada 49 erinevat organisatsiooni, mis tegutsevad siis viies olulises valdkonnas. No võt, aga selle intervju ja päeva parimad hetked saad sa kenasti järele kuulata, kui lähed Star FM-i kodulehele ja otsid selle koha ülesse. Ei ole hullu. Jätkan siit aga Midnight Oil'i looga Beds Are Burning.

0: sa võiks küll hakata kasvatama.
1: Mul ei kasva.
0: Ma isegi tahaks näha, mis moodi, mis sellest nagu välja tuleb.
2: Kusjuures, kui sa selle eksperimendiga alustad, siis sul tasub ikkagi osta endale ka väga popp juuksekumm, sellepärast, et väidetavalt siis Haaland on investeerinud ühe kindla brändi juuksekummidesse.
0: Nojah.
1: Mida ei tea?
2: No kuule, ma tulin siia kodulehele ja siin on ka punasega kirjas, et seda ei toodeta juurde, aga 8 patsikummi maksis 28 eurot. Ja.
1: Just, aga vaata, ei toodeta juurde, aga selles mõttes õigenaht ongi selline rariteet.
2: Ma juba leidsin, keegi müüb, aga müüb sama pakki 137 euro eest.
0: See oli hea investeering. Kahju, et jälle ei osanud ära taibata seda.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 jalgpalli MM-finaalturniiri otseülekanne. Täna õhtul TV3-es.
1: Jalgpalli MM-i poolfinaal Prantsusmaa Hispaania täna kell 21:30 kolmes. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-es toetab Vivatbet.
2: Juba sel reedel 5-10 aastat. Üles astuvad veel legendaarne Smilers ja Kermo Murel. Viimased piletid saadaval 5-.ee.
3: Tähelepanu, tegemist on WRC Rally Estonia ametliku kontserdiga.
4: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
5: Valutab kesklinna. Just, sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
6: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
7: Stockmanni suur suvine allahindlus

0: hoogu . Veelgi laiem valik moe , laste , kodu ja kosmeetikatooteid nüüd kuni 50% soodsamalt . Leia oma lemmikud Stockmannist .
1: mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale . 17 ja 18 juuli toimub Ostrava festival . Terminaator , Sadu , Swingers , Pantokraator , Kosmikud , Trisherik ja Max , Mait Maltis ja Horoskoop . osta pilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee .
2: nälg näpistab ? nüüd minihesekebab , minisojakebab või minikanakebab heineb vaid 2 eurot ja 95 senti . Hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
3: pikad hommikud , suveõhtud , külalised , päris elu . suvi Belfieris tähendab suviseid pakkumisi Eestis toodetud diivanitele kuni 20% soodsamalt . tutvu valikuga aadressil belfire.ee või Tallinna ja Tartu salongides . suvised pakkumised kehtivad kuni 27. juulini .
4: kolmapäevad on kuldsed . igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis , sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem , saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõppsummalt . kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoleti toodetele .
5: kuulsid , et Bigbank maksab oma klientidele ?
6: Bigbank maksab oma klientidele .
7: sa kuulsid ?

0: hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
3: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine jäta meie hooleks.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algust. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt IKEA.ee.
5: Lavale astuvad Coopi selle nädala tähed. Eesti pagar külmutatud lihapirukas 400 grammi, šokoladisaiake 240 grammi, Coopi kaardiga vaid 2,05 ja Rakvere pereshašlõk sibulaga 1 kilogramm 5,49. Tee suveostud kohalikust Coopist.
6: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume Jäneda talupäevadel 18. juulil.
7: Tere Anu, mul on selline tunne, et on tagumine aeg alustada.
8: Jaa, on aeg. Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
7: Eesti muusikaparemik kohtub 8. õhtul Anu Välbaga.
8: Juba järgmisel nädalal Tajus Jõelähtmel.
7: Ja nädal hiljem Luunia Roosiaias.
8: Uus formaat, mõnusad kontsertid ja palju melu.
7: Laval mina, ehk Nöpp, Sadu, Nublu, Vanilla Ninja, Smilers, Taukar ja paljud teised.
8: Piletid on müügil piletilevise koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee.
9: Täna TV3 uudistes. 9. juulil tegi Venemaa Peipsi järvel laske harjutusi, millest aga Eesti poolele teada ei antud. Kas taulised harjutused teevad kohalikud elanikud murelikuks? Nädala vahetusel leidsid politseinikud Lasnamäe korterist kanepi kasvatuse ja pidasid kinni 37-aastase mehe. Kasvatuse avastamiseni aitasid viia terava ninaga majaelanikud, kes pidid pikka aega kannatama tugevat kanepi lõhna. Kätte on jõudmas jalgpalli maailmameistrivõistluste kulminatsioon ja täna peetakse maha esimene poolfinaali mäng. Keda ennustavad TV3 spordikommentaatorid võitjateks? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
10: Ja ilmast ka. Täna öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Kohati võib tekkida udu. Õhutemperatuur on 10-14 kraadini, rannikul aga kohati kuni 17 kraadi. Homme päeval on aga vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. See ütleb kõik. Sooja tuleb 21-26 kraadi.

Star FM on siinpool, mina olen Eero Reinu ja Lady Gaga Alejandro alustas seda tundi väga reipalt. Aga mina jätkan, ma loodan, et sama reipalt. Nimelt, selles tunnis mängin sinuga õige või vale mängu ja sel nädalal saadame iga päev ühe kuulaja koos kaaslasega Haapsallu, sest Haapsallu ajaloolises raudtejaamas toimuvad perrooni kontserdid, mis tähendab seda, et viis väga eriilmelist ansamblit sinna esinema tulevad. Ja tänase mängu auhinnaks ja muuseas on kaks piletit ansambli Naised köögis kontserdile, mis toimub juba sel reedel 17. juulil. Kes võidab või kui ei võida, lähed piletilevisse, ostad piletid ise ja võtadki suuna Haapsallu. Ja ära muretse, raudtejaamas on publikul katus peakohal ja nautida saab täie rinnaga. Läheb pisut aega, enne kui ma selle mänguga alustan. China in your hand ja Deep Power.

0: Ella Langley ja Choosing Texas. Aga kui sina oled valinud Tallinna, siis teadmiseks, et hetkel tasub tähelepanelik olla Tammsaare teel ja Kadaka teel, Paldiski maanteel, Kalaranna tänaval, Tartu maanteel, Peterburi teel, Merepuiesteel, Ahtri tänaval ja Jõe tänaval ka, ehk siis kesklinn on suhteliselt kinni. Ja Peterburi teel on juhtunud ka väike avarii, et siis tead, et ka seal kulub natuke rohkem aega. Mõne hetke pärast mängin sulle ka Roxette ja nende lugu How Do You Do?
1: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
2: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
3: Maximas on lemmikute päevad. Urr kui odavad. Gourmet Gold, ostes 12 tükki aitäh kaardiga, on tükki hind vaid 39 senti. Kassiliiv tofu, nüüd 30% soodsamalt. Maxima, kõik mis lemmikutele vaja.
4: Kas sa oled valmis? Andar esitleb. Selle suve võimsaim kontsertuur kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
5: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veetab unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
6: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka koduleht. abpark.lv
7: Burgeri söömiseks pole kunagi liiga vara.
8: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa.
7: Aga see croissanti võileib tundub nii maitsev.
8: Või ehk croissant ja burger hommikusöögiks? Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
9: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
10: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
9: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
11: Aiamööbliaeg mööbliaidas läks veel paremaks. Nüüd on kogu aiamööbel vähemalt 40% soodsam. Jah, mööbliaidas. Tallinnas, Tartus ja veebis.
12: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
13: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
14: Karklas paigaldab, karklas parandab.
15: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
16: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
14: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
17: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
18: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin
19: Sveiki. Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres. põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvategi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
20: Sel nädalal A1000 Marketis. Tarplan majonees Provençal. 900 grammi, 2 eurot ja 69 senti. Max ja Moritz, Tooma täissuitsuvorst. 240 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
21: Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
22: Selle nädala hit Bauhofis. Red Bull 4 pakk, 3,52 vaid 88 senti purk. Nõudepesukapslid Fairy Platinum 88 tükki vaid 16,99. Bauhof.ee.
23: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
24: Kas see viis haaras ka sind? Tea mulle mõnus Combo Weekend Pärnus, klubis Sunset. Reedel on retropidu, kus esineb sinu noorpõlve lemmik Jam ja laupäeval Megapop 30+.

see oli Toto ja Aafrika . Ütlen sulle , et viieni on jäänud umbes 22 minutit , seega kui sul viies tööpäev läbi saab , siis nüüd on aeg võib-olla mängida õige või vale mängu , mida ma teen sinuga suurima rõõmuga . Mäng lihtne , mul on kolm väidet ja kes kolmandale väitele õigesti vastab , ongi auhinna omanik . Ja tänaseks auhinnaks on kaks piletit ansambli Naised köögis kontserdile , mis toimub juba sel reedel , 17. juulil Haapsalus raudteejaamas . Tegemist on siis Perrooni kontserdite sarjaga ja 16. 21. juulini toimuvad siis eriilmelised kontserdid . 5 kontserdi ja 5 armastatud kollektiivi . Olgu siis öeldud , et Raudsaller 16. Naised köögis 17. Kukerpillid 18. Girly Strings 19. ja Sadu 20. juulil . Ja terve selle nädala vältel õige või vale mängu auhinnaks 2 piletit . Nii et mõtle hästi , mida sina 17. juuli õhtul teed ja kes on see tore inimene , kelle sa endaga kaasa võtad . Ja ongi aeg kohe-kohe siis mänguks . Enne veel kuulame ära aga Olivia Teeni loo Man I Need , siis pane telefon valmis , number 6366200 ja läheb mänguks .

0: ja on ka käes 6366200 on telefoninumber siin stuudios ja esimene helistaja on vist ka liinil. Tervist.
1: Tere.
0: Kellega räägin?
1: Tanja.
0: Tere, Tanja. Oled sina suur kontsertide fänn?
1: No mingil määral ikka.
0: Suurepärane. Tänane mäng sobib sulle nagu öeldakse, et hästi.
1: Jaa.
0: Suurepärane. Mina ütlen sulle kolm väidet, sina ütle, kas väide on õige või vale. Esimene väide kõlab niimoodi. Ansambel Naised köögis sai alguse Viljandis 2013. aastal.
1: Ei tea täpselt, aga ma ütlen, et õige.
0: Nii ta on. Täpselt 2013 see ansambel kokku pandi. Väga hästi läheb. Teine väide on ka ansambli kohta ning kõlab niimoodi. Ansamblisse kuulub 8 liiget.
1: Ole.
0: Ja tegelikult on neid liikmeid täpselt poole vähem, ehk siis 4. Oled sa käinud mõnel selle bändi kontserdil?
1: Jaa, haibas.
0: Suurepärane, siis on lihtsam vastata.
1: Ja.
0: Nii, ja nüüd tuleb see kolmas ja oluline väide. Aasta ema on ansambli Naised köögis 2017. aastal valminud räplaul, mis räägib puhjas elavast 8 lapsega üksikemast, kes soovib kandideerida aasta ema konkursil. Võt selline väga pikk väide oli mul. Aga kas tegemist on õige või vale väitega?
1: Täpselt ei tea, ma arvan, et õige.
0: Ja nii ta on.
1: Yes.
0: Oled võitnud täna 2 piletit Naised köögis ansambli kontserdile, mis siis toimub reedel Haapsalus. Palju õnne.
1: Aitäh.
0: Ütle, kas sul tuleb nüüd pikk teekond ette võtta?
1: Ma arvan, et mingi kilometreid 50.
0: 50, nii et sa oled seal kusagil lähedal.
1: Ma olen siin Tallinna ja Haapsalu vahepeal.
0: Suurepärane, ütle, kas sinu suvi on väga kontserditest tulvil? On sul aega käia erinevatel laatadel kontserditel üldse kodust väljas?
1: Mingil määral ikka, aga laatadel ma eriti ei käi, aga kontserditel ikka. No, et väga palju pole olnud, aga 3 on olnud, seega tuleb 4.
0: Ja ega 3/4 ta jää, ütleb vanarahvas, eks ole?
1: Okei. Okay.
0: Suurepärane, ole hea, ära pane toru veel ära, sest et vajan ka sinu kontakte, et kenasti piletid kohale toimetada kõikidele teistele. Ütlen aga, et homme mängin taas seda mängu.

ja siis lähevad loosi piletid järgmisele kontserdile sellesamast sarjast. Aga kui tahad ise kindla peale kohale jõuda, siis mine piletilevisse ja osta see pilet juba täna ära. Jätkab aga Susanne Veega looga Look Up.

0: ju tead, kuhu tulla. Klooga Aranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Klooga Aranna Summerfest.
1: Sinust ainult mõtlen ma.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Rave mööbli kauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
5: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
6: Tol päeval sain aru, et kui sa vana inimest lihtsalt puudutad, tal käest kinni võtad, siis ta hakkabki juba jutustama.
7: Jätka Valerii Perrääni uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
8: Hei, kus sa reisil käisid? Postitasid nii ägedaid pilte basseinist ja vahvast majutusest. Käisin Vudilas. Seal on Eesti suurim väline veepark. Ägedad atraktsioonid lastele, mõnusad toidukohad ja mugav majutus. Ööbida saab nii stiilsetes peremajades kui ka erilistes Vuta puu otsa majakestes. Nii lahe! Me peame ka perega minema. Broneerida saad www.vudila.ee. Vudila, sinu suvine seiklusparadis ootab. Broneeri puhkus juba täna.
9: Muusikaline lavastus Vihmana ma sajan, Vendade urbide lugu, etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
10: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
11: Ja avatud ta ongi. Põhjamaade suurim Toyota esindus Amserv Tallinn. Tule avasta kaasaegne Toyota maailm ning saa osa avamispakkumistest, mis rõõmustavad igat autosõpra. Veelgi enam, kuni septembri lõpuni loosime igal kuul ühele kliendile teenuse maksumuse tagasi. Vaata kõiki avamispakkumisi amservauto.ee ja tule külla. Tuleviku T14, kohe Tartu maantee ääres. Amserv Tallinn.
12: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% sootsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
13: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finansteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
14: Mango kevadsuve allahindlus on alanud. Naudi kuni -50% soodustusi. Täiuslik võimalus, et värskendada oma garderoobi suvisteks pidustusteks, puhkuseks või igapäevasteks outfitideks. Külasta Mango kauplusi Viru, Ülemiste ja Taskukeskustes.
15: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutus. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume Jäneda talupäevadel 18. juulil.
16: Paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
17: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Kohvi avatatud Jakobs Krönung 500 grammi 6,69 ja valik Ben & Jerry's jäätiseid 3,89. Telli rimi.ee.
18: Lisaalla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
19: Viikend.ee, Eesti parim valik.
20: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 plus aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
0: hinnavaring Jyski kauplustes . Lao tühjendus . Hinnad läksid veelgi soodsamaks . Säästa 20-80% valitud toodetelt . Sise- ja aiamööblilt , kardinatelt , madratsitelt ja paljult muult . Osta ka jysk.ee .
21: alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus . Nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee.
22: Maxima käes juvel 25.
23: Norra lühefilee 11,49 kilogramm. Kohvioadla vatsa 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 13,99. Maxima, aitäh, et oled meiega.
24: Südamliku draama viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
25: Täna TV3 uudistes. 9. juulil tegi Venemaa Peipsi järvel laskeharjutusi, millest aga Eesti poolele teada ei antud. Kas taulised harjutused teevad kohalikud elanikud murelikuks? Nädalavahetusel leidsid politseinikud Lasnamäe korterist kanepi kasvatuse ja pidasid kinni 37-aastase mehe. Kasvatuse avastamiseni aitasid viia terava ninaga majaelanikud, kes pidid pikka aega kannatama tugevat kanepi lõhna. Kätte on jõudmas jalgpalli maailmameistrivõistluste kulminatsioon ja täna peetakse maha esimene poolfinaali mäng. Keda ennustavad TV3 spordikommentaatorid võitjateks? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
26: Täna öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Kohati võib aga tekkida udu. Õhutemperatuur on 10-14 kraadini, rannikul kohati kuni 17 kraadi. Homme päeval on olulise sajuta ilm, sooja tuleb aga 21-26 kraadi.

raadio Star FM on siinpool . Eero Reinu ka . Tere tulemast sulle , kui kell on mõni minut viis läbi tiksunud ja võib-olla sinul algas just vaba õhtu . aga kui sul on olnud vaba päev , siis ma arvan , et ei ole parimat asja kui suvine lõõgastus päikese käes . see oli Go-Go Dolls ja Iris ja lugu , mis on siis algselt filmi City of Angels tarvis kirjutatud film , mille peaosas siis Nicolas Cage ja Meg Ryan . Ja ütleme nii , et kujunes tõeliseks hitiks . Ja täna õhtul , miks mitte jalgpallile vahelduseks ühte romantilist filmi vaadata , väike soovitus sulle . aga järgnevalt panen sulle käima Nublu ja Vaiko Epliku loo Lausu tõtt . Ja neid kahte meest saad sina sel laupäeval näha juba Naissaarel . Eks tuleb väike retk selleks ette võtta , et kohale jõuda , aga ma arvan , see kõik on seda väärt . Niisiis , Lausu tõtt .

0: sa võiks küll hakata kasvatama.
1: Mul ei kasva.
0: Ma isegi tahaks näha, mis moodi, mis sellest nagu välja tuleb.
2: Kus juures, kui sa selle eksperimendiga alustad, siis sul tasub ikkagi osta endale ka väga popp juuksekumm, sellepärast, et väidetavalt siis Haaland on investeerinud ühe kindla brändi juuksekummidesse.
0: Nojah.
1: Mida ei teha?
2: No kuule, ma tulin siia kodulehele ja siin on ka punasega kirjas, et seda ei toodeta juurde, aga 8 patsikummi maksis 28 eurot. Ja.
1: Just, aga vaata, ei toodeta juurde, aga selles mõttes õige naht ongi selline rariteet.
2: Ma juba leidsin, keegi müüb, aga müüb sama pakki 137 euro eest.
0: See oli hea investeering. Kahju, et jälle ei osanud ära taibata seda.

0: see oli Alex Boren ja Fever Dream. Võta sina aga natuke aega ja naudi rahulikult koduteed. Mõned vihjed mul sulle on, kus hetkel on liiklus aeglasem ja millistest tänavatest siis hoiduda tuleks. Ole siis tähelepanelik, kui liigud Peterburi teel, Tammsaare teel, Mere Puies teel, Paldiski maanteel, Tartu maanteel ja Narva maanteel. Õige pea, mängin sulle ka Blue Systemi lugu Romeo and Juliet.
1: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohiega, püssirohiega, partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
2: Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
3: Värske lisaaineteta.
4: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
3: Värske lisaaineteta.
5: Värske!
6: Ilma lisaaineteta.
3: Väga
6: hea.
4: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis. Sea välisfilee lõigud 700 grammi 5,19. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
7: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
8: Kurja kui külm on.
9: Alkoholivaba Alegok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et suvel kallab.
10: Apollos on suur suvine allahindlus. Põnevad raamatud, filmid, mängud, muusika ja elektroonika. Nüüd kuni 80% soodsamalt. Lisaks võid võita lõõgastava puhkuse. Hestia Hotel Haapsalus Paas. Naudi suve koos Apolloga. Vaata ka apollo.ee. Mis sulle Prismas meeldib?
11: Ma ei tea, mulle Prisma on eluaeg meeldinud.
12: Emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lillad.
13: See on 24/7 lahti.
14: Ciabatta. Tume. Kõrvitsa seemnetega.
15: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
10: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
7: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee.
16: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
17: Kas teadsid,

0: investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
2: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege teeb meel erksaks. Peigel singi ja juustuga.
1: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
3: Üks klikk ja olemas. Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha. Kaup 24.ee.
4: Hei, Tibu siin. Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 14. 16. juulini. Võiste aiandi vaarika või kollane tomat superhinnaga. Rakvere pere hakklihasegu 300 grammi 1,39. Nonna Nanni mozzarella 3 x 125 grammi 2,59. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
5: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume Jäneda talupäevadel 18. juulil.
6: Maksima saab 25. Sel puhul on 17 ja 18 juuli kõik valge hinnasildiga tööstuskaubad suisa miinus 50%. Osta aitäh kaardiga kaks või enam toodet ja naudi poole odavamat hinda. Aitäh, et oled meiega. Maksima.
7: Hinna valing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Allahindlused läksid veelgi suuremaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Seal hulgas sise- ja aiamööblit, madratsitelt, kodutekstiililt ja paljult muu. Osta ka jysk.ee.
8: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Virsik, kilogramm 1,99 ja 17-19 juuli murelid 500 grammi 1,89. Telli rimi.ee.
9: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

0: hea meel tervitada stuudios tõeliselt mehist kampa. Minuga on liitunud suvereporter Ivar Niine ja TV3 jalgpallistuudio juht Kermo Nava. Mehed, me pidime rääkima TV3 suvistest uudistest, aga mulle tundub, et meie jutt läheb suht spordi poole kaldu.
1: No sport on ka uudised ja spordi uudised on vähemalt minu lemmik. Enne kõike just jalgpall ja me teame, et ralli ka juba koputab ju ukse taha.
0: Kermo, räägi sellest jalgpallist, jalgpalli kaugele inimesele lähemalt, mis nüüd juhtuma hakkab?
1: No nüüd hakkavad juhtuma jalgpalli maailmameistrivõistlustel poolfinaalid, ehk siis nii-öelda tipppunkt on kätte jõudmas, mis kulmineerub siis pühapäeva õhtul MM-finaaliga. Ja ma tean, et 700 uudised tegid ka ju meist päris mitu lugu, veel suvepraktikant on ette käisi tegemas meist ägedat lugu, et asju tuleb küllaga.
0: Väga hea. Ivar?
2: Just täpselt nii, et jalgpall täna siis saab alguse esimene poolfinaal, kus lähevad siis vastamisi Prantsusmaa ja Hispaania. Ja täpselt ka homme siis toimub juba teine poolfinaal, kus siis lähevad ka vastamisi Inglismaa ja Argentiina.
0: Et ehk siis tuleb selline mõnus tugitooli lõhnaline nädalavahetus?
1: No ma loodan küll, et inimeste pilgud ikkagi lähevad kõik TV3 jalgpallekraanile, et maailma top 4 meeskonda hetkel ongi nii-öelda poolfinaalides kohal, et ei saa enam midagi mõnusamaks asi minna.
0: Nii, kes võidab?
1: Prantsusmaa.
2: Tõenäoliselt Prantsusmaa.
0: Aga kui me jalgpalli kõrval jätame, mainisid põgusalt, et ka ralli on kohe uksele koputamas, millal tasub telekas olla?
2: Just nii, Delfi Ralli Estonia saab siis alguse juba neljapäeva lava showga. Ja reede, laupäev, pühapäev, kõik tulevad sellised pikad päevad, mil saab TV3 siis vaadata kõiki kiiruskatseid otsepildina.
1: Minul on info ka kohane, et Kalev Kruus ju kommenteerib need asju ja siis ta jõuab veel tagasi ja kommenteerib ka MM-finaali, nii et tasub olla telekainel.
2: Kahtlemata, Kalev Kruusiga koos siis on muidugi ka härad murakad nagu ikka.
0: Suurepärane täna õhtul kell 7 TV3 uudistest uudised, aga jalgpalli ja ralliga juba siis järgnevatel päevadel jätkame. Pöidlad pihku!

0: jalgpalli MM-i poolfinaal Prantsusmaa-Hispaania täna kell 21.30 kolmes. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
1: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Elmex hambapasta Keeris Protection Whitening või Sensitive Whitening 75 ml 2,89. Rich Pure Luxury Color Safe Shampoon 250 ml või Balsam 200 ml 4,55. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
4: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, miinus 30%. Tule tutvuma, Sunoreki salongid ootavad sind.
5: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
4: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, miinus 30%.

0: Eurotrion Õismäe on valmis ringspa.ee.
1: nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
2: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
3: Jäätise hinnad suglavad Lidlis alates 13. juulist. Jäätis soolatud karamelli ja küpsisega 4 × 100 g, nüüd ainult 3,99. Jäätisetorbik Super Soft 4 tükki 2,99 ja mini jäätis Koonus 12 × 17,8 g 2,49. Lidl, alati väärt.
4: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
5: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saltsaller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. Jooksen rand. 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid Piletilevist ja Piletimaailmast.
4: Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
6: Stockmanni suur suvine allahindlus võtab hoogu. Veelgi laiem valik moe, laste, kodu ja kosmeetika tooteid nüüd kuni 50% soodsamalt. Leia oma lemmikud Stockmannist.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
9: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine jäta meie hooleks.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
10: Kas palavus matab hinge või mõtled juba järgmisele küttehooajale? Midea energiasäästlikud jahutus- ja küttelahendused leiad tarksoojus.ee-st. Midea ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
11: Toome teieni Coopi selle nädala tähed. Maxi Moritz delikatessi ja hakkliha 300 grammi Coopi kaardiga vaid 1,99. Ja Talleg eestimaine broileri kintsuliha kilohinnaga vaid 8,49. Tee suveostud kohalikust Coopist.
12: Sa ju tead, kuhu tulla. Kloogaranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Kloogaranna Summerfest.
13: Sinust ainult mõtlema.
14: Vau pakkumiselt ka rautas. Standardi mikrolaine ahi 44,90. Kärcheri vee ja tolmuimeja 79,90. Ja LG pesumasin kuivati 389 €. Osta ka kaarauta.ee.
15: Südamlikud Raama, viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
16: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
17: Weekend.ee, Eesti parim valik.
18: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja Piletilevist.
19: Täna TV3 uudistes. 9. juulil tegi Venemaa Peipsi järvel laske harjutusi, millest aga Eesti poolele teada ei antud. Kas taulised harjutused teevad kohalikud elanikud murelikuks? Nädala vahetusel leidsid politseinikud Lasnamäe korterist kanepi kasvatuse ja pidasid kinni 37-aastase mehe. Kasvatuse avastamiseni aitasid viia terava ninaga majaelanikud, kes pidid pikka aega kannatama tugevat kanepi lõhna. Kätte on jõudmas jalgpalli maailmameistrivõistluste kulminatsioon ja täna peetakse maha esimene poolfinaali mäng. Keda ennustavad TV3 spordikommentaatorid võitjateks? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
10: Täna öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Kohati võib aga tekkida udu. Õhutemperatuur on 10-14 kraadini, rannikul kohati kuni 17 kraadi.
20: Homme päeval on olulise sajuta ilm, sooja tuleb aga 21-26 kraadi.

see oli Mark Umbro ja Belong Together . Star FM on siinpool ja mina olen Eero Reinu . Kui sa soovid aga ülevaadet , mis siis terve päeva jooksul siin Star FM-is toimunud on , siis ma soovitan sul minna meie kodulehele , sest seal on olemas kaks linki , parimad palad ja järelekuulamine . ning ole siis tubli , varu aega ja vaata üle , mida põnevat täna räägiti ja kes olid need külalised , kes raadios täna külas käisid . Selles tunnis aga Hathawayd , Backstreet Boysi , Tiina Töönerit , Terminaatorit ja Justamenti ka . vangile ei meeldi trellid , on järgneva loo pealkiri .

0: on liiklusinfoaeg ja Waze'i rakendusest saab näha, et hetkel tasub tähelepanelik olla Tehnika tänaval, Pärnu maanteel, Paldiski maanteel, Liivalaia tänaval ja Peterburi teel.
1: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
2: Maailma meistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas. Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris. Kõik kiiruskatsed otsepildis reedest pühapäevani Go3-s ja eraldi kõik katsed otsepildis seekord ka TV3-s.
3: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt, sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse nii linnas kui maal, ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
4: Ravemööbli kauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
5: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine. Erinevad maitsed 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Cafebo kohvioad tõde, 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
8: Aiamööbliaeg mööbliaidas läks veel paremaks. Nüüd on kogu aiamööbel vähemalt 40% soodsam. Jah, mööbliaidas. Tallinnas, Tartus ja veebis.
9: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
10: iPhone 17 Pro. Läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja läbi aegade parima kestvusega akku. Vaheta olemasolev selle vastu, mida soovid. iPhone 17 Pro. Alates 999 eurost kõikides CNC salongides ja veebilehel cec.ee.
11: Tõesti odavad hinnad. Tõesti pikaks ajaks. Tõesti Rimis. Kohuke vaarika täidisega ka kaoglasuuri salma 5x40 grammi 1,59 ja nõudepesumasina tabletid Tri Bio 50 tükki 7,99. Rimi, tark valik.
12: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
13: Bigbank maksab oma klientidele.

0: detailikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe. Värskend end ja liigu edasi.
2: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Lühike kurk Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,79 ja aprikoos kilohinnaga vaid 1,99. Tee suveostud kohalikust Koopist.

0: sa võiks küll hakata kasvatama.
1: Mul ei kasva.
0: Ma isegi tahaks näha, mis moodi, mis sellest nagu välja tuleb.
2: Kus juures, kui sa selle eksperimendiga alustad, siis sul tasub ikka osta endale ka väga popp juuksekumm, sellepärast, et väidetavalt siis Haaland on investeerinud ühe kindla brändi juuksekummidesse.
0: Nojah.
1: Mida ei tea?
2: No kuule, ma tulin siia kodulehele ja siin on ka punasega kirjas, et seda ei toodeta juurde, aga 8 patsikummi maksis 28 eurot. Ja.
1: Just, aga vaata, ei toodeta juurde, aga selles mõttes õige, noh, ongi selline rariteet.
2: Ma juba leidsin, keegi müüb, aga müüb sama pakki 137 euro eest.
0: See oli hea investeering. Kahju, et jälle ei osanud ära taibata seda.

see oli Shakira ja Burna Boy Tai Tai. Kui sinul ei ole aga järgmise esmaspäeva õhtuks plaani tehtud, siis tead, Tallinnas annab kontserdi Lenny Kravitz. Ja Star FM loosib välja kaks piletit Lenny Kravitzi kontserdile. Ja kuulsid õigesti. Et aga sellest loosist osa saada, tuleb sul külastada Raadio Star FM'i Facebooki lehte ja kirjutada kommentaaridesse oma lemmik Lenny Kravitzi lugu. Nii lihtne see ongi. Ja loosimine toimub juba sel neljapäeval, seega ega väga palju aega jäänud ei ole. Jätkab siit stuudiost aga Ivo Linna ja lugu aita mööda saata.

0: No nii, jälle siin tagasi, leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut? Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
1: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
2: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
3: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
2: Kordan ööjooks.ee.
4: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
5: Päike paistab. Linnud laulavad. Terrassitoolaga kriuksub hullemini kui vana ukse hing. Aeg mõelda kriuksuvaba kotttooli peale. Slowdowni kotttoolid on mugavad, vastupidavad ja suvekuudel mõnusate soodustustega, millest pot keelduda. Slowdown.ee.
6: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
7: Sel aastal juba 34. korda jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume jäneda talupäevadel 18. juulil.
8: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru. Kaks päevateist seiklusi ja rõõmu kogu perele.
9: Maskotid, lahupidu, batuudid, sirkus, teater ja palju muud.
8: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
9: Võrrulastefestival.ee.
10: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. Kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
11: Kas sa oled valmis? Andal esitleb selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
12: Toome teieni Coopi selle nädala tähed. Max ja Moritz delikatessi ja hakkliha 300 grammi Coopi kaardiga vaid 1,99. Ja Talleg eestimaine broileri kintsuliha kilohinnaga vaid 8,49. Tee suveostud kohalikust Coopist.
13: Täna TV3 uudistes. 9. juulil tegi Venemaa Peipsi järvel laske harjutusi, millest aga Eesti poolele teada ei antud. Kas taulised harjutused teevad kohalikud elanikud murelikuks? Nädala vahetusel leidsid politseinikud Lasnamäe korterist kanepi kasvatuse ja pidasid kinni 37-aastase mehe. Kasvatuse avastamiseni aitasid viia terava ninaga majaelanikud, kes pidid pikka aega kannatama tugevat kanepi lõhna. Kätte on jõudmas jalgpalli maailmameistrivõistluste kulminatsioon ja täna peetakse maha esimene poolfinaali mäng. Keda ennustavad TV3 spordikommentaatorid võitjateks? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
14: Täna öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Kohati võib aga tekkida udu.
15: õhutemperatuur on 10-14 kraadini, rannikul kohati kuni 17 kraadi. Homme päeval on olulise sajuta ilm, sooja tuleb aga 21-26 kraadi.

0: mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
2: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta. Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
3: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
4: Hei, kus sa reisil käisid? Postitasid nii ägedat pilte basseinist ja vahvast majutusest. Käisin Vudilas. Seal on Eesti suurim väline veepark. Ägedad atraktsioonid lastele, mõnusad toidukohad ja mugav majutus. Ööbida saab nii stiilsetes peremajades kui ka erilistes vuta puu otsa majakestes. Nii lahe! Me peame ka perega minema. Broneerida saad www.vudila.ee. Vudila, sinu suvine seiklusparadis ootab. Broneeri puhkus juba täna.
5: Tšau, mina olen investor Joonas ja mul on sulle üks tõhus viis, kuidas säästa igal aastal 330 eurot. Selleks pead teadma, mis vahe on kõlblik kuni ja parim enne märgistel. Kõlblik kuni tähendab, et toit tuleb tarbida enne märgitud kuupäeva. See vastu parim enne märgib kuupäeva, milleni säilib toidu parim kvaliteet. Kui parim enne kuupäev on möödas, ära viska kohe toitu ära, vaid kontrolli selle välimust, lõhna ja maitset. Nii väldid toidu raiskamist ja säästad ka raha.
6: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 jalgpalli MM-finaalturniiri otseülekanne. Täna õhtul TV3-es.
1: Jalgpalli MM-i poolfinaal Prantsusmaa Hispaania täna kell 21:30 kolmes. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-es toetab Vivatbet.
2: Pikad hommikud, suveõhtud, külalised. Päris elu. Suvi Belfairis tähendab suviseid pakkumisi Eestis toodetud diivanitele kuni 20% soodsamalt. Tutvu valikuga aadressil belfair.ee või Tallinna ja Tartu salongides. Suvised pakkumised kehtivad kuni 27. juulini.
3: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod, Puuluuk, Tuoluut, Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
4: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Piraat, XXL, hapukoore ja küüslaugumaitselised kartulikrõpsud. 220 grammi, 2 € ja 19 senti. Getred grillsüsi, 10 kilogrammi, 12 € ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
7: Pole probleemi, pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
8: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume Jäneda talupäevadel 18. juulil.
9: Täna öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Kohati võib aga tekkida udu. Õhutemperatuur on 10-14 graadini, rannikul kohati kuni 17 graadi. Homme päeval on olulise sajuta ilm, sooja tuleb aga 21-26 graadi.

0: võiks küll hakata kasvatama.
1: Mul ei kasva.
0: Ma isegi tahaks näha, mis moodi, mis sellest nagu välja tuleb.
2: Kus juures, kui sa selle eksperimendiga alustad, siis sul tasub ikkagi osta endale ka väga popp juuksekumm, sellepärast, et väidetavalt siis Haaland on investeerinud ühe kindla brändi juuksekummidesse.
0: Nojah.
2: No kuule, ma tulin siia kodulehele ja siin on ka punasega kirjas, et seda ei toodeta juurde, aga 8 patsikummi maksis 28 eurot. Ja.
1: Just, aga vaata, ei toodeta juurde, aga selles mõttes õige naht ongi selline rariteet.
2: Ma juba leidsin, keegi müüb, aga müüb sama pakki 137 eurost.
0: See oli hea investeering. Kahju, et jälle ei osanud ära taibata seda.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 jalgpalli MM-finaalturniiri otseülekanne. Täna õhtul TV3-es.
1: Rave mööbli kauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
2: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
5: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
6: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot Torujüri.

0: Halloo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlik kaelakarbonaadist. 800 grammi, 5,79. A1000 legendaarsed mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodule abpark.lv.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallinn.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
5: Rave mööbli kauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
6: Täna öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Kohati võib aga tekkida udu. Õhutemperatuur on 10-14 graadini, rannikul kohati kuni 17 graadi. Homme päeval on olulise sajuta ilm, sooja tuleb aga 21-26 graadi.

0: sa võiks küll hakata kasvatama.
1: Mul ei kasva.
0: Ma isegi tahaks näha, mis moodi, mis sellest nagu välja tuleb.
2: Kus juures, kui sa selle eksperimendiga alustad, siis sul tasub ikkagi osta endale ka väga popp juuksekumm, sellepärast, et väidetavalt siis Haaland on investeerinud ühe kindla brändi juuksekummidesse.
0: Nojah.
1: Mida ei tea?
2: No kuule, ma tulin siia kodulehele ja siin on ka punasega kirjas, et seda ei toodeta juurde, aga 8 patsikummi maksis 28 eurot. Ja.
1: Just, aga vaata, ei toodeta juurde, aga selles mõttes õige naht ongi selline rariteet.
2: Ma juba leidsin, keegi müüb, aga müüb sama pakki 137 euro eest.
0: See oli hea investeering. Kahju, et jälle ei osanud ära taibata seda.

0: Autoralli maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas . Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris . Kõik kiiruskatsed otsepildis reedest pühapäevani Go3-s ja eraldi kõik katsed otsepildis , seekord ka TV3-s .
1: sel nädalal A1000 Marketis . Tarplan majonees Provençal 900 grammi 2 eurot ja 69 senti. Max ja Moritz Tooma täissuitsuvorst 240 grammi 1 euro ja 69 senti. A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: See on ööjooksu info . Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy .
3: Valdab kesklinna . Just , sa kuulsid õigesti . Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil . liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada . jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee . kordan , ööjooks.ee .
4: suvi on läheduse aeg . See on aeg märgata iseennast , oma soove ja inimest enda kõrval . tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama , et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga . sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat . leia midagi uut , põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt . kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee . Hot Lips . suvi algab lähedusest .

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Korvpalli 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
2: Oho, vuti aeg, vuti aeg.
3: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
4: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
5: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat.bet.
6: Lisa alla hindlus Viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
7: Viikend.ee, Eesti parim valik. Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesutänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
8: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
9: Kas palavus matab hinge või mõtled juba järgmisele küttehooajale? Midea energiasäästlikud jahutus- ja küttelahendused leiad tarksoojus.ee-st. Midea ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
10: Täna öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Kohati võib aga tekida udu. Õhutemperatuur on 10-14 graadini, rannikul kohati kuni 17 graadi. Homme päeval on olulise sajuta ilm, sooja tuleb aga 21-26 graadi.
11: Broken down 29th and park. I saw you in another's arms.

0: las see grill nüüd olla. Mäng algab.
1: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
3: Lisa alla hindlus Weekendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
4: Weekend.ee, Eesti parim valik.
5: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
3: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

0: sa võiks küll hakata kasvatama.
1: Mul ei kasva.
0: Ma isegi tahaks näha, mis moodi, mis sellest nagu välja tuleb.
2: Kus juures, kui sa selle eksperimendiga alustad, siis sul tasub ikkagi osta endale ka väga popp juuksekumm, sellepärast, et väidetavalt siis Haaland on investeerinud ühe kindla brändi juuksekummidesse.
0: Nojah.
1: Mida ei tea?
2: No kuule, ma tulin siia kodulehele ja siin on ka punasega kirjas, et seda ei toodeta juurde, aga 8 patsikummi maksis 28 eurot. Ja.
1: Just, aga vaata, ei toodeta juurde, aga selles mõttes õigenaht ongi selline rariteet.
2: Ma juba leidsin, keegi müüb, aga müüb sama pakki 137 euro eest.
0: See oli hea investeering. Kahju, et jälle ei osanud ära taibata seda.

0: sa võiks küll hakata kasvatama.
1: Mul ei kasva.
0: Ma isegi tahaks näha, mis moodi, mis sellest nagu välja tuleb.
2: Kusjuures, kui sa selle eksperimendiga alustad, siis sul tasub ikkagi osta endale ka väga popp juuksekumm, sellepärast, et väidetavalt siis Haaland on investeerinud ühe kindla brändi juuksekummidesse.
0: Nojah.
1: Mida ei tea?
2: No kuule, ma tulin siia kodulehele ja siin on ka punasega kirjas, et seda ei toodeta juurde, aga 8 patsikummi maksis 28 eurot. Ja.
1: Just, aga vaata, ei toodeta juurde, aga selles mõttes õige, noh, ta ongi selline rariteet.
2: Ma juba leidsin, keegi müüb, aga müüb sama pakki 137 eurost.
0: See oli hea investeering. Kahju, et jälle ei osanud ära taibata seda.

Napole oluline. Enne restorani lavalt silmis laige kaval, amoi

0: sa võiks küll hakata kasvatama.
1: Mul ei kasva.
0: Ma isegi tahaks näha, mis moodi, mis sellest nagu välja tuleb.
2: Kus juures, kui sa selle eksperimendiga alustad, siis sul tasub ikkagi osta endale ka väga popp juuksekumm, sellepärast, et väidetavalt siis Haaland on investeerinud ühe kindla brändi juuksekummidesse.
0: Nojah.
1: Mida ei tea?
2: No kuule, ma tulin siia kodulehele ja siin on ka punasega kirjas, et seda ei toodeta juurde, aga 8 patsikummi maksis 28 eurot. Ja.
1: Just, aga vaata, ei toodeta juurde, aga selles mõttes õige naht ongi selline rariteet.
2: Ma juba leidsin, keegi müüb, aga müüb sama pakki 137 eurost.
0: See oli hea investeering. Kahju, et jälle ei osanud ära taibata seda.